עשו כפיים לאביתר לוי על החצוצרה. נה נה נה.

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום רביעי בשבוע, ח' באב תשפ"ו, 22 ביולי 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן למשכימים. אנחנו, רדיו 9.

90, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הבוקר הזה. לילה 11 ברציפות, ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף באיראן. בין המטרות שהותקפו, מחסני כתב"ם, מטרות ימיים, רוביו אומר איראן אינה רצינית לגבי השיחות. באיראן דיווחו, מערכות ההגנה הופעלו בטהרן נגד מטרות עוינות. דווח על תקיפות בכמה מוקדים נוספים ברפובליקה האסלאמית. בקווייט דיווחו על תקיפת כתב"מים איראנים. באיראן מאיימים להתייחס לתקיפת מתקני גרעין כהרחבה של הלחמה באזור, במילים אחרות. אם טראמפ הולך על הר המקוש, אז אנחנו מן הסתם נחליט לחדש את המלחמה. כל הפרטים על האתר הסודי של איראן ולמה הוא פתאום בכותרות. החשיפה בוורסי ג'ורנל לא הייתה מקרית, אלא היא נועדה לחשוף הפרה משמעותית של ההתחייבות האיראנית מול ארצות הברית. טראמפ הצעיר כי ארצות הברית תתקוף בהר המקוש, הבהיר שהמערכה רחוקה מסיום. בישראל עוקבים אחר האתר, שלפי דיווחים הפך לאחרונה למתקן גרעיני פעיל בעקבות העברת צנטריפוגות אליו. מיד נביא את כל הפרטים. בישראל מתכוננים להכרעת טראמפ, באיראן מעריכים הוא יתקפל ובסוף ייתן לנו לשלוט בהורמוז. בכירים אמריקאים אומרים שהנשיא עומד להכריע בין שתי האופציות כבר בימים הקרובים. חזרה למסע ומתן או הרחבת המלחמה. בישראל מעריכים שפוטנציאל ההסלמה בעלייה משמעותית, אבל מבהירים. האינטרס במערכה תלוי במהותה. נתניהו יצא מישיבת קבינט כדי לשוחח עם מרקו רוביו. דנו ארוכות באינטרסים של ישראל וארצות הברית. נדבר על זה כמובן. בינתיים טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, כך מדווח הלילה ווסי ג'ורנל. חושף את פרטי העסקה החדשה שתהיה בתוקף ל-30 שנה, מערכת בשווי של עשרות מיליארדי דולרים. ההסכם צפוי להיחתם ביום רביעי על ידי שר האנרגיה האמריקני. אם שאלתם את עצמכם למה הוא מפסיק את המלחמה, הנה אתם מקבלים לאט לאט את התשובה. בגלל המתדלקים האמריקנים, טיסות הפנים לאילת וממנה בסכנת ביטול. ישראל נערכת לתגבר נוכחות מטוסי התדלוק של ארצות הברית בישראל. מחשש ביטול טיסות בנתב"ג בשל העומס, נמל התעופה רמון עשוי להפוך לנמל צבאי, לדעתי הוא כבר כזה. אנחנו מדברים פה ביטול, סכנת ביטול לטיסות לאילת. זה בשביל שני מתדלקים, כן? בואו, זה לא שצריכים פה 200 מטוסים לטוס לאילת, כמה מטוסים כבר טסים דרומה. בעיקר זה, בעיקר בגלל שבסיס רמון אמור בסופו של דבר להפוך להיות צבאי לחלוטין. משפחת מוסלי וג'רושי בחרו בדמות מוכרת מאוד כדי שתתווך ביניהן. על פי הערכות, משלמו פיצוי של כ-10 מיליון שקלים לארגון הפשיעת ג'רושי. מסגרת הסכסוך, הראו 17 מקרים שונים של זריקת רימוני וירי גם על סניפי ג'פניקה. בסוף, משפחות הפשע מסתדרות לבד, לא צריכות, לא שטרה, לא בית משפט, לא כלום, עושים מה שהם רוצים. משפחות הללו עושות מה שהן רוצות, כן מסכן את החיים, לא מסכן את החיים, אבל אף אחד באמת לא מצליח להתמודד איתם, והן אלה שמחליטות מתי הסכסוך ביניהם יתחיל, הן אלה שמחליטות איך הסכסוך הזה יתנהל, וגם הן אלה שמחליטות איך הסכסוך הזה יסתיים. האוצר נגד משרד הביטחון לא העביר את ההטבות למילואימניקים, פגע בחופשות קיץ. מנכ״ל משרד האוצר מאשים את משרד הביטחון שלא העביר את כספי ההטבות למשרתי המילואים, אף שהתקציב הועבר במועד. התוצאות לטענתו, הטבות לא הגיעו בזמן לחופשות יולי-אוגוסט, ותכליתן רוקנה מתוכן. באוצר אומרים כי העיכוב בהגעת ההטבות נובע מניהול כושל של מנכ״ל משרד הביטחון אמיר ברעם. משרד הביטחון אומרים כי מענק החופשות יינתן באוגוסט, ומענק פייטר יינתן בספטמבר. למה? למה באוגוסט? למה לא ביולי? שנה שעברה אני השתמשתי במענק הזה ביולי. אבל משהו שם לא מתפקד טוב. באופן מיידי, ביסמוט דרש מסמוטריץ' להעביר את הכספים שסוכמו למשרד הביטחון. הוא טען כי כספי התקציב והתוספות שסוכמו לא עברו למשרד הביטחון. לדברי ביסמוט, מדובר בפער של מיליארדי שקלים שיביאו לפגיעה בכשירותו ובמוכנותו של הצבא. גורמים שבקיאים בפרטים מסרו כי משרד האוצר מתנהג בחוסר אחריות במקרה הטוב ובצורה נבזית במקרה הרע. אוקיי. ספורט, באר שבע מפסידה אתמול 2-1 לוויקינגור ריק הוויק במסגרת מוקדמות ליגת האלופות. הפועל באר שבע הפסידה משחק הראשון של הסיבוב השני מוקדמות ליגת האלופות. אלופה ישראלית התחילה את המשחק רע מאוד, ונראה היה שהיא גם המשיכה את היכולת ממשחק אלוף האלופים נגד מכבי תל אביב. אולם הצליח קינגס קנגווה להשוות בשלב מסוים, אבל זה לא באמת הספיק. ולא רק זה, גם נגרם להם נזק עצום כנראה,
כי איקאה טונה משכה את הצעתה על הכוכב. ביוון מדווחים כי הקבוצה שנחשבה למועמדת לקלוט את הקשר הזמבי

לפועל באר שבע תרד מרעיון לצרפו אחרי שהאלופה הודיעה כי יחלל במשחק אתמול. תכף נדבר על זה, ננסה להבין אם בכלל הסיפור הזה נכון. לא בטוח שהוא כזה נכון. רשמית, עומרי גלאזר חתם לשלוש שנים במכבי חיפה, ירוקים הודיע על חזרתו של השוער, וגם שכרו בכרמל, כמה תקבל הכוכב האדום, והקפטנים החדשים שנבחרו בקבוצה. לצד זאת, מזל רע לשריף קיוב שגמר את העונה, עוד לפני שבכלל החלה השוערה של מכבי חיפה, שהיה אמור לעבור בהשאלה להפועל רמת גן. נפצע בגיד אכילס, יעבור ניתוח שישבית אותו לתקופה מאוד מאוד ארוכה. אז חוסר מזל, באמת. לגמרי חוסר מזל. הקאמבק ההיסטורי מגיע לסיומו, הכבש ה-16 יורד מהבמות אחרי יותר מ-200 אלף צופים. עשרות מופעים, יהודית רביץ, גידי גוב, יוני רכטר ודייוויד ברוזה ייפרדו מסיבוב האיחוד ב-6 מופעים אחרונים בתל אביב ובקיסריה. כך הם מספרים, וגם ברקס לעסקת הענק בהוליווד, בית המשפט בארצות הברית הקפיא את המיזוג בין וורנר לפרמאונט, נדבר על זה בפינת התרבות, וגם פסטיבל לייב יערך לראשונה ביער אזריקם שבמועצת באר טוביה בין ה-18 ל-20 באוגוסט, אירוע יערך שורה של אומנים מובילים לשלושה ימים של הופעות חיות בטבע. ונספר לכם בתחזית מזג האוויר שהיום הטמפרטורות תרדנה מעט במעלה אחת, לא דרמה גדולה, ובכל זאת תהיה ירידה קלה בטמפרטורות. הלילה עדיין חם, לקראת מחר ומחורתיים, מחר צום 9 באב, טמפרטורות עולות גם ביום, גם בלילה, כאשר לפחות כרגע השרב שדיברו לנו עליו לקראת שבת, פשוט ירד מהפרק, הוא כבר לא בתחזית, אז רק שתכירו גם את זה. נצא לדרך. נאחל לכולנו שיהיה לנו בוקר טוב. עד שבע אנחנו כאן, לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולם.

עכשיו, 6:12 דקות, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו יוצאים לדרך, הנה הכותרות הראשיות לבוקר הזה. לילה 11 ברציפות, ארצות הברית משלימה גל תקיפות נוסף באיראן. סוכנות הידיעות האיראנית נור ניוז אומרת כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בטהרן נגד מערכות ההגנה האוויריות. בארצות הברית אומרים, לפחות רוביו, איראן לא רצינית לגבי השיחות. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי ארצות הברית פתוחה בנוגע לסכסוך במזרח התיכון ונכונה לקיים מגעים עם איראן, אבל טהרן, אם הם רציניים, אנחנו רציניים. אם הם לא, אנחנו נעשה את מה שנדרש כדי להגן על האינטרסים שלנו, וגם על האינטרסים של בעלות בריתנו, כך אמר רוביו. פיקוד המרכז לצבא ארצות הברית, סנטקום, הודיע כי השלים את גל התקיפות בארצות הברית, באיראן. בהודעת סנטקום נטען כי הותקפו מרכזי מבצעים צבאיים, יכולות ימיות, מחסני כתב"מים, האנגרים של מטוס, ותשתיות לוגיסטיות צבאיות של איראן, זאת כדי לשחוק עוד יותר את יכולתה של איראן לקיים, לאיים על השייט המסחרי במצער עמוס, כך נכתב. עוד ניתן כי במהלך שלושת החודשים האחרונים תקפה איראן יותר מ-30 כלי שיט מסחריים שעברו במצער הורמוז, וכי למרות התוקפנות האיראנית, המצער נותר פתוח לתנועת כלי שיט מסחריים. על פי סנטקום, מאז תחילת מאי, הכוחות סייעו להבטיח את מעברן של כ-900 ספינות מסחריות ו-450 מיליון חביות נפט גולמי. אוקיי. זה באשר ללילה הזה. אז מה הסיפור הזה של האתר הסודי של איראן, ולמה פתאום הוא קפץ לכותרות? כתבה בוול סטריט על מתקן תת-קרקעי חדש בהר מקוש, לא הגיע משום מקום. על פי הערכות, עצם החשיפה נועדה להציג בפני הקהילה הבינלאומית את מה שמוגדר כאחת ההפרות החמורות ביחס להתחייבויותיה מול ארצות הברית, לאחר שלפי הדיווחים היא החלה להעביר למקום ציוד רגיש הקשור לתוכנית הגרעין. הרקע על החשיבות הפרסום נעוץ בהצהרותיהם של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו, ששבו והדגישו כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אתמול החריף המסר כשטראמפ בעצמו אמר בקולו, נתקוף בהר המקוש בקרוב מאוד, נקה בהם בעוצמה בקרוב מאוד. מוקדם יותר אמר גם האתר החדש שהם מדברים עליו, אנחנו נפגע באתר הזה ללא ספק, אנחנו נפגע חזק בכל אתר חדש, והבהיר כי מבחינת וושינגטון הלחץ הצבאי על איראן רחוק מסיום. לפי המידע שהובא בדיווחים, ישראל מכירה את האתר, רוכבת אחריו במשך תקופה. עד לאחרונה, כך ניתן, נהר לא שימש יעד צבאי משמעותי. אולם, מהרגע שאיראן החלה להעביר אליו אלפי צנטריפוגות, הוא הפך לפי הערכות לאתר גרעין לכל דבר. גורמים מעריכים כי אם יופעל, ניתן יהיה להשתמש בו להשרת אורניום מרמה של 60% לרמה של 90%, הרמה הנדרשת לייצור חומר בקיע לנשק גרעיני. אחת השאלות המרכזיות שמטרידות גורמי המודיעין היא האם לצד הצנטריפוגות הועברו למקום גם רכיבים נוספים שדורשים להרכבת נשק גרעיני. אם אכן כך, המשמעות היא שאיראן עשויה לקצר משמעותית את הדרך ליכולת לייצור פצצה גרעינית. לפי הדיווחים, החשש לא נוגע רק לישראלים, אלא גם לארצות הברית ולמדינות המערב. הר המקוש הזה ממוקם מדרום למתקן גרעין בנתנז, נבנה כמערכת מנהרות עמוקה ומבוצרת בתוך ההר. על פי ניתוחי לוויין של המכון למדע וביטחון בינלאומי, נמשכות במקום עבודות הקמה, לבנות כליסות ממוקמות, ונרשמה תנועת כלי רכב. בגדול, הסיפור הזה מאוד מאוד מדאיג את ישראל, וההבנה היא שמי שחשף אותו אתמול, רצה

טראמפ יתקפל וכן יאפשר להם בסוף לשלוט במצר הורמוז, מה שמחדד את הדילמה של הנשיא. טוב, עושה, ישראל בגדול מחכה. אם שאלתם את עצמכם למה ישראל מחכה, היא מחכה בעיקר לנשיא האמריקני טראמפ. אנחנו נחכה כמוהם גם, יש לנו ברירה אחרת? אני לא בטוח שיש לנו ברירה אחרת.

ו-6:20, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. טראמפ מאשר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, כך מדווחות הכותרות. מה המשמעות של הדבר הזה? בואו ננסה ביחד להבין. הוול סטריט ג'ורנל חושף הלילה את פרטי העסקה החדשה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הסכם גרעין היסטורי עם סעודיה. ההסכם יספק לממלכה תוכנית גרעין אזרחית ויאפשר השארת אורניום בשטחה. תוקף העסקה הוא ל-30 שנה והיא מוערכת בשווי של עשרות מיליארדי דולר. ההסכם צפוי להיחתם ביום רביעי על ידי שר האנרגיה האמריקני קריס רייט. העסקת האורניום בשטח סעודיה מעוררת חשש מהתקרבות המדינה לנשק גרעיני, למרות שעל פניו זה הסכם לגרעין אזרחי. העסקה המעורכת בשווי של עשרות מיליארדי דולרים נועדה להעניק לחברות אמריקניות תפקיד מרכזי בפיתוח תשתית הגרעין של סעודיה תוך דחיקת מתחרים זרים אחרים. טראמפ נתן אור ירוק להסכם בסוף השבוע שעבר, הוא צפוי להיחתם ביום רביעי על ידי שר האנרגיה האמריקני קריס רייט, שדן בעסקה במהלך ביקורו הראשון באזור באפריל 2025 עם מקבילו הסעודי, שיחתום על ההסכם אף הוא. סעיף מרכזי בהסכם החדש יאפשר לחברות אמריקניות להקים מתקן להשארת אורניום בסעודיה. עם מחקר משותף של ארצות הברית וסעודיה, יקבע כי צעד כזה הוא מוצדק, כך עולה מהדיווח. סעיף זה יעניק לארצות הברית השפעה על תוכנית הגרעין הסעודית. לפי טענת גורמים ממשל טראמפ, תספק דרך למנוע שימוש לרעה בה למטרות צבאיות. עם זאת, העסקה

שצפויה להיות מוגשת ביקורת הקונגרס בימים הקרובים, עשויה לעורר התנגדות בקרב מחוקקים רבים, המתנגדים להפצת טכנולוגיה גרעינית במזרח התיכון הנפיץ, למחוקקים יהיה קשה לחסום את ההסכם. צריך רגע אחד להגיד פה משהו בעניין הזה. הדבר הבעייתי בסיפור פה זה אם סעודיה מקבלת, כולם ירצו. אם כולם ירצו, ארצות הברית תרוויח מזה עשרות מיליארדים, כולם יקבלו. זה רע מאוד. זה פשוט רע מאוד, אבל זה מה יש. טראמפ החליט למכור את כל מה שאפשר, לשדרג את הכלכלה האמריקאית, להפוך להיות הנשיא, שהפך את הכלכלה האמריקאית לסוערת בעולם, אי פעם בהיסטוריה, או איך שלא יקראו לדברים הללו. קצת ענייני ביטחון, משבר תעופה וכן הלאה. ישראל נערכת בימים אלו להמשיך ולקלוט מטוסי תדלוק אמריקאים נוספים. על רקע ההיערכות להגברת התקפות באיראן, המהלך נועד למנוע עומס כבד בנמל התעופה בן גוריון, וכולל אפשרות להפיכת נמל התעופה רמון לבסיס צבאי אמריקני מלא, וזה אומר שהביטול של הטיסות אזרחיות לאילת, מתל אביב לאילת ובכלל, מאילת לתל אביב וכן הלאה. כעת שוהים בנמל התעופה בן גוריון 33 מטוסים מתדלקים של ארצות הברית. בנמל התעופה רמון באילת נמצאים כיום 28 מתדלקים אמריקאים נוספים, וצריכים להגיע עוד כמה. בערך עוד כמה עשרות, לא ברור עד כמה. מהלך מהווה בשורה לא טובה לישראלים שרכשו כרטיסי טיסה לחופשה באילת. תושבי אילת שמשתמשים בקו למרכז הארץ לצורך עבודה, טיפולים רפואיים צפויים להיפגע מהפסקת הטיסות, אבל בואו, זה באמת מסוג האירועים ש... נכון, לא נעים, לא נחמד, לא טוב, אבל אפשר לחיות עם זה. נבטל עכשיו עוד פעם את הקיץ למשפחות, זה בעייתי... זה קצת יותר מורכב, וזה קצת יותר... זה, כן. טוב, מה קורה עם פיצוצי ג'פניקה? בצל הסכסוך המתמשך ביניהן שהגיעו לכדי פגיעה בסניפי ג'פניקה, המשפחות מנסות למצוא פתרון. אתמול פורסם כי משפחת הפשע ג'רושי ומשפחת הפשע מוסלי בחרו דמות מוכרת מאוד מעולם הספורט כדי שתנסה לגשר ולתווך בסכסוך. הדמות שנבחרה מוכרת לכל אוהד בישראל, הכירה את האחים יוסי ואלי מוסלי, מתחום ספורט אותו הם חובבים. בשנים האחרונות אותה דמות מנהלת קשר גם מול ברק אברמוב, בעיקר בעניינים שנוגעים לביתר ירושלים. זו אינה בוררות בעולם התחתון, כן, כך הם קוראים לזה, אלא ניסיון לגשר בין הצדדים. אם הכל ילך, ממש אנחנו מאמינים למשפט הזה, אם הכל ילך כשורה, הערכות בעולם התחתון הן שהסכסוך צפוי להיפטר בעוד כשבועיים, אז תעביר משפחת מוסלי פיצוי של כ-10 מיליון שקלים לארגון הפשיעה ג'רושי. סכסוך החל כעסקי על רקע כלכלי, התפתח לסכסוך פלילי. אז באופן רשמי, באופן גלוי, באופן פתוח, יעברו פה 10 מיליון שקלים בין ארגוני פשיעה. לא משנה שזאת עבירה של הלבנת און שעל בגינה יושבים כמה שנים טובות בכלא, שמעורבים בה אנשים שהם לכאורה לגיטימיים, כן? אנשים בכירים בעולם הספורט. העובדה שאותן משפחות פשע, כן? מחליטות מתי הסכסוך שלהם יחל, מחליטות איך הסכסוך שלהם מתנהל, על הדרך מסכנות חיים, מטרללות את המדינה עם פיצוצים של אמלח באזורים הומי אדם ועסקים לגיטימיים, הם גם מחליטות מתי זה יסתיים. והמשטרה איפה? אין משטרה. אין כלום בעניין הזה. זה ככה מתנהלת מדינת ישראל. משפחות הפשע יש להם עולם משלהם, הם מתנהלות דרכו, ושאף אחד לא יפריע להם שלא לגעת, לא לגעת בעסקים שלהם. עזבו אותם, מה, עשו מה שהם רוצים. מי אנחנו בכלל שנתערב בזה? אז עוברים 10 מיליון מפה לשם. אז מה, בקטנה, מה זה 10 מיליון? עודף במושגים של עולם תחתון.

וחצי, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, אנחנו ממשיכים כמובן עם הכותרות לבוקר הזה, ויש גם עניינים שקשורים לפרוצדורות פוליטיות וגם לפרוצדורות כלכליות, אבל בסוף יש גם קורבנות בקצה, ובמקרה הזה זה ענייני צבא ומילואימניקים. נתחיל עם המכתב הזוהם שמוציא את יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' בדרישה לאפשר באופן מיידי העברת כספים ממשרד הביטחון. במכתבו הצביע ביסמוט על פערים של מיליארדי שקלים בתקציב הביטחון לשנת 2026. לדבריו, 143 מיליארד השקלים עליהם סוכם בתקציב לא עברו למשרד הביטחון, וגם תוספת 40 מיליארד מתוך 12 מיליארד שיועברו באופן מיידי סיכם ראש הממשלה בנימין נתניהו, זה לא קרה. ביסמוט התריע כי אי העברת הכספים תביא לפגיעה במוכנות ובכשירות הצבא, כפי שעלה בדיונים בוועדה. אי תקצוב הסכומים שאושרו מביאים בפועל לפגיעה ממשית בתוכנית של משרד הביטחון וצהל, החזרת לכשירות וכוננות, השלמת מלאים, רכש חימושים ואף לאיבוד מקום בפסי הייצור של פלטפורמות חשובות, מה שבהכרח יביא בנוסף גם לחוסר יעילות כלכלית. גורמים שבקיאים במתרחש מאחורי הקלעים מסרו, משרד האוצר פשוט מתנהג בחוסר אחריות במקרה הטוב ובצורה נבזית, וואה, במקרה הרע, אך הוא לא פועל למימוש הנחיות ברורות של ראש הממשלה. דברי הגורמים, ביסמוט הופתע בדיון שהתקיים מכך שהעברת הכספים לא בוצעה.

בשל כך שיגר את המכתב הברור לסמוטריץ' ואין פה תגובה של משרד הביטחון, הדבר הזה, עושה האוצר לדבר הזה, אני לא יודע כאילו מה נסגר פה, כן. אבל שימו לב לדבר הבא, במנכ״ל במשרד האוצר פותחים חזית נוספת מול משרד הביטחון, הפעם סביב ההטבות למשרתי המילואים. מנכ״ל משרד האוצר ישראל מלאכי טוען במכתב ששלח למנכ״ל משרד הביטחון אמיר ברעם, כי אף שהתקציב להטבות תועברו במלואו, ההטבות עדיין לא מגיעות בפועל למילואימניקים. משרד האוצר העביר מבעוד מועד את מלוא התקציב לשם כך, ולמרות פניות חוזרות ונשנות מטעמים שאינם ברורים עד כה, חיילי המילואים לא קיבלו את סכומי הזכאות, כותב מלאכי במכתב שנחשף. בפועל זה זמן רב שחיילי המילואים זכאים לכרטיסי הפייטר והחופשה, ואינם מקבלים ממשרד הביטחון את שמגיע להם. מה זה הכרטיס הזה? זה איזשהו כרטיס דיגיטלי, שאתה מתאינים לך בו כסף, נגיד 1,000 שקל, 2,000 שקל, תלוי כמה מילואים עשית. אתה סוגר נופש בבית מלון עם המשפחה, יורד, נותן להם את הכרטיס, מזכים אותך ב-1,000 שקל, 2,000 שקל, תלוי כמה עשית. אוקיי? מה שאומר שיולי, שכבר אוטוטו מסתיים, מסתיים בלי היכולת של המילואימניקים לקבל את הזכאות הכספים הללו. למה? למה? מה באמת אני שואל למה? מה, לא מספיק כל מה שהם עברו, גם פה צריך לפגוע בהם. משרתי המילואים ביחידות הלוחמות הושק הכרטיס הזה שנטען אוטומטית בהתאם למספר ימי המילואים שבוצעו, ממינימום של 10 ימים בשנה ועד לתקרה שנתית של 5,000 שקלים. זה, נגיד, לצורך העניין, יכול לזכות אתכם בחושה בהרבה מאוד כסף. מכתב טוען מלאכי כי משמעות העיכוב בעברת הכספים לכרטיסים ולשוברים, זה בדיוק החלון שבו משפחות המילואים יוצאות לנופש. אך בכלל העיכוב ההטבות לא מגיעות אליהם, הוא כותב כי העיכוב מסיבות מנהליות אינן ברורות, פוגע בתכלית שלשמה נועדו שוברי הנופש וכרטיסי הפייטר, זמן המשפחה אחרי חודשים ארוכים במדים, מרוקן את ההוקרה מתוכן. זה באמת נכון. זה לא הפעם ראשונה שבאוצר תוקפים את הטיפול של משרד הביטחון תחת המנכ״ל ברעם, בסוגיות תקציביות מאשימים אותו בניהול לקוי. מבחינת האוצר, העיכוב בהגעת ההטבות למילואימניקים הוא תוצאה של ניהול כושל של אמיר ברעם. באוצר סירבו כבר לפני כשנתיים להעביר מיליארדי שקלים שהוקצו לטובת המשרתים במסגרת תקציב הביטחון הכולל, אלא שמרו אותו בקופה נפרדת. גורמים באוצר אומרים שנראה כי גם הכסף עובר ליעדו ומנוהל בצורה מגושמת, ומי שמשלם על כך הם משפחות המילואים. מה אומרים במשרד הביטחון? גם פה הם לא מגיבים. למה? אין להם מה להגיד בעניין, מה הם כאילו, הכל בסדר, הכל טוב? לא בסדר. לא, פשוט לא בסדר. אין דרך אחרת להגדיר את הדבר הזה. זה בושה וחרפה. אנשים נתנו את הנשמה שלהם בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, מגיע להם לצאת לנופש. יש כסף שאפשר לזכות את המשפחה, אלפי שקלים, וכאילו, מה תוקע את הסיפור הזה? מה? מניהול כושל? מאיפה שר הביטחון בעניין הזה? לא ברור.

עכשיו 6:38, אנחנו עם פינת הספורט שלנו לבוקר הזה. הפועל באר שבע פותחת את העונה האירופית שלה עם הפסד במסגרת ליגת האלופות לויקינגור. ריקיוויק התחילה ברגע שמאל, פועל באר שבע הפסידה את מה 2-1 במשחק הראשון של הסיבוב השני במוקדמות ליגת האלופות. הפועל באר שבע התחילה את המשחק רע מאוד, ונראה היה שהמשיכה את היכולת משחק אלוף האלופים נגד מכבי תל אביב. דקה 48, האיסלנדים עלו ליתרון, ניקולאג' הנסן דחק מקרוב אחרי בלבול גדול בהגנה של באר שבע. דווקא זה העיר את החבורה של רן קוזוק, שכארבע דקות אחר מכן כבשה את שער השוויון. לאחר לחץ טוב של ניב יהושע, הכדור הגיע לקינגס קנגואה שגלגל לרשת. בדקה 78 באר שבע הייתה בטוחה שהשיגה את שער היתרון. הוא כבש שיהושע את הראשון שלו במדעי אדומים, אבל השופט ביטל את השער בגלל נבדל קטן מאוד של זאי אחמד בתחילת המהלך. ואז הגיע הנסן בדקה 86, העלה שוב את האיסלנדים ליתרון, ממנו הקבוצה מבירת הנגב לא הצליחה לחזור. באר שבע תהיה חייבת לנצח בשבוע הבא ברביעי את משחק הגומלין, שכזכור אין לה יתרון הביתי של יתרון הביתי בגלל המלחמה. המשחק יערך בהונגריה, במידה ותצליח לעשות זאת ככל הנראה הכוכב האדום בלגרד תחכה לה בשלב הבא, אם לא היא תנשור לליגת האלופות, סליחה, ליגה אירופית. בינתיים, הדרמה מאחורי המשחק, דווקא בזירת יוון, אייקי אתונה משכה את ההצעה לרכישת קינגס קנגואה. לאחר שהפועל באר שבע הודיע למועדון היווני כי הקשר ייכלל במשחק אתמול במסגרת מוקדמות ליגת האלופות. ביוון נטען כי ההחלטה הובילה את האלופה היוונית לוותר באופן מיידי על העסקה ולעבור לאפשרויות אחרות. לפי הדיווח, כבר מהרגע הראשון שבו שמו של קנגואה נקשר לאייקי אתונה, היה ברור כי לא קיימת מחלוקת כספית בין המועדון. ההצעה שהגישה הקבוצה מהתונה עמדה בדרישות של הפועל באר שבע, קרוב ל3.5 מיליון, והוא עצמו היה אמור להרוויח שכר של 750,000 יורו. עכשיו תראו, אני אגיד לכם כך, אני לא יודע אם הפרסום הזה נכון או לא נכון, אני בכל מה שקשור לפרסומים באתרי ספורט אני תמיד אומר, שימו סימן שאלה ענק. קשה לי להאמין שקורים פה שני דברים. אחד, שהפועל באר שבע תוותר על 3.5 מיליון יורו בשביל לשמור שחקן למוקדמות שהסיכוי שלה לא גבוה. הם יודעים את זה שהסיכוי שלה לא גבוה. הם לא צריכים אותי בשביל זה. כן? הפועל באר שבע יודעת מה הסיכויים שלה לעלות לליגת האלופות, כמו שהיא יודעת מה הסיכויים שלה לעלות לליגה האירופית, היא לא צריכה את קינגס קנגואה כדי לעלות לקונפרנס ליג. אוקיי? ולכן להפסיד עסקה כזאת ב3.5 מיליון יורו זה מטומטם. בסדר? כי את המענקים האלה לא תקבל באירופה בגללו, וזה טעות. את הקונפרנס יכולה לעשות. הוא עצמו לא מרוויח רבע מהשכר שמציעים לו ביוון. ולכן, אולי אני מגזים, בסדר, הוא לא מרוויח חצי ממה שמציעים לו ביוון. בסדר? וגם אם כן, זה סכום ששחקן לא מוותר עליו. מתי עוד פעם הוא יקבל הצעה כזאת? מתי עוד פעם הוא יוכל לקבל שכר בסדר גודל כזה? ולכן, קשה לי להאמין שהדבר הזה באמת התפוצץ על זה. לדעתי, העסקה לא הייתה סגורה פשוט. זה הכל. זה הכל. זה כל הסיפור כאן. כי אני לא חושב שזה האירוע. אני לא חושב שהשחקן היה מוותר על חוזה כזה, ובאר שבע לא הייתה מוותרת על חוזה כזה. אין מה לעשות. בכדורגל, בטח ישראלי, בטח הפועל באר שבע, כן? זה לא מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שהתקציבים שלה זה 120 מיליון. או 100 מיליון, או 110 מיליון. תקציב של ה-70-80 מיליון, סכום כזה, זה 1/8% מהתקציב. זה כמעט 40% משכר שחקנים, של עונה שלמה. לא מבטרים על זה. זה. בסוף זה גם עסק. עם כל הכבוד, היא לא תקבל את זה מהאיקאה אתונה, היא תוציא את זה מהכיס שלה, את 10 מיליון האלה. בוא, לא, אל תגזימו. לא מבטרים על סכומים כאלה. אתם אומרים, דובר בסכום של 100 מיליון, מיליון 200, סדר, אז הם יודעים שיכולים להרוויח עליו הרבה יותר עוד 3 חודשים, עוד 0.5 שנה, לא עושים את העסקה. אבל 3.5 מיליון, כשהוא עצמו אמור להרוויח 750 אלף יורו, שכר שלא משלמים בכדורגל הישראלי לאף אחד, לא נשמע לי הגיוני. ולכן אני בספק אם הפרסום הזה נכון. אם הוא נכון, אז זה טעות איומה שלנו לברקת. היא מפסידה גם את הכסף, וגם את השחקן. כי הוא גמר את הקריירה אצלה. מי שלא נותנים לו לצאת על חוזה כזה,
שלום ולהתראות. אחרי סחבת ארוכה בסגת חילופי השוערים במכבי חיפה, עמרי גלאזר נחת בישראל, הצטרף למכבי חיפה. שוער בין ה-30 חזור לקדנציה שנייה במדים הירוקים, כאשר הוא עבר את הבדיקות הרפואיות השגרתיות, והוא מצטרף באופן מיידי לסגל של ברק בחר, הכוכב האדום, תקבל עבורו 250 אלף יורו מהעברה. אתם מבינים כאילו את הפרופורציות? 3.5 מיליון יורו, 250 אלף יורו. בואו, זה לא... מי מוותר על דבר כזה? זה רק שתבינו את העניין. השוער חוזר לישראל אחרי 3 שנים במדעי הכוכב האדום בלגרד, התאחד למעשה לקדנציה שלישית עם ברק בחר, אותו אימן בפעם הראשונה במדעי הירוקים, ולאחר מכן במדעי אלופה הסרבית. גלאזר נשאר שם גם לאחר עזיבתו של המאה, והוא אמור להיות השוער הראשון במקום ימרקוב. מי שחסר מזל בצורה לא פשוטה בכלל, הוא שריף קיוף, השוער השני של מכבי חיפה. הוא היה על סף השלמת מעברו להפועל רמת גן בהשאלה ממכבי חיפה. אחרי הגעתו של גלאזר הוא פשוט היה אמור לעבור. נפצע אתמול במשחק אימון מול הפועל בכפר סבא, בגיד האכילס. דווקא בעיתוי הגרוע ביותר מבחינתו. מכבי חיפה הודיע כי במהלך הערב עבר השוער בדיקת MRI, ממנה עולה כי הוא סובל מקרע בגיד האכילס. השוער ינותח היום, יחל תהליך של שיקום במסגרת המועדון. חוסר מזל משווע, באמת, מבאס רצח מבחינתו. הדבר היחידי שהוא יכול להתנחם בו זה שהוא נפצע במכבי חיפה, ואם יש קבוצה בישראל שיודעת לטפל בשחקנים, זאת מכבי חיפה. זה צריך להגיד את זה לזכותם בצורה מאוד מאוד מאוד ברורה. טוב, לא חושב שזה מנחם אותו, אבל זה מה יש.

שלום שלום ושלא תבוא לי בחלום. טוב, בוקר טוב לכם. עכשיו 11 דקות לפני 7 בבוקר, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90. ועכשיו אנחנו עם תרבות, הכבש ה-16. יורד מהבמות אחרי עשרות הופעות ל-200,000 צופים. הפקת הכבש ה-16 הודיעה אתמול על מופעי האיחוד האחרונים בהחלט. יהודית רביץ, גידי גוב ויוני רכטר, דיוויד ברוזה הנעלו את סבב ההופעות המשותף בארבעה מופעים שהתקיימו ב-29 בספטמבר עד ה-2 באוקטובר בהיכל התרבות בתל אביב, ושני מופעים נוספים ב-14 ו-15 באוקטובר באמפי קיסריה. מכירת הכרטיסים תחל היום, אתמול, מי שרוצה, כן. מי שהתחיל כ5 מופעים בודדים בחורף 25, עם שירי אלבום הילדות המופתי, לצד שירים נוספים מקריירות הסולו של כל אחד מהחברים, הפך לשגעת, כאשר 25,000 כרטיסים נמכרו בתוך דקות. הביקוש ההיסטורי, ההיסטרי, היה הראשוני אף גרם לקריסת אתרי המכירות, אך גם לפתיחת מופעים נוספים שוב ושוב. אני ידעתי שזאת תהיה הצלחה, אמרה יהודית רביץ בראיון לחדשות 12. היו קולות לדחות את הפרימיירה, אני לחצתי להקדים כי אמרתי אנשים צריכים אותנו. היא הדגישה כשברקע המלחמה נמשכה ומצב הרוח הלאומי היה ירוד, הרגשתי שאנשים צריכים את זה, ואני רואה את התגובות הרגשיות, זה הרבה מעבר להצלחה, זה משהו של מדורת שבט, זו הרגשה של עם. העניין הציבורי היה גדול במיוחד גם לאור חזרתה של רביץ מהחופשה ללא תשלום, כן, חלט, כן, אחרי תקופה ארוכה הפסיקה להופיע מ-2016, כמעט 9 שנים היא לא הופיעה בגלל פחד קהל. יפה, חזרה להופיע, והקהל מאוד אהב לראות את זה, ואני לא הלכתי לראות, לא יצא לי, הייתי עסוק במלחמה הזו, אבל בסדר, אולי אני אספיק במופעי ספטמבר-אוקטובר. פסטיבל מוסיקה חדש שיצא לדרך הקיץ, פסטיבל לייב, רגע, תקוע לי משהו בגרון, תסלחו לי. האירוע הראשון מסוגו שמתקיים במועצה האזורית באר טוביה, יערך חודש הבא, בין ה-18 ל-20 באוגוסט, יציע 3 ערבים של בילוי, משלב בין מופעים של אומנים ישראלים לבין מרחבים פתוחים בחיק הטבע. הערב הראשון, יום שלישי, יכלול מופע כפול של אביב גפן והטעויות לצד הג'ירפות. למחרת יופיעו איתי לוי ונדב חנצ'יס,

את הפסטיבל תהיה לה ביום חמישי, אז אומרת ריטה. אירוע התקיים ביער עזריקם, היער הגדול ביותר בשטח המועצה האזורית באר טוביה, מאפיין בעיקר ביער של חורשת אקליפטוס ותיקה בשטחים פתוחים, משמש לאורך השנים מוקד לטיולים, לרכיבת אופניים ולבילויים. פסטיבל לייב, תרשמו לכם, אם בא לכם, אז בכיף. ברקס לעסקת הענק בהוליווד, בית המשפט בארצות הברית הקפיא את המיזוג בין וורנר לפרמאונט. בית המשפט פדרלי בקליפורניה הורה על הקפאה למשך שבועיים של המיזוג הענק. ההחלטה מעניקה למדינה מדינות שהגישו תביעה נגד העסקה זמן נוסף לנהל את ההליך המשפטי. קואליציה של 12 מדינות בהובעת קליפורניה הגישה בשבוע שעבר תביעה במטרה לבלום את רכישת אחים וורנר בידי החברה הגדולה. לטענתן המיזוג יחסל את התחרות בתעשייה ההוליוודית, יצמצם את האפשרות עבור הצרכנים, במיוחד עבור צופי הקולנוע ומנועי הטלוויזיה בכבלים ברחבי ארצות הברית. מעניין. הטובים הכלליים של אותן מדינות ביקשו מבית המשפט להורות לשתי החברות שלא להשלים את העסקה עד שבית המשפט יספיק לבחון באופן מלא את טענותיהם. לאחר ששתי החברות סירבו להתחייב לכך, הוגשה בקשה לצו מניעה זמני שאותה קיבדה השופטת ארסלי מרטינז מבית המשפט המחוזי של המחוז הצפוני של קליפורניה. ההחלטה עשויה לסלול את הדרך גם להוצאת צו מניעה מקדים שאותו מבקשות המדינות במטרה לחסום את העסקה באופן אפקטיבי. מעניין מאוד. טוב, זה ישפיע כמובן, גם על הוליווד, גם על הטלוויזיה, אבל בעיקר זה ישפיע על הכיסים של השחקנים, האומנים, היוצרים, הכותבים וכן הלאה. העסקה הזאת מעורכת בשווי של, שימו לב, 110 מיליארד דולר. אותה קבעו חברות לסגור כבר השבוע, היא תאחד שניים מחמשת אולפני הקולנוע הוותיקים והגדולים בהוליווד. זה עיר שלמה, שבה פשוט מצלמים את הכל, זה סדרות, סרטים, הכל, כאילו בונים פשוט מציאות אחרת. זה לצד רשתות טלוויזיה, תוכן רשתות סטרימינג, חטיבות חדשות. אם העסקה תצא לפועל, תחת קורת גג אחת יוחזקו שירותי הסטרימינג HBO Max שבבעלות וורנר, מותגים פופולריים כמו Friends, Harry Potter, רשת CNN, רשת CBS, סרטים אדירים כמו אהבה בשחקים, שירותי הסטרימינג Paramount Plus. אם העסקה תושלם, הכל יתמזג עם הסטרימר של HBO במהלך שיפגע בתחרות ועלול להקפיץ את מחירי החבילות, אבל לאחד יותר, יותר ויותר תכנים באותו מקום, וזה גם כן סוג של משהו, כן? אם אפשר לקרוא לדבר הזה כך. טוב, יאללה, תחזית מזג האוויר, יותר מדי קשקשתי על השטות הזאת. הבוקר, ירידה קלה בטמפרטורות, לאחר התפזרות עלינות הבוקר, יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים בפנים הארץ, יעשה חם מהרגיל ויובש בהרים ובפנים הארץ, יוסיף להיות אביל במישור החוב, ותורגש הכבדה במסע החום, אבל ההכבדה תורגש ממחר. מחר צום תשעה באב, מי שלא יודע, הלילה נכנס הצום, הערב נכנס הצום, מחר הוא יצא, יממה של צום על חורבן בית המקדש, הטמפרטורות עולות, תעלנה במעלה אחת ביום ומעלה אחת בלילה, סיען של הטמפרטורות הגענה ל-33 מעלות, קחו את זה בחשבון. דיברו איתנו על איזשהו שרב, שבת ראשון, ירד מהפרק. ממחר ירידה בטמפרטורות והתייצבות לטמפרטורות רגילות לעונה, אז הנה גם את זה אני אומר, שלא תגידו שלא הבאתי בשורות טובות לבוקר הזה, לפחות בשלב הזה. זהו, עד כאן הבוקר שלנו חברות וחברים, תודה רבה לכם שהייתם, שבאתם, מקווה מאוד מאוד מאוד הצלחתי לעשות לכם קצת סדר בכותרות. נאחל לכם קודם כל שיהיה לכם בוקר טוב ויום נהדר, מי קוראים נועם אמין. זהו, שיהיה לנו יום טוב, ביי ולהתראות לכם.

0: המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית וסעודיה בדרך להסכם גרעין חסר תקדים. הנשיא טראמפ אישר תוכנית גרעין אזרחית ל-30 שנה, שבמסגרתה עשוי לקום בממלכה גם מתקן להשארת אורניום. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ההסכם מוערך בעשרות מיליארדי דולרים, ויאפשר לסעודיה להקים בשטחה תוכנית גרעין אזרחית, כאשר חברות אמריקניות יובילו את פיתוח הכורים והתשתיות הנלוות. אחד הסעיפים המרכזיים אף פותח פתח להקמת מתקן להשארת אורניום על אדמת סעודיה, עם מחקר משותף של שתי המדינות יקבע כי המהלך מוצדק. ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות נוסף באיראן. לפי פיקוד המרכז האמריקני, הותקפו מרכזי מבצעים צבאיים

0: מחסני כתבאמים, הנגרים, תשתיות לוגיסטיות ויכולות ימיות, במטרה לפגוע ביכולתה של איראן לאיים על השייט במצר הורמוז. עלות המלחמה האמריקנית באיראן הגיעה עד כה לכ-38 מיליארד דולרים. כך אסף שר המלחמה האמריקני פיט הקסט בשימוע בסנאט. הקסט דרש לאשר בדחיפות תוספת תקציבית, והזהיר כי ללא הכספים הצבא האמריקני עלול להתמודד עם מחסורים משמעותיים. עוד בחדשות, צעיר כבן 20 נפגע באורח קשה במהלך רכיבה על אופנוע בסדרות מנחם בגין בחדרה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הלל יפה שבעיר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: כן. רגע, בוא נסדר את הווליומים. אני רואה שכל הווליומים לא מסודרים. זה דבר ראשון צריך לסדר. אתה יודע, דבר ראשון בחיים.
1: לפני הכל.
0: לפני הכל בחיים. יש כאלה אומרים, האושר הוא הזה, האושר זה זה, הכסף זה מה שחשוב.
1: מה זה אושר גם? אתם אומרים, מה זה אושר? תגדיר אושר.
0: קודם כל, סדר לך את הווליום.
1: אושר זה ווליום, נכון. תהיה בווליום הנכון.
0: בבקשה.
1: לא חלש מדי. בטח שלו חזק מדי.
0: נכון, נכון, נכון.
1: מה עדיף לך, חלש מדי או חזק מדי מבחינת בעיניו שאתה שומע אותו?
0: לא, חלש מדי זה נורא.
1: חלש מדי זה מוציא מהדעת.
0: האמת היא שחזק מדי אני לא מסוגל לשמוע אנשים ש... כן, אבל חלש מדי זה עוד יותר גרוע.
1: נכון, אתה צריך להתאמץ.
0: כן.
1: כשזה חזק מדי מולך...
0: מי שמדבר חלש מדי...
1: כן, אתה רוצה משהו שם לנער אפילו קצת.
0: כן, כן, נכון.
1: דבר איתי, מה אתה לא חייש לי עכשיו?
0: 7:05 אצלנו כאן בבוקר יום.
1: יום 4 בשבוע.
0: רגע, רגע, אל תגיד לי יום 4 לפני שאני בדקתי את הנתונים.
1: יום 4, אני כבר בדקתי. מה אתה חושב, אני אבוא ככה סתם להגיד לך יום 4?
0: אז יום
1: 4. אני עושה את הבדיקות שלי לפני.
0: אה, זה חשוב.
1: זו עיתונות. זו עיתונות.
0: 22 ביולי. 2026, לא יודע, כל הקיץ עובר לי מהר, אני לא יודע, אני חשבתי שיהיה כל מיני דברים בקיץ ו...
1: מה חשבת? מה חסר לך בקיץ?
0: לא יודע, חשבתי שאני אהיה הרבה יותר...
1: שרב?
0: הרבה יותר בים חשבתי, שיהיו יותר שרבים חשבתי, שאני אעשה הרבה יותר חיים חשבתי, חשבתי שביולי יהיו דברים נהדרים.
1: אולי זה הזמן והמקום להסיק מסקנות.

0: ולהבין שזה כבר נגמר, כל הקטע הזה של לעשות חיים וים וכזה, ולהבין שזה כבר תשאיר לדורות הבאים.
1: הקיץ הזה יהיה הקיץ של דרור, חשבתי לעצמי. זה יהיה הקיץ שלי, שאני אעשה דברים מטורפים, שיהיו מסיבות בטח, שיהיו הזמנות, שאני כבר ידחה הזמנות מרוב ש... ולא היה כלום עד עכשיו.
0: לא הוזמנת, מה אתה רוצה? אין הזמנות.
1: בעיה.
0: כן.
1: בעיה, חלש. קיץ חלש בינתיים.
0: בוא נראה, בוא נראה. יש לך עוד אוגוסט.
1: יש לי עוד אוגוסט, אבל כמו שהוא עובר, עובר נורא מהר. והיום ח' באב, תשפ"ו.
0: אוקיי. כן.
1: אתה יודע מה זה אומר?
0: שח' באב.
1: לא, אבל אתה יודע מה זה אומר.
0: מה, שמחר ט' באב.
1: נכון.
0: ואז כבר זה י' באב.
1: לא, אבל מחר ט' באב.
0: כן.
1: כן, תשעה באב.
0: נכון.
1: שני בתי המקדש.
0: שניים הלכו.
1: כן.
0: לא הבנתם אחרי הראשון שיש בעיה?
1: עם התאריך?
0: בניתם את השני?
1: לא, הבעיה זה...
0: בסדר. אבל אתה אחד נחרב, אז אתה אומר, מה, אז נבנה עוד אחד? קח בחשבון שאם הוא נחרב, אז כאילו עלו גם השני להחרב.
1: נו, אז לא נבנה?
0: אתה לא שם לב שאחרי השני כבר לא בנו? אמרו, מה... מה, אני באתי לשחק בסליחה, לא רוצה להגיד במה? אני בונה נחרב, אני בונה נחרב, אז אתה יודע מה, אני לא בונה. לכו תזכירו, אני לא בונה לכם. לכו תזכרו.
1: אוקיי, עם התובנות האלה אנחנו...
0: לא מצליח לבנות.
1: תקשיב רגע, אני רוצה לספר לך על החתונה של עומר אדם, תכף זה יוביל לאן שהוא.
0: גם שם לא הוזמנת?
1: אני לא סתם מפרט על החתונה של עומר אדם. יש משהו אחד מאוד יפה בחתונה, מרשים, מדהים ויפהפה, ואני מזמין אנשים אחרים לאמץ את זה. גם, לא, אבל תכף זה, ומשהו אחד שאני לא אוהב. משהו אחד שאני אוהב, משהו אחד שלא אוהב בחתונה של עומר אדם.
0: בוא נתחיל תמיד, איך המורה שלי למשחק אמר, קודם כל בוא נתחיל במשהו אחד טוב.
1: הם מבקשים מהאורחים לא להביא מתנות בכלל, במקום זאת לתרום את כל הכסף לאחת משתי מטרות טובות, או למכון ויצמן למדע ברחובות, או לחיוך של ילד שמסייעת לילדים חולי סרטן ומשפחותיהם.
0: יפה.
1: יותר מיפה, מדהים.
0: אי אפשר לתת לזה ציון אפילו.
1: ממש.
0: כן.
1: הוא אומר, יש לי, עזבו אותי.
0: כן.
1: תתרמו. מדהים, כל הכבוד.
0: כזה.
1: אבל פה מגיע אבל הגדול. יהיו שני ערבים, והערב הראשון, והם מבקשים שזה יהיו מסיבה ויהיה חופה, ולפי ההזמנה
0: המסיבה היא בערב אחד והחופה היא בערב אחר, זה משהו כזה.
1: אבל המוזמנות התבקשו להתקן ולא שהם ירצו שירותי איפור וזה ושיער וזה. כמו כן צורפו קודי לבוש נפרדים לכל אחד משני האירועים, כולל דוגמאות מצולמות שנועדו להמחיש את סגנון הלבוש המבוקש בכל ערב. לא רק שאומרים לך תבוא בלבן,
0: כן, עכשיו צריך לבן, ואין לך, וזה לא מתאים, וזה אמנם לבן, אבל זה מרגיש כמו טקס של בית ספר.
1: לא, אני לא יודע אם אומרים תבוא לבן, אומרים לך, תבוא עם איזשהו קוד לבוש, אז אני אומר, יש כאלה שאומרים קוד לבוש, תבוא לבן, תבוא תחלת, לא יודע, בסדר. אבל פה גם מצרפים לך תמונות של איך אתה אמור להיראות.
0: יש לי תמונה כזאת? לראות?
1: אין לי תמונה כזאת,
0: אוקיי,
1: אבל
0: בסדר,
1: אתה לא מוזמן, אבל ההזמנות.
0: לא, לדעת, בקשים. פתאום תנחה את הזמנה במייל,
1: שכבר תדע את קוד הלבוש.
0: שכבר יהיה לי מוכן לטוקסידו, יהיה מוכן.
1: שזה נורא מגביל, כאילו...
0: בטח, מה זה נורא מגביל? זה מגביל.
1: זה מגביל, כאילו...
0: אתה תבוא רק ככה.
1: הרי קנית לעצמך את הדברים היפים.
0: כן, למה אתם מקשים עליי? גם ככה קשה.
1: כל אחד קנה לעצמו איזה משהו יפה לחתונה, לאירועים וזה. נניח קנית משהו לא יודע, חום.
0: כזה. אבא, תמיד יש את החולצה הזאת של החתונה.
1: של היפה, של המכופתרת.
0: אז תשים את הכחולה המכופתרת שקניתי לך, אתה אוהב אותה.
1: יפה.
0: הקבועה, החולצה הקבועה של אבא.
1: מה מסתבר? שלא כחולה ולא מחוספסת ולא מפוספסת ולא מכופתרת ולא שום דבר. הם רוצים איזה קוד לבוש. עכשיו אני צריך ללכת לקנות דברים במיוחד. אז מצד אחד...
0: מה תגיד למוכר גם? יש לך כזה...
1: לא, אתה יכול להראות לו תמונה של זה. בקיצור, הנישאים, אלה שנישאים, אלה שמתחתנים, יש להם בראש כל מיני דברים שיכולים מעט מעט מעט להטריד אורחים. זה מה ש... זאת נקודת המוצא שלו.
0: כל האירוע זה עלול.
1: אני מאוד אוהב חתונות.
0: כן, בגלל אני אומר עלול. עלול.
1: עלול, כן.
0: זה יכול להיות גם עשוי להיות כיף ואחלה, וזה יכול להיות גם עלול.
1: יש כמה מוקשים בחתונות שאנחנו צריכים להבחן אותם, ולכן אנחנו שואלים הבוקר הזה בוואטסאפ ובטלגרם, מה אתם לא אוהבים בחתונה? עם כל הזה, עם כל הכיף
0: שבה... כל האירוע הזה שנייה חתונות, מרגע... מרגע ההזמנה שקיבלתם.
1: נכון.
0: מרגע שנודע לכם דבר החתונה של השניים שעכשיו בוחרים.
1: מה אתם לא אוהבים בזה?
0: להטריח אותך.
1: אני לא אוהב שזה בערב שאני לא יכול לבוא אליו. זאת אומרת, אתה מבין מה אני אומר?
0: כן.
1: שזה נופל לי על ערב שיום לבחורת אני קם בחמש בבוקר.
0: אני לא אוהב שזה ליום חמישי.
1: שזה לא יום
0: חמישי. שזה לא יום חמישי, קשה לי עם זה מאוד. כי אתם כבר מטריחים אותנו, אנחנו כבר באים, לפעמים נסיעה ארוכה, לפעמים...
1: שישי בצהריים.
0: שישי בצהריים, זה בסכנה של מזג אוויר לא כיף, אתה מתחיל להזיע
1: בזה. מה זה קשור? חמישי עם מזג אוויר טוב, איך שישי לא?
0: לא, אבל חמישי זה ערב.
1: הבנתי.
0: שישי צהריים זה שמש גם, אז כאילו...
1: ופעם אחת...
0: הייתי פעם אחת בחתונה בצהריים שישי, שטפטפתי, פשוט טפטפתי, חתונה טבעונית, הסוף גם לא היה... וואי, לא אשכח לו את זה.
1: טבעונית זה גם. אז מה אתם לא אוהבים בחתונות? כתבו לנו לוואטסאפ, ל-054-90-95-39. אפשר גם בהודעה קולית כמובן. ואתם מכירים חתונות, אנחנו לא צריכים כמובן לספר לכם.
0: מי מאיתנו לא מכיר, לא היה, לא חווה.
1: אתם מוזמנים בטלגרם שלנו, הבוקר ברדיו 90, גם להצטרף וגם לכתוב שם. אנחנו בתוך הטלגרם, הבוקר ברדיו 90.
0: אגב, אפשר גם מהצד השני, כמתחתן או מתחתנת, מה אתם לא אוהבים באירוע שקורה עם אנשים שבאים.
1: כן, כמובן.
0: אנשים שמתנהגים בחתונה שלכם, שעשו דברים בחתונה שלכם.
1: כאילו, זה חתונה שלך, פתאום אתה מגלה דברים ש...
0: כן, דברים שמעשים בחתונה שלך גם.
1: נכון, נכון, נכון.
0: חוץ מהרגע הזה שאתה... מתחתן פשוט.
1: לא, מתחתן זה טוב.
0: לא, אז כמובן, כן, אוקיי.
1: אנחנו כאן ל9:30 כרגיל. תכף. כותרות החדשות. עכשיו, שימי לב על הזמרת הזאת, עושה לי טובה. היא חדשה ונהדרת.
0: זה טוב.
1: חדשה ונהדרת.
0: אתה מרגיש שזה טוב.
1: לא יודע אם היא מוויינאוס, אבל היא...
0: זה.
1: היא באזורים טובים.
0: זה בינגו.
1: כן.
0: כן, כן.
1: גם הכל.
0: מה השם? לא שלך, של הזמרת.
1: סיינה ספירו.
0: זהו, זה השם.

0: מאהבת חומרנית. מכיר מאהבת חומרנית?
1: פה ושם, כן.
0: כל דבר, כמה זה עלה, כמה זה עולה.
1: כסף, כסף, כסף.
0: כסף, כן.
1: חומר, חומר.
0: אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, בוקר טוב, 7:15 כאן אצלנו. אז זה התקופה הזאת שכן צריך להתחיל לעקוב אחרי חדשות בצורה יותר אינטנסיבית, לא?
1: מרגיש משהו חומרים.
0: כן, משהו מתחמם שם.
1: מתקרב משהו.
0: מה, ימים או שבועות? מה אתה אומר?
1: אני אומר באזורי השבוע, שבועיים כזה.
0: זאת אומרת, אתה מדבר איתי על...
1: טווח של שבוע, אולי שבועיים.
0: וואה.
1: כשהאוטימטומים מתקצרים וההפסקות יש מתקצרות,
0: כן, כן, כן, אתה יודע,
1: אז אם זה 60 יום אתה אומר, טוב, יש פה עבודה לתת, יש פה סיבות, מונדיאלים כזה, וכשזה פתאום 10 ימים,
0: מי נתן למי 10 ימים?
1: היה דיבור על לעשות הפסקת אש נוספת ל10 ימים עכשיו.
0: כן?
1: כן, כן, כן, הייתה הצעה.
0: טוב, אנחנו נזמין את מאזיננו בינתיים, אתם יודעים, בינתיים הכל בסדר, להתקשר אלינו לשעשועון שלנו. אנחנו עם שעשועון חידון האקטואליה, זהו שמו. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו כאן עם חצי דקה של שאלות, כמובן. אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו. רבים יצאו מהחידון הזה מאושרים מאוד, מאושרים מאוד. אז יכול להיות גם אתם, אם בגלל שהחוויה, אם בגלל הפרס, אם בגלל השיר שהם בחרו, כל הסיבות. אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו נותנים לזוכה בבוקר הזה 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון בחדרה, במתחם אלופים דוד אלעזר 27 בחדרה, כן? במתחם אלופים,
1: כן.
0: נטו חיסכון, אחת משלוש רשתות

0: לא, לא, הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה. בשווי של מיליארדים, זה די דרמטי. ההסכם צפוי להיחתם, בזמנו דיברו על זה, אגב, לפני 7 באוקטובר דיברו על זה שזה יחמם את היחסים, סעודיה תחתום איתנו על הסכם נורמליזציה, הוא ייתן להם גרעין, ואנחנו
1: חבר'ה. כן,
0: ואנחנו שלושתנו חבר'ה.
1: ואנחנו אז ככה קרובים יותר ובאירוע יותר.
0: ארצות הברית, סעודיה, ישראל.
1: כן, ואז בסדר, שיהיה לכם גרעין, אנחנו איתכם, מה כבר יכול להשתבש.
0: אז פה, מה שהקטע זה,
1: אז יש להם את ההסכם
0: גרעין, אבל אין אותנו. מה שנקרא אין אותנו, מכיר סלנג?
1: אנחנו מחוץ לאירוע.
0: אין אותי. ההסכם צפוי לחתם ביום רביעי, וטראמפ ויתר על הדרישה לנורמליזציה עם ישראל. הסעודים יוכלו
1: לפ... החלטת ללחוץ טיפה בסעיף הזה, שגם איתנו נורמליזציה, אתה כבר חותם, יושבים כל הסעיפים.
0: תכניס לנו נורמליזציה.
1: חבר'ה, ב-7.3.2
0: תכניס לי נורמליזציה.
1: תעשו וי פה על האירוע עם ישראל.
0: למרות שנורמליזציה זה כאילו נורמליזציה, זה לא...
1: נורמליזציה זה ידידה, זה ידידה, זה לא זוגיות.
0: פעם רצינו שלום
1: בוקים, כן, וכבר נכון. באים להורים, להקט ההורים.
0: נורמליזציה.
1: כן, מפגשים כזה.
0: הסעודים, לפי ההסכם, יוכלו לפתח גרעין אזרחי ולהשאיר אורניום. תוקף העסקה ל-30 שנה, ונחשב להסכם היסטורי.
1: 30 שנה. יש יציאות, כאילו, יש נקודות יציאה, וכזה, איך זה עובד?
0: נכון. ואסור להם לתלות תמונה. כל מיני, זה, תמיד זה הסכם.
1: כן, אסור לשנות כלום בנכס, זה שום, כן.
0: טוב,
1: עוד 30 שנה נדע מה קורה, מעריכים את
0: ההסכם
1: או שלא.
0: נכון,
1: זה לקראת, שים לב, אזור גיל 70.
0: כן, ב-2060. במקביל, גל תקיפות נוסף באיראן, הלילה 11, שארצות הברית תוקפת באיראן, ואיום גם להפציץ את הר המקוש, שבו התמינו את הצנטריפוגות.
1: מה כבר עם הר המקוש? בוא נגמור עם ההר הזה.
0: זהו, עכשיו זה כל הזה, זה הר
1: המקוש. נכון. זה פורדו.
0: יבוא
1: המפציץ ב-2, ייתן לו פורדו, הנה, נתן אחת, נגמר את זה.
0: אורמוז.
1: הספן, רק נתן, זה אתה מסיים עם נתן. את ההר הזה?
0: רואים אותו מלמעלה.
1: סדרה מצוירת. בקיצור. נגיע להר המקוש.
0: כל האינטרסים של ארצות הברית, ככה אמרו באיראן.
1: מה אומרים באיראן?
0: כל בעלות בריתה של ארצות הברית יהיו יעד אם המקוש יותקף, אם אתרי הגרעין יותקפו. בישראל מעריכים
1: שהסיכוי... כל בעלות בריתה? רגע, איפה אנחנו עומדים עכשיו מול ארצות הברית?
0: כן,
1: אנחנו
0: בטווח האיום.
1: בעלת בריתה.
0: ולכן בישראל מעריכים שהסיכוי לאימות ישיר מול איראן גבר משמעותית.
1: אפשר לבוא לאיראנים, להגיד להם, אנחנו לא...
0: כן, מה אנחנו קשורים?
1: מה, אמרתם בעלת בריתה, תראו ארצות הברית איזה הסכם עושים איתכם, מה קשור, איך אנחנו בעלת בריתה?
0: הנה אחר לגמרי, מונדיאל התעופה מתקיים בימים אלה באנגליה, ושם אנחנו שם.
1: It's coming home.
0: It's coming home,
1: נכון. It's coming home, סוף סוף, לאנגליה.
0: אבל גם אנחנו משתתפים, זה היה החידוש. מדובר בתערוכת ענק של אמצעי לחימה שבו ישראל דווקא כן מרכבת.
1: בתעופה אנחנו כן.
0: גולת הכותרת הוא דגם לייזר אווירי, סטינג הוא נקרא, של אלביט, שמיועד לירט כדבמים ורחפנים. אתה מבין, כדורגל לא? אבל, תראה, בדברים החשובים...
1: כל מה שמעופף.
0: כן, בדברים החשובים. כן, כן. יירוט כדבמים. מדובר בסלון אווירי בינלאומי שנחשב לאחד מאירועי החלל והתעופה החשובים בעולם, ומכונה מונדיאל התעופה, שאליו מגיעות חברות שמפתחות אמצעי לחימה, של תעופה כל מיני שכלולים וזה, וכסדות, ואווירונאוטיקה, ו...
1: בדברים שבהם אנחנו טובים, כי אין לנו ברירה אלא להיות טובים בדברים האלה. אתה חייב להיות טוב בזה.
0: תראה, אם אין לך דאגות, אז קח כדור ותתחיל לשחק.
1: כן. אולי אחרי שאתה משחק, אתה מבין שיש לך דאגות, איך שאתה משחק, עדיף, עזוב, תתמקד ברחפן, לך על כתבם, שם אתה טוב.
0: אז שם אנחנו זה. בסדר, אתה יודע, יש מקומות שאנחנו סבבה.
1: טוב, אולי שם.
0: עניין אחר לגמרי, תוך 10 שנים לא יהיו מורים ולא יהיו רופאים. כולם יוחלפו על ידי AI, כך ביל גייטס מעריך, וביל גייטס...
1: זה הדיבור.
0: זה מה שהוא אומר. הוא אומר את הדברים ומציג חזון מטלטל ברעיון שקיים. הוא אומר, בעשור הקרוב בינה מלאכותית תחליף את הרוב המכריע של הרופאים והמורים. האינטליגנציה תהפוך לחופשית. ייעוץ רפואי מעולה וחינוך יהיו זמינים לכל אחד. אנשים פשוט יגיעו לבית חולים ויפגשו ברובוטים. שיחליפו גם את המנתחים בחדרי ניתוח וגם בבית ספר. אתה תגיע לבית ספר, אין מורים, יש רובוטים, והם כל בית ספר
1: יהיה פחות רובוטים. אני מאז ומתמיד הרגשתי שאין שם מורים אלא יש שם רובוטים. כל 12 שנות לימוד, זו הייתה התחושה שמולי יש רובוט או רובוטית ולא בן אדם.
0: אבל מי ירשום? מי יעשה את הדברים הפרוצדורליים? כאילו, מי יקבל את פניי?
1: מי יקשה עליך? כאילו, גם.
0: מי יקשה עליך?

0: איזה רובוט, אתה מגיע, אתה צריך מישהו שיגיד לך...
1: שימדוד לי חום, ימדוד לי מדדים.
0: יגיד לך חכה פה, ורגע, ושנייה, אני כבר איתך. לא לקחת את המספר, כן.
1: לא הבאת את הטופס.
0: טופס 17, הרובוט ידרוש טופס 17?
1: הרובוט יודע מה זה טופס 17 בכלל, אין לו מושג.
0: אז לשם זה הולך.
1: איך יקחו לנו דם, נניח? הרי יש את הדינות הזאת של מי שלוקח את הדם, זה...
0: שגם מפספסת פעם ראשונה, וכזה, קצת כואב. ורגע לא מצאתי, תעשה שריר, לא לעשות שריר. הרובוט ידע להגיד לי, שחרר את השריר, עכשיו אל תעשה.
1: אני לא יודע. ואתה נכנס לחדר ניתוח עם רובוט, אתה כאילו זה, לא יודע. אני לא יודע מה אני חושב על זה. זה כאילו מצד אחד אתה אומר, בוא נעזר.
0: והכל רובוטים, אתה לא יודע גם מי מטפל, אתה יודע, יכול להיות בלגן. פתאום רובוט אחד הוא הרופא המרדים, רובוט אחד הוא הרופא המנתח, שלא יתבלבלו, פתאום אי רובוט מסתובב שם מנקה, זה אזור סטרילי, פתאום אי רובוט בא מרדים אותך, אתה מבין?
1: וואו, נכון. שלא יתקשרו ביניהם. הרי תמיד אומרים שהם עושים מהפכה, כאילו שהם יקומו עלינו בסופו של דבר. שלא יקומו עלינו באמצע הניתוח. כן. טוב, בריאות לכולם, בקיסוסור. טוב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר, בכלל זה עונת החתונות, אתם שמים לב לעניין הזה, בקרוב עומר וסשה, עומר אדם וסשה הולכים להתחתן, והם מבקשים קוד לבוש. אנחנו שואלים אתכם, מה מבאס אתכם בחתונה? מה אתם לא אוהבים באירוע הזה, מרגע התחלתו ועד סופו? מה יכול לא להסתדר לכם?
0: שרה כותבת בוואטסאפ שהרב מושך שעה את החופה, והרגליים כבר נשברות לך מלעמוד על העקבים.
1: כן, כן. למרות שתמיד הם מודעים לזה שהם לא רוצים להאריך,
0: והם אומרים... קצר, תעשה קצר.
1: לא, גם הם אומרים עצמם, אני כמובן לא הולך להאריך ולא זה, אני עושה קצר וזה, אבל כשאתה עומד עם מיקרופון וכולם מקשיבים לך...
0: וגם יש לך את השלושה, ארבעה פאנצ'ים הקבועים, חתונות קודמות, אתה שוחק כבר שנים.
1: וגם אתה יודע שזה הרגע שלך, לא בא לך לקצר.
0: עכשיו זה, אז רק קורא לך, עכשיו אתה גיבור אירוע.
1: אז תחכו רגע.
0: עכשיו זה שלך, כן, אתה רב, כן.
1: זה הרגע שלי, כאילו מה אתם רוצים, שאני אחתוך ברגעים שלי?
0: אז למה אחרת למה באתי, לבוא להגיד כמה ברכות וזה, ומכריז עליכם, כן.
1: בקיצור, כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם מה מבאס בחתונה, תכף נהיה עם המאזין הראשון לחידון האקטואליה בבוקר הזה, הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, אני מזכיר שאם אתם מגיעים לחמש אתם מוכרים שיר, ואני גם מזכיר שהזוכה היום יקבל 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון בחדרה במתחם אלופים דוד אלעזר 27, נטו חיסכון בחדרה, 100 שקלים לזוכה הבוקר בחידון האקטואליה.
0: הטלפון 1-2-1-2-90-90-90,
1: קצת פרסומות, תכף ממשיכים, אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים, במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחצי לחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
13: 720!
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: 95 הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: שלום אלכס, בוקר טוב אלכס.
1: בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: אנחנו מיד איתך אלכס, נזכיר שבוואטסאפ ובטלגרם היום אנחנו בענייני חתונות ומה מבאס באירוע הנהדר הזה. לאה כותבת שממש בס ללכת לחתונה ביום סוער וגשום. כן. אמרת קיץ וחום ביום שישי בצהריים, אבל גם ההפוך של זה לא
1: כיף. בסה לכל הצדדים, למתחתנים, למשפחה.
0: כן, גם קר, קר, קר, קר, קר, קר, קר. כן,
1: גם בחוץ לחוט, חם, גם קשה מאוד.
0: ומבאס להגיע לחתונה בסוף העולם, להשקיע בדיאטה, בגד, איפור, שיער, ובסוף לא להצטלם. רחל כותבת שזה ממש סיפור אמיתי.
1: אז מה עשית בזה?

0: כן, עשיתי את כל ה...
1: לא היה שווה כל ההתגנדרות הזאת, וכמובן...
0: בסופן תיעוד לזה.
1: כשגוררים אותי בכוח לרקוד, כשמה שבא לי זה בעצם שתצא המנה העיקרית, מה לרקוד עכשיו, רביב כותב...
0: אני חושב שכבר עדיין גוררים. הגוררות כבר... לא, לא. ירדו הגוררות.
1: קיים, קיים.
0: אז זה היה בשנות ה... לפני...
1: אבל דודה היא דודה. ברגע שאת הופכת לדודה...
0: אבל גם הדודות נהיו אחרות.
1: השתדרגו קצת, אתה אומר. התפתחו עם השנים.
0: הגוררות, אני חושב, הפחיתו מהגרירה שלהם, הבינו שזה פחות. אבל אלכס נמצא על הקו.
1: היי, בוקר טוב, אלכס, מה העניינים?
0: מאיפה אתה? אלכס, מניין?
2: אני מקציר.
0: מקציר.
1: אוקיי, אלכס קציר.
0: בין כמה אתה, מה עושה בחיים, ומה ככה, איך עובר הקיץ הזה, מבחינתך?
2: אוקיי, אז אני בן 40, כמעט 41, ואח שלי מתחתן שבוע הבא ביום ראשון.
1: טוב, אח שלי מתחתן.
0: בסדר, בסדר. מה אתה רוצה שנעשה עם המידע הזה? למה...
2: לא יודע, זה תוכנית על חתונות.
0: זה לא אתה שמתחתן, וזה לא קורה היום. זאת אומרת, זה די רחוק, אח שלי מתחתן עוד שבוע, כדי לציין את זה.
1: אבל אלכס, אתה שומע שהוא נרגש.
0: אתה נרגש?
1: זו חתונה ראשונה במשפחה של אחד האחים?
0: זאת שאלה טובה.
2: אח שלי הקטן, הוא קטן ממני ב-14 שנים, אז זו חתונה האחרונה.
0: אז האחרונה גם לזה יש משמעות.
1: כן.
0: טוב, בסדר, זה לא... אתה התחתנת כאילו וזה?
2: אני התחתנתי, יש לי 3 ילדים, גם לאחי, וזה האח הקטן.
0: אוקיי.
1: היה בחתונה שלך משהו שאתה זוכר, שהיה כזה אולי קצת פחות, בהקשר של מה שאנחנו מדברים עליו?
2: אני לא יודע אם פחות, אבל זה היה חתונת שישי בצהריים, והייתה מצוינת. בתל אביב.
0: אוקיי, יפה. אז אתה התחתנת... אתה התחתנת,
1: ואז
0: אתה נשוי כרגע. לא, לא, לא, יש לנו איזה... לא, זה לא קשור לכלום, זה כאילו איזה מישהו קודח.
1: הייתי אומר תיקונצ'יק, אבל לא ככה נשמע תיקונצ'יק.
0: תגיד רגע, אלכס, אלכס, אלכס. אז רגע, אז מה אתה עושה בחיים?
2: אני יועץ ארגוני.
0: מה אתה?
2: יועץ ארגוני.
0: אהה. הולך למקומות וזה, או מה... כן, אתה הולך למקומות...
2: כן, כן, אני פעם שעברה שדיברתי שנסעתי למילואים בתור יועץ ארגוני, וגם היום, איזה חצי שנה אחרי שדיברתי איתכם, עוד פעם אני נוסע למילואים, הפעם אני לא אגיד לאן, בדיוק.
0: לא, אל תגיד מילואים, תגיד, אוקיי, בסדר, יועץ ארגוני.
2: אבל אני יועץ למנהיגות בעצם במילואים.
1: במילואים, זה מה שאתה עושה.
2: כן, עובד עם מפקדים על המנהיגות שלהם.
1: אז מה? על המנהיגות, על המנהיגות.
0: אבל מה זה אומר בעצם? כאילו, הם יודעים איך להיות מפקדים, הם לומדו בבה"ד 1.
1: מה, אתה מגיע למפה, אתה אומר לו, גבר, לא ככה? לא, לא, לא, זה לא עובד. הם לא יקשיבו לך, הם לא יקשיבו לך. סמכו אותי, אני רוצה להאמין לך שאתה כועס. כזה? מה?
2: מה זה מקשיבים? נכון, אנחנו לא אלה שצריכים להיות המפקדים, אנחנו רק צריכים לעזור להם להגיד את המילים. הם יודעים להניג, אבל הם לא דווקא יודעים את המילים.
1: כן, לא, כשאתה אומר לו, החיילים לא יקשיבו לך, כאילו אתה בא מעביר עליו ביקורת. כאילו, מה אתה אומר לממפי נגיד, כיועץ?
2: נגיד, אני אומר לו, לפי מה שאמרת עכשיו, הם הבינו ממך שזה טוב לצעוק על חיילים ולהגיד להם שהם גרועים.
1: איך אתה יודע את ה... אני צעק עליך, מה אתה רוצה?
0: איך אתה יודע את הפרופסיה הזאת? מאיפה לך?
2: מאיפה אני יודע? למדתי פסיכולוגיה ארגונית.
0: אוקיי. מעניין.
2: לא יודע.
0: תחום מעניין. תחום מעניין. יפה. טוב, אלכס, אנחנו נתקדם לעבר חידון אקטואליה. יש קולות של גדיחות בזה, זה לא קשור אלינו, זה משהו מזל, אנחנו מטפלים בזה.
1: אנחנו על זה.
0: כן. אבל אנחנו ניתן לך חצי דקה של שאלות. אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. רגע, רגע, רגע, אוקיי, הנה, ניקח זה. אתה שומע, מעניין אם שומעים את זה, כי אנחנו שומעים את זה חזק, אבל בחוץ...
1: מה נראה לך של...
0: לא, לפעמים, שומעים חזק.
1: כן, כן, כן, בסדר.
0: אוקיי, חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, והנה זה קורה. 3, 2, 1. בשיר, הסבון בכה מאוד, מי לא רוצה להתרחץ?
2: דני.
0: נכון, איזה בית סוהר לנשים נמצא ברמלה?
2: לעבור.
0: בצהל, מה פירוש ראשי התיבות פומה?
2: לא יודע.
0: בראש איזה חיל למדו דני חלוץ ועזר ויצמן?
2: חיל לשוריון.
0: לא. מאיזה משקה הסוגים לגר, אייל ופורטר?
2: בירה?
0: נכון. באיזה שנה התרחש אסון התאומים?
2: 21.
0: 2001 זה נכון, זה נכנס גם. דני חלוץ היה חיל האוויר, אחר כך היה רמטכ"ל, מחיל האוויר הראשון שהיה מחיל האוויר.
1: חיל האוויר, עזר ויצמן.
0: עזר ויצמן גם, אבל חלוץ זה היה...
1: זה לא שריון. הוא לא אמר, הטובים לשריון, הטובות לשריון.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, המשפט המפורסם שלו. ופומה זה פורץ מכשולים הנדסי, זה אותו רכב של חיל הנדסה.
1: כלא תרצה.

0: נווה תרצה, תרצה.
1: היחידי לנשים.
0: ברמלה. אוקיי.
1: מה אוקיי?
0: בסדר.
2: ברור, ברור.
1: לא צריכות יותר.
0: כן.
1: יפה. אנחנו נסתפק בדברים.
0: כן, תודה שדיברת איתנו, ואנחנו, כן, סליחה על הרעש הזה, אלכס.
2: תודה רבה לכם, אתם נורא מצחיקים.
1: איזה כיף, תראה מה זה. תראה מה זה, תודה רבה, תודה רבה. שיהיה לך יום טוב, אלכס, ותתקשר עוד פעם.
0: תהנה במילואים, כן, תתן להם ייעוץ טוב טוב.
1: אתה מתקשר אלינו פעם בשנה, שמנו לב, לא? גם משהו כזה.
2: בדיוק.
1: ומזל טוב לחתונה של
0: האח. של אחיך, בטח. אנחנו כולנו מתרגשים.
1: בא לך לשמוע את גולד של ספנדו בלט, נניח? זה משהו שיכול לעשות בך טוב כרגע?
2: יאללה, בטח.
0: אז הנה.
1: ביי.
0: זה בדיוק נכנס.
1: הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר. תכף מאזין עכשיו.

בוקר ברדיו 90, בוקר טוב, בוקר טוב. והבוקר, בגלל החתונה של עומר ואדם וסשה, שהולכת להתרגש עלינו בקרוב, אנחנו שואלים מה אתם לא אוהבים בחתונה, שם יש קוד לבוש, יש שני אירועים עם קודי לבוש שונים, וגם יש איזה דגם שצריך ללכת לפיו, קצת... קצת צריך לעבוד בחתונה הזאת, אז למי שמוזמן, אנחנו שואלים אתכם מה אתם לא אוהבים, ואתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-054-90-90-539, ובטלגרם הבוקר ברדיו 90, ג'יי איי,

0: כותב את הדבר הכי מושלם, החיוך הצבוע והקנאה. אוי, זה נהדר. וטל כותב לפגוש את כל החבר'ה הבלתי מהעבודה ולהמשיך לנהל איתם ריחולי סרק, חסרי תועלת, עד שיגיע כבר חומוס. דווקא חומוס מונח שם מלכתחילה, נראה לי. אחד הראשונים. תמשיכו לכתוב לנו. אפשר גם לשלוח הודעה קולית לוואטסאפ ל-054-90-90-539. זה גם ישמח אותנו מאוד.
1: יש אוריה על הקו?
0: אוריה? הנה אתה, הנה אתה, הגעת, עברת שם בצינורות, כן. לקח זמן. אוריה, מניין אתה?
2: מנתניה שלנו.
0: נתניה? אוקיי, אוריה. תן לנו איזה שלושה דברים על עצמך, אוריה, שאנחנו תרם יודעים ויכול להיות נחמד לדעת עליך.
2: אני בן 26, נשוי פלוס 2.
0: הספקת הרבה, ליחסית לגילך הצעיר.
2: כן, ראית מה זה?
1: ראינו מה זה.
0: כן, זה מדהים. אז באיזה גיל התחתנת? התמסדת?
2: התחתנתי בדיוק היום לפני 4 שנים.
1: היום יש לכם יום נישואים. 22.
0: וואו, זה ממש צעיר.
2: כן.
1: הכרתם בטח כזה, מה, בתיכון, בצבא?
2: היינו ביחד בתיכון וגם בצבא במקרה.
0: וואו.
1: באותה כיתה הייתם.
0: כמה אפשר לדעת שזה זה? כאילו, איך כל כך מוקדם אתה יודע שזה זה?
1: מה, יותר מזה? זהו, בתיכון זה אוהבים, זה בצבא זה אוהבים.
0: הרי עוברים הימים ועוברים השנים ויש התערערות, ואתה אומר, רגע, אולי זה לא נכון לי.
1: אז אולי הוא עדיין לא יודע.
0: לא, הוא חד משמעית יודע.
1: אתה יודע, סופית?
0: כן, לא, שומעים, אבל זה הכי 100% ששמעתי בזמן האחרון.
2: כן, אני שמח לשמוע.
0: אוריה, מה אתה עושה בחיים?
2: אני עובד עם עורכי דין, אני מביא להם מסמכים.
0: עובד עם עורכי דין, מביא להם מסמכים.
1: מביא, שם והולך, כאילו, ממשיך הלאה? מניח מסמכים והולך?
0: אתה לא מפעיל שיקול דעת?
2: מניח מסמכים ונעלם.
1: אתה צריך להגיד להם, תחתום לי שקיבלת את זה, תחתום לי כאן, כאן, כאן, לא יודע, שקיבלת משהו?
0: לא, הוא עוזר להם, זה כאילו, אתה מטעם עורכי הדין.
2: לא, לא, לא, לא
0: חכים.
2: מביא להם והולך.
0: אוקיי.
2: אולי מכין קפה.
0: אוקיי. טוב, בסדר. אז אתה מרוצה ושמח וטוב לכבר.
1: מה הכיוון לקיץ? יש לנו כיוון עם הילדים אולי? איזה חול, איזה משהו?
2: חול?
1: אולי צפון, דרום, ישראל.
0: חופש, איזה חופש אתה עושה?
1: משהו בביקה?
2: לא מתכנן, אבל רוצה.
1: רוצה זה יפה.
0: אוקיי, צריך לתכנן איזה משהו.
1: כן, זה הזמן לתכנן ולבצע, כי זה כבר...
0: אז ממה אתה נהנה בחיים? מה אתה אוהב לעשות?
2: מה אני אוהב לעשות? לסיים לעבוד.
0: כן,
1: לסיים
0: אוקיי.
1: להניח את המסמכים.
0: טוב, אני שומע שאתה קצת כן. רוצה, אני חושב שאנחנו צריכים להתקדם.
1: אנחנו צריכים לבוא פה שלוש תשובות להתקדם. אגב.
0: קח לך חצי דקה, כן. אוריה, לענות על שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. ויאללה, שיהיה לך בעצמך. אם אתה עונה על 5, אתה מקבל גם, אתה יכול לבחור שיר, סבבה?
2: אני יודע, בטח.
0: כן, אז הנה זה בא, בהצלחה. 3, 2, 1. לפי הפתגם, מה יצא מהשק? נכון, מה מספר המשתתפים המינימלי במשחק חמור באמצע?
2: 3.
0: נכון, באיזה מוסד קולינרי שמים רטבים אחרי השאלה כמה כמה בדרבי?
2: סביך.
0: נכון, לאיזו חברת מכוניות יש דגם בשם יאריס?
2: טויוטה.
0: נכון, כמה נקודות שווה שער בכדור יד?
2: 2, 3, 1.
0: 1 זה נכון, מי הוא שר החינוך?
2: גדעון קאט, לא יודע.
0: גדעון שר, הוא רחוץ.
2: גדעון
0: שר. לא, הוא רחוץ, יואב קיש הוא שר החינוך. אבל עשית פה מעשה יפה, אתה הולך ומתרחק מהטלפון, וזה יקשה עלינו זה, גם הקידוקים, גם אתה מתרחק, זה הולך ונעשה קשה. אבל ככה זה החיים, הולכים ונעשים קשים, אף פעם לא יותר קל.
1: זה לא הולך ונעשה יותר קל. תשמע, הסביך זה הסביך של עובד, אז כן, אז אנחנו עם בעצם 4 תשובות וחצי, לא, מה סביך?
0: אתה מדגדג את החמש.
1: זה השם, זה המוסד.
0: כן, נכון, אבל זה יפה מאוד.
1: זה שם אותך בראש הטבלה.
0: יפה.
2: חמש, אני רוצה להביא שיר לאשתי, למה ככה?
0: איזה שיר היית רוצה לבחור לאשתך?
2: של החופה, יפה בלבן, משהו פשוט, כולם אוהבים.
0: נכון, נכון, אבל הגעת ל4.5.
1: כן, כן, כן.
0: יש כאן, אתה כאילו ממש ממש...
1: היינו מתקשרים לאוב, אז לשאול אותו, לשאול אותו אם זה נקודה, חצי נקודה.
0: אבל זה די...
1: נכון, לא, זה הרעיון בשאלה במוסד, הסביך של אוב, זה מוסד. טוב.

0: כן. אבל אי אפשר להגיד שזו תשובה שהיא לא נכונה.
1: אני אגיד לך את האמת, אוריה, יש כאן גורמים בשידור שהיו הולכים לקראתך. ויש כאן גורם בשידור שלא הולך לקראתך. כן, כן. אז יש כאן חילוקי דעות.
2: מי זה הגורם?
1: לא, זה כבר לא חושפים, אתה יודע, זה נורא נורא פנימי האירוע הזה.
0: יש פה עוד אנשים שככה, אתה יודע.
1: יש כאן עוד אנשים שבוחשים בהצלחת, בוודאי.
0: מעורים בדבר, זה לא לבוא, לשים מסמכים ללכת. פה יש אנשים שנשארים גם.
2: זה לא בשביל הפרס.
1: בשביל העיקרון.
0: נכון.
1: אתה יודע מה, נעלה את זה לוועדת עירורים.
0: כן, כן, כן, כן, זה יעלה.
1: זה קלאסי לוועדת עירורים.
0: מתי מתכנס את הוועדה לקראת ככה שעה שנייה?
1: יותר מוכר, כן.
0: אוקיי, בסדר.
1: נעלה את זה לוועדה ונראה מה אנחנו עושים עם הדבר הזה, בסדר?
0: וגם נגיד לך תודה גם, ותענוג, ודש לאישה, ולילדים.
2: אתם מתחמקים, לא איפה שיר, אני יודע.
1: לא, השיר לא יהיה, זה חד משמעית הוא לא יהיה השיר, כי אנחנו עומדים עכשיו על 4:30, אבל הוועדה כבר תחליט מה עושים איתך.
0: שלא תוריד ל4 הוועדה, תגיד מה זה הסביך.
1: נכון.
0: זה הסביך שלו, אבל זה או שהוא אומר, או שהוא לא אומר.
1: זה ממש לא נכון. אוי, זה גם...
0: כל אחד יכול... אולי עדיף לך, אם אתה שואל אותי, שהוועדה לא תיגע בעניין הזה, לא תדון בו בכלל.
1: אוריה, שיהיה לנו בוקר טוב.
0: אם אתה רוצה, יכול להסתיר את זה מהוועדה גם. תודה.
1: הטלפון שלנו לחידון האקטואליה 1-2-1-2-90-90

0: הטרמפ שבא איתך, הוא שוטה, הטרמפ, מישהו שהגיע איתך.
1: אוקיי.
0: אתה נוהג, הוא שוטה את עצמו ככה, שוטה את עצמו למוות, הוא כותב פה ממש, כאילו שוטה שוטה.
1: וואו.
0: ואז הופך אותך, אתה יודע, לזה שמחזיר, הסחי שמחזיר.
1: לא מכיר את זה מקרוב, אבל...
0: לא כיף אדם שיקור או לא 100% זה איתך באוטו כשאתה לא באווירה.
1: אז אותה אוטו, לא כיף אדם שיקור...
0: לידך כשאתה לא.
1: זהו, בדיוק. שיש הפרשי שכרות בין שני אנשים, זה...
0: אתה רוצה את כולם באותו לבל של...
1: הוא מתפקע מצחוק מכל מיני דברים, שאתה אומר, זה לא כזה מצחיק. זאת אומרת, זה מצחיק בגלל שזה זה.
0: הוא לא איתך לגמרי.
1: כן, לא איתך לבד. זה בקשר לחתונות, בוואטסאפ ובטלגרם.
0: אני לא אוהב, הוא כותב שרון בוואטסאפ, שחודש וחצי, חודשיים לפני אירוע,

0: אני צריך וחייב לידע אם אני בא.
1: כן, נכון.
0: הלחץ הזה, אתה מגיע כמה תגיעו.
1: נכון, נכון, נכון.
0: סמן.
1: נכון. כל זמן שאומרים, עכשיו נפגש נשיא לבנון עם טראמפ בבית הלבן, אז כל הזמן אומרים ג'וסף האון. אז אני שומע ג'וסף האו.
0: אה, כן.
1: כן, כאילו נפגש עם טראמפ ג'וסף האו.
0: איזה ג'וסף?
1: איזה ג'וסף? ג'וסף האו?
0: אה, הוא צ'אם. מה באמת קוראים ג'וסף? מה קוראים ג'וסף?
1: איזה ג'וסף? זה או ההוא?
0: ההוא שם עם זה, ההוא מלבנון, ההוא נוח קוראים לו.
1: כן, אז הוא נפגש עם טראמפ. כן, אז
0: הוא נפגש עם טראמפ.
1: זה דבר אחד. והר המקוש, נדבר עליו קצת בשעה הבאה, על הר המקוש, נראה מה קורה איתו. אתה יודע למה קוראים לו ככה?
0: לא.
1: אתמול שמעתי השערה, אבל אני לא בטוח שמה שהם אמרו זה נכון, אני אבדוק את זה אצלי קודם.
0: מה שמעת?
1: שזה בגלל שאפסו אותו עם הקוש, או חפרו שם עם הקוש.
0: חפרו שם איזה 100 מטר לעומק. או יותר, או יותר. אני שמעתי גם 600 מטר, אבל כמו שמעתי, את מי שמעתי אומר שזה 100 מטר.
1: אבל עם הקוש?
0: אני לא יודע, אחרי מה הם עובדו שם.
1: מה מוזר. רחל גיל יוסף מפיקה, אנחנו כאן עד 9:30. בשעה הבאה אנחנו בוחרים שיר לשיר בשירה בציבור, אם בא לכם...

0: הכינוי מייצג תרגום מפרסית שמבטא את האופי של המתחם כאתר שנחצב במאמץ כבד, כמו בעבודת מקוש פטיש, כדי להיות חסין.
1: אז זה לא באמת עם מקוש.
0: כן, זה כאילו כמו מקוש.
1: זה היה...
0: סמוך לנתנז. זה סלע גרנית קשה שם.
1: כן, כן.
0: אני לא כיף כל ההר הזה. אני אומר, יש אנשים שעובדים בהר המקוש?
1: בטוח, יש מה זה. תחזק את זה.
0: יוצא מהעיר.
1: שומרים בכניסה, שומרים ביציאה. פקיד, פקידת קבלה בכניסה, שלום, לאן אתם?
0: הגעת להר המקוש.
1: כמה אתם, כמה תהיו?
0: לאן אתם יחסים? אתם לחפירות?
1: הזמנתם? מה המספר הזמנות?
0: אתם לחפירות, אתם למטה או למעלה?
1: אנחנו לצנטריפוגות, אנחנו הזמנו לצנטריפוגות.
0: אתם לצנטריפוגות הזה למטה.
1: כן, אפשר, הגענו מהרחוק, אפשר כוס מים כבדים, אני פשוט... אני גפור מהדרך, אפשר...
0: טוב, חכו כאן, אני אזמין את הזה, כי אי אפשר...
1: אבל זריז, כי הבי-2 מגיע עוד מהתפצית, אז בואו זריז.
0: יש מישהי שיושבת ומקבלת את האנשים.
1: בטח, מה זה? אתה חייב שם, מה זה?
0: בוא נעלית אל... הר המקוש שלום.
1: קבלת קהל, בטח.
0: הר המקוש שלום, כן. לא, לא ראיתי.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9:00 ל-13:00. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: שלום.
4: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
3: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
4: זכית ב-125,000 שקלים.
3: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: תשמעו, אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
12: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר יותר משנה של חקירה סמויה, 3 חשודים נעצרו בחשד להפעלת מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי ובהלבנת הון ועבירות מס בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. לפי המשטרה ורשות המיסים, החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחול, הפיצו חשבוניות כוזבות והעבירו כספים באמצעות שוברי נדלן וחשבונות של בני משפחה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לקדם את נשיא פיפה ג'אני אינפנטינו לתפקיד מזכ"ל האום הבא, כך דווח בניו יורק פוסט. לפי הדיווח, טראמפ סבור כי ניסיונו של אינפנטינו בניהול ארגון בינלאומי וקשריו עם מנהיגים ברחבי העולם עשויים לסייע לו לקרב בין מדינות. בשלב זה לא ברור אם אינפנטינו מעוניין בתפקיד. עוד בחדשות, הולכת רגל כבת 30 נפגעה באורח קשה מאופנוע ברחוב יהודה הלוי בראש העין. היא פונתה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשר.

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.

0: הבוקר עם דרור רפאל
1: נכון וארז קליימן. מאוד מאוד
2: ומסתמן שזאת השעה השנייה, 8:03. מה חדש?
1: מה נותנים פה שעה שנייה בדרך כלל?
2: קודם כל שיר בשירה בציבור, זה משהו שאנחנו נותנים מדי בוקר, ופה אתם משתפים איתנו פעולה גם בבחירת השיר וגם שרים איתנו. אנחנו נותנים את המילים, שרים, פותחים לייב צ'אט, מצלמים את עצמנו. כיף גדול. קיבוץ, קיבוץ. פתאום המדינה הופכת קיבוץ
1: לארבע דקות של אחדות מלאה.
2: וגם אומות העולם מסתכלות, אומרות, מה זה נהיה שם קיבוץ כל המדינה הזאת?
1: מסתכלות אומות העולם בקינה ובהשתאות.
2: כן, אוסטריה, נורווגיה, קנדה,
1: בטח,
2: תימן, כולם.
1: גם באוסטרליה,
2: באוסטרליה.
1: מסתכלים על זה. חצי יממה לפנינו כזה.
2: ואומרים, מה הם עושים שם בישראל? שרים שירה בציבור? אז כן. כן, כן, כן.
1: ואומרים כולם, אנחנו גם רוצים, גם רוצים, גם רוצים, אומרים כולם בעולם,
2: אבל אין להם שירים מתאימים.
1: לא, זה גם פורמט, זה אתה...
2: לא, אבל גם מה, ישירו שלמה ארצי, איך הם ישירו שלמה ארצי?
1: נכון, זה, שישירו, זה, ירדן הרזי.
2: אז בדיוק העניין, אז אם יש לכם רעיונות לשיר שאפשר לשיר אותו בבוקר הזה,
1: וואטסאפ וטלגרם,
2: וואטסאפ וטלגרם, נכון, נכון, נכון. אז זה דבר ראשון.
1: שיר בעברית, כיפי, מרים, כזה שכולם מכירים.
2: כן, כן, כן. זה אלה התנאים לשיר בשירה בציבור, ואנחנו בוודאי נעשה את זה ממש עוד כמה דקות. וגם עוד מעט מאזין נוסף לחידון אקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. כמובן אנחנו נהיה עם מאזין נוסף תכף. עוד דבר שרציתי לומר לך, שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו מחפשים דברים שהם אתם לא אוהבים בחתונות, דברים שתקועים, שהם פחות מסתדרים עם כל האירוע הנהדר הזה. וואלה, הרייטינג של הפשוטה, ראית את הפרק הראשון?
1: ראיתי ממש בקטנה, רק את ההתחלה וחתכתי.
2: ראיתי חצי פרק ראשון, קודם כל זה מעולה.
1: התגובות, הביקורות, מעולות.
2: זה פשוט נורא נורא מצחיק.
1: כן.
2: וזה הומור שאני חשבתי שרק כאילו אותי ושכמותי הוא מצחיק. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, אז זה מה שכל אחד חשב כנראה. זה בדיוק העניין. כל אחד אמר עצמו, הייתי בטוח שרק אני זה, אז כולם רק אני. כולם זה רק אני בסוף.
2: יו, זה ממש נכון. כאילו שראית דברים שהם, נניח אתה רואה סיינפלד כזה וזה, אתה אומר, כן, זה בדיוק הבדיחה שמצחיקה אותי. גם אני חשבתי על זה, אבל אף אחד אחר בטח לא חשב על זה, רק אני וג'רי חשבנו.
1: בטח, רק אתה וג'רי, כן.
2: לא, נכון, זה הומור כזה שאתה חושב שהוא...
1: אני הבנתי מה עשה פה.
2: אני הבנתי, זה
1: גדול, טוב, זה אני.
2: זה אני, זה כן, זה ממש אני.
1: כולם זה אני.
2: בדיוק, זה העניין.
1: בסוף כולם זה אני, כן.
2: בסוף כאילו שאתה מפיל משהו שהוא כאילו נכון.
1: הרעיון של איך קוראים לה פשוטה,
2: היא עושה את זה שם.
1: כן, אבל הרעיון הזה שכאילו האקס זה שנפרד ממנה אומר לה, את פשוטה, את פשוטה, את פשוטה.
2: נו כן, זה הסדרה.
1: ואז היא פתחה פרופיל אפקטיבי
2: וניסתה
1: פשוטה, אבל כבר תפוס. אז היא אמרה, כן, אז אני אכתוב פשוטה עם עין בסוף, כי כבר הפשוטה הרגיל תפוס. זה מקום השם.
2: כן, נכון. ווואו, בוא נה, הוא הבר הזה

0: זה, הוא, הוא נשמע, הוא פשוט גאון.
1: זה אני כבר לא יודע מה אתה מדבר.
0: זה הפשוטה.
1: אוקיי.
0: הבן אדם
1: אוקיי.
0: הזה. הבחור.
1: כן.
0: זה כאילו הוא המציא שפה והמציא זה, והוא מצחיק, והוא קולע בול, והוא כתב את הסדרה. פשוט נהדר. עכשיו, הרייטינג זה 9-4. זה רייטינג ש...
1: זה רייטינג היסטרי.
0: היסטרי.
1: רייטינג היסטרי, וחכה עוד צפייה מאוחרת וכזה, ואתה, היום גם זה מודדים ב... מודדים גם ברשתות.
0: הצלחה מטורפת,
1: ומודדים בדיגיטל.
0: הצלחה מטורפת. כל הכבוד, חבר'ה.
1: נכון.
0: כל הכבוד לכם.
1: זה כאן 11.
0: זה בכאן, וזה התחיל, היה פרק ראשון, אני ראיתי חצי, היה מצוין. טוב, מה עוד על הפרק?
1: זה קטע זה לראות משהו שהוא מצוין בעיניך, ולראות רק חצי. אם יש משהו שהוא מצוין בעיניי, למה שאני אעזוב בחצי? מצוין לי, למה שאני אעזוב בחצי? לא מבין. לא יודע מה, כדורגל, סמי עופר, מכבי חיפה מובילה 3-0 מחצית. בונה, משחק מצוין, אנחנו גם הולך לנו טוב, יאללה. אני חתכתי, מה יש לי לעשות פה? אני מציתי, 3-0 זה מספיק לי. לא יכול לך באמצע, עזוב, יש עוד דברים שאתה לא יכול לחתוך באמצע. וואו, מאמי... מצוין, טוב, בוא נקפל את הבסטה, הבנו, בסדר, זה פה, שם, את זה קצת, אני קצת, יאללה, יאללה, מה זה לחתוך באמצע?
0: זה נכון, נכון, נכון, זה מוזר, נכון, זה מוזר. הנושא החם של הימים האחרונים,
1: מהו הנושא החם?
0: זה באמת הר המקוש, דיברנו על זה בשעה הקודמת, גם ניתחנו אותה.
1: לא ראינו איך הר המקוש הזה נראה.
0: הר, מה, איך הוא נראה?
1: כן, אבל מבחינת...
0: הר מגרנית, גרנית פורצלן כזה.
1: כן, צילום מלמעלה, כן.
0: בקיצור...
1: גרנית פורצלן, הם עשו שם כזה, בטח כזה.
0: בקיצור, גם צ'ייני סיפר אתמול על ההר.
1: אתה מדבר על אליעזר מרון.
0: אליעזר מרום, מפקד חיל הים לשעבר.
1: אלוף, ממילואים, נכון.
0: ומספר על, על ההר ועל הקשר שלו אליו, הנה.
1: טוב.
2: בהר המקוש, שהוא הר שעשוי מגרנית, גרנית זאת אבן מאוד מאוד מאוד חזקה, הייתי פעם באתר כזה, במדינה אחרת, והם נתנו לנו מתנה, חתיכה מהאבן גרנית, אמרו, אתם תמיד נותנים לנו מתנות של 2,000-3,000 שנה, העם היהודי וכן הלאה, אז אנחנו נותנים לכם מתנה של כמה מיליוני שנים, של אבן גרנית שנמצאת מתחת לאדמה. הייתי במאגר כזה וראיתי אותו יותר מ-100 מטר מתחת לפני האדמה, עמוק מאוד.
0: וואו, איזה כיף, מתנה.
1: שמה?
0: מתנה מההר.
1: הם יודעים לפנק שם במדינה ההיא הזרה שבה הוא היה.
0: שבה הוא היה והוא לא מספר איפה. אבל
1: איזה... בגלל זה כנראה הם לא מאשרים לו להגידו באיזו מדינה, כי הם כאילו... הם לא רוצים שידעו שזאת המתנה שהם נתנו, כאילו. לא, לא, לא, אל תספר אם קיבלת את זה. עזוב, לא.
0: לא, הם לא רוצים גם שעוד אנשים יבואו וירצו את המתנה הזאת של האבן. מה זה יבואו?
1: מיליוני אנשים עכשיו ירצו את החתיכת אבן הזאת שצ'ייני קיבל.
0: כן.
1: זה מתנה?
0: כאילו אתה מקבל אבן, כשאתה נמצא בהר ואתה מקבל אבן, אתה אומר, אתה כאילו משאיר את זה באיזה מקום והולך הלאה.
1: בטח, מה, אתה לא תיקח את זה בטרולי.
0: לא, אתה גם במלון, זה מדינה זרה.
1: כן.
0: אתה לוקח את האבן למלון, כאילו כל כניסה שואלים אותך...
1: מה זה, לא, זה קיבלתי מתנה.
0: מגרנית, זה משהו.
1: אני לא יכול להגיד בדיוק, זה מתחת לאדמה. זה בשיקוף. כן, בשדה, נכון. עשו לך את השיקוף הזה, נכון. בזה, מה זה פה?
0: לא, זה אבן
1: התעלמו,
0: גרנית.
1: זה בטח, נתקלתם כן. כבר במתנות.
0: טוב, אתמול התחלנו לשמוע את הקטע מרעיון של אביב שושן עם נתניהו, והנה עוד ועוד פנינים יוצאים מהרעיון הזה. שים לב, הפעם, הרי אתה זוכר אתמול את השאלות לגבי...
1: הוא שחט אותו.
0: ממש.
1: צלב אותו, נכון. שאל אותו את השאלות הקשות.
0: מסתבר שלא כל הרעיון היה מאוד מאוד קשה, חלק מהרעיון היה מאוד מאוד מאוד קשה.
1: יש עוד יותר קשה?
0: הנה כאן, הוא מדבר עליו בהקשר של שר נתניהו, איתו בהקשר של שר נתניהו, בוא נשמע.
1: בסדר, אוקיי.
3: נדמיון. דרך אגב, שראיתי את האולפן הפטריוטי, הייתי בשוק, אתה יודע, כל מיני פוטושופ, פוטושופ, אדוני, אשתך פצצה.
4: אני מסכים.
3: נראית מעולה.
4: אני מסכים. זה 100% נכון.
3: המשיכה נשארת כל הזמן, כאילו?
4: תראה.
3: אני מביך אותך?
4: אני יכול, לא, אתה לא מביך אותי, אבל שרה נראית לפחות, בעשרות שנים יותר צעירה ממה שהיא.
0: עשרות שנים יותר צעירה?
1: בטח, מה זה?
0: כלומר, אם היא עכשיו 60 כזה?
1: 67, אמורה להיות כזה. 67, עשרות שנים. 68, כן. א', לא, אתה מסתכל, אתה שואל את עצמך.
0: מה?
1: זה 20?
0: כן, זה כאילו...
1: כי אני ראיתי זה, אתה מסתכל, אתה אומר, אני יודע שהיא אחרי 60, לקראת 70.
0: פתאום אתה מסתכל.
1: פתאום אתה מסתכל, אבל לא יכול להיות, מה? כמה פוטושופ כבר יכול להיות זה?
0: אז זה לא פוטושופ, זה במציאות.
1: לא, אני אומר, נניח אתה חושד, הרי לא עושה...
0: במציאות לא עושים פוטושופ.
1: זהו, אבל נגיד...
0: זאת הבעיה אגב, שבמציאות לא עושים פוטושופ.
1: יכול להיות שיש כמה... אבל...
0: שאתה רואה בן אדם, ואתה רואה אותו בתמונות, כאילו צריך את המציאות לפנטר.
1: תמיד לשפוט על פי המציאות, ומציאות עשרות שנים מתחת לגילה.
0: יפה, בסדר. טוב שאנשים שומרים על עצמם.
1: זה חשוב.
0: רעננים וצעירים.

0: בטח, זה חשוב.
1: אפרופו יישומי AI שדיברנו על זה, עכשיו לא צריך לחפש ידנית. אגב, אני שמעתי בפודקאסט,
0: אתה כל הזמן שומע בפודקאסט.
1: כן, פודקאסט אחר. שמעתי שבעתיד, הטלפון, אתה לא צריך אפליקציות, שאפליקציות זה משהו מאוד מאוד ישן.
0: כן.
1: אתה לא צריך לחפש.
0: עזוב, אתה לא תצטרך את המכשיר. לא תצטרך פלאפון בעתיד.
1: טוב, בסדר.
0: שבב, באמת, בתוך הראש, זהו.
1: זה נכון.
0: מה זה המצלמות? המצלמות השתי העיניים שלך היו. אתה ממצמץ, צילמת.
1: נכון, אבל זה בעתיד, עתיד, עתיד, עתיד.
0: כן.
1: אבל העתיד הקרוב, אפילו כבר עכשיו, תחשוב כמה זה ישן אפליקציות. אתה נכנס כאילו ל-Waze כדי לשאול אותו איך מגיעים לזה, ואז מברר באפליקציה אחרת איפה יש מסעדה.
0: בעולם אתה מושלם, אתה, עולה, אתה נוסע באוטו, כן. נגיד אם אתה נוסע באוטו.
1: בדיוק, יודע,
0: כן, כן,
1: ולא, בבועה, יכול,
0: כן,
1: ולא בבועה.
0: לניו יורק.
1: כן,
0: שזה
1: נכון.
0: עוד לוקח קצת זמן, זה לוקח 40 דקות.
1: כן, כן, כן.
0: אבל אתה כאילו, בעולם מושלם אתה נוסע באוטו, ואתה פשוט אומר בכל את זה, וזה כבר,
1: זה בדיוק,
0: זה כבר אנחנו באזורים האלה, שסירי וכזה, שאתה כן אומר.
1: שהיא תשלב פשוט בין כל האפליקציות, שאתה לא נכנס לאפליקציה כן. ויוצא, ונכנס
0: לאחר. תעביר לי מבית לעומר 250 שקל, נכון. סיבת העברה, זה
1: אז
0: כן.
1: אז יש
0: כן.
1: את זה כבר, מסתבר שזה יישום חדש של AI, בחדשות, אתמול הם הדגימו את זה. בוא נשמע, אתה אומר פשוט ברכב, נניח מישהו מחפש פנצ'ריה,
0: okay.
1: ואתה אומר לו לחפש פנצ'ריה, בוא נראה איך הוא עונה.
0: מגניב, מגניב.
2: היי, אני בהרצל, ביבנה, תגיד לי מה המוסך הכי קרוב לבדוק את הצמיגים לרכב.
3: רגע, מברר. אוקיי, אם אתה ברחוב הרצל ביבנה ומחפש בדיקת צמיגים, נראה שהמקום הקרוב המומלץ הוא פנצ'ר, פנצ'ריה עם שיניים בהמיסב 2 ביבנה. שם בודקים צמיגים, לחץ אוויר ותיקוני פנצ'רים.
1: יש שם את הפנצ'רים הזה?
0: בטח, בטח. המבט הזה.
1: כן.
0: שאני אקבל מבעל הפנצ'ריה, שאני אכנס, שלום, זה פנצ'ריה פה?
1: פה פודים פנצ'ר.
0: יש לי פשוט פנצ'ר, יש לי פנצ'ר.
1: אתה יודע מה אני לא אוהב בעיה? שהוא מנסה לחכות אנשים.
0: בטח. הבנתי, רגע, אני אעבר.
1: אתה רובוט, אתה לא צריך את זה.
0: אם אתה, גם מושך זמן קצת, אם אתה כרגע בהרצל ביבנה, למה הוא בהרצל ביבנה קודם כל?
1: למה לא?
0: כן, כאילו...
1: הוא עובד שם, כנראה, וזה.
0: אוקיי, מסתובב ביבנה, נניח סבבה, כן.
1: למה היה צריך לעשות את ההירורים של הבן אדם האנושי? אתה רובוט.
0: תהיה שנייה בשקט ותני תשובה.
1: כן, בדיוק.
0: לא צריך את ה...
1: אני חושב רגע...
0: מה, יש לו בעיה עם שתיקות מביכות ל-AI? שאלתי שאלה. אוי, לא נעים לי, רגע. תגיד בינתיים מה שאת שאני מחכה. וואי, תגיד משהו. דבר, דבר, אני חייב שדבר.
1: רגע, אני בודק.
0: אם אתה בהרצל ביבנה, יכול להיות.
1: כן, הוא מנסה לחכות את זה. תהיה אתה, אל תנסה להיות אנושי. נכון. טוב, איזה שיר נשיר בשירה בציבור? אתם כותבים לנו רעיונות בוואטסאפ ובטלגרם. בוא נראה. הטלגרם שלנו הבוקר וברדיו 90. שמור נעלינו כמו ילדים, נראה לי רויטל ששרנו את זה לא מזמן. נצמדנו של שלמה ארצי. לא זוכר, נצמדנו, זה קידוחים אצלנו פה.
0: זה מהר המקוש, מגיע, חברים. אנחנו בשידור חי מהר המקוש. בוא נשמע, בבקשה, ממשיכים לחצוב. הר המקוש, בבקשה, בשידור חי.
1: הנה, שקט בהר המקוש. רגע, פבלו רוזנבורג בן 40?
0: ישנות למשל בין 40.
1: זה לא ארוך?
0: ישמים שנותנים למה? יאללה, 40. מה עכשיו? עכשיו כבר בין 40.
1: באמת?
0: אני בעד.
1: אני לא יודע, זק מציע את זה.
0: מציע פה הכי יפה בעולם.
1: הכי יפה.
0: שיר בכיף.
1: שמור נעלינו, נצמדנו.
0: דרך הקורקר.
1: שיר הבוקר, מתוק שמר לי של אליעד. לא, זה קשה לשיר אותו בשירה בציבור. קשה.
0: כן.
1: טוב, פבלו רוזנבורג, נראה ש... מצפטר?
0: לא, מצפטר.
1: שלח לי שקט עכשיו, סגב, נו מה, אנחנו לא בזה. טוב.
0: דרך הקורקר אתה רוצה?
1: לא, בין 40 נראה לי.
0: אוקיי.
1: או במקום הכי רחוק, בניה ברבי?
0: אפשר בין 40, אני אספר לך שבחדשים...
1: רגע, לפני שאתה מספר לי, אני רוצה לספר לך.
0: מה?
1: שיש אירוע שאתה לא רוצה לפספס, ואתם לא רוצים לפספס.
0: אוקיי.
1: בריגה, כן. מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, פרויקט בוטיק יוקרתי שמציע חוויית מגורים חדשה עם תכנון מוקפד, מפרט פרימיום, חדר כושר מאובזר, חדר ג'ימבורי מפנק לילדים. זה בבריגה איינשטיין בנתניה. אם אתם רוצים עוד פרטים, אפשר בכוכבית 5811. כוכבית 5811.
0: ב-31 ליולי יש את יום המחיר לראות אירוע מחירות.
1: בין 9 ל-1.
0: עם מחירים מיוחדים למי שמגיע לאירוע הזה. יש שם פנטהאוס, זה דוגמה. תנו קפיצה ותראו ותבינו בדיוק על מה מדובר. תעשו לכם את התיאום בכוכבית 5811. יזמנו אתכם, יראו לכם, יסבירו לכם.

0: זה את השיחת וידאו גם בלייב צ'אט, ככה שאתם יכולים להצטרף אלינו. הקידוחים האלה, הרם הקוש הזה.
1: כיף גדול, זה כיף גדול.
0: אתם יכולים להצטרף אלינו ללייב צ'אט בטלגרם. הנה, תעשי זה, כן, בבקשה. יש פה בעיית טכניקה, לא? אבל הנה זה קורה.
1: תיקונת כזה, בסדר.
0: לא, זה לא זה. סליחה. טוב, בוא נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו מחפשים עדיין.
1: אני על זה מבחינת השיר.
0: לא, אנחנו עדיין מחפשים בוואטסאפ ובטלגרם כל מיני דברים שמבאסים אתכם בחתונות ואתם כותבים לנו. פתחתי לייב צ'אט בטלגרם, זה יקרה ממש תכף, ובינתיים פבלו רוזנברג אומר שהוא...
1: יש לי את זה מכאן אם אתה רוצה, פבלו.
0: לא, רגע. בבקשה. יאללה, אנחנו רוצים את המילים שרים ביחד.

0: תודה שהייתם איתנו בלייב הזה, חברים.
1: יש עוד למשל בין ארבעים.
2: שיר יפה.
0: שיר מקסים.
2: הרבה זמן לא שמעתי אותו. ואף פעם לא שרנו אותו בשירה בציבור.
0: נכון.
2: זה היה יתרון
0: נכון,
2: שלו.
0: נכון מאוד.
2: זה יתרון גדול
0: מאוד. בכלל לא שרנו הרבה פעם לא בשירה בציבור בלי קשר. מה עשינו? נר על החלון פעם אחת וזהו. בוא, אפשר יותר פבלו, כן, בוקר טוב.
2: מה העניינים? מאיפה אתה בארץ?
3: אריאל.
2: מאריאל. ומה אתה עושה בחיים?
3: מוצרי חשמל.
0: אתה עושה מוצרי חשמל.
2: אוקיי, ומה, אריאל, וזה, בין כמה אתה מצב?
3: אני בן 54.
0: אוקיי.
3: בשעות שאני נוסע הרבה על הכביש, אני שומע בעיקר שנות ה-80. וכל שמעתי קטע, אני מקווה שאתם לא שמעתם, כי זה הולך להיות משהו מגניב.
2: מה?
3: שאיזשהו מישהו עולה לשדרן ברדיו ומבקש שיר. האם

0: זה ריבוק או נייק? והשדרן אומר, איזה שיר זה ריבוק, אם זה ריבוק או נייק?
1: הנדה...
0: הוא אומר לו, תשמע, אני מאוד אוהב את השיר הזה, תשים לי אותו. והדיג'יי חושב, חושב, חושב, חושב, מוצא את השיר שכולנו מכירים. אתם רוצים לשמוע את זה?
1: מה זה
0: שיר? תשמעו ביוטיוב, ריבוק או נייק. זה דקה.
1: אני מנסה להיכנס לאירוע,
2: אני מנסה להיכנס לראש שלך,
1: ואני חושב שזה קצת, לא יודע איפה הכניסה, זה קצת הר המקוש, אני לא יודע איפה הכניסה ובעיקר איפה היציאה.
2: אורן, אתה מה, הכנת קטע מוקלט ואתה רוצה להשמיע אותו?
0: לא, מה פתאום?
2: אז לא הבנתי מה, למה?
0: כי זה מדהים.
2: מה התוצאה? תחסוך לנו את החיפוש, תגיד מה התוצאה.
0: התוצאה היא זה, this is the rhythm of the night.
2: אוקיי,
1: השיר הזה, כן.
2: אוקיי.
1: שנות ה-90.
2: הלכת דרך ארוכה כדי להגיע לחידוד הזה.
1: זה ריבוק או נייק. אוקיי, אפשר, כן.
2: לא, הדרך הייתה ארוכה פה להגיע לדבר הזה.
1: אתה יודע, זה מה שמחפשים לראות, את הדרך.
2: נכון.
1: לא את התוצאה.
0: שנות ה-80, זה הרבה.
1: נכון, נכון. אורן, אתה אורן. אוהב, אתה אוהב שנות ה-80-90.
2: כן, אז רגע, בין כמה אתה אמרנו? אורן, בין כמה אתה?
0: 54.
1: אמרנו את זה.
2: ואתה גר באריאל. בסדר, ואוקיי, עבודה וזה. ויש איזה חופש מתוכן לך?
1: מה הכיוון לקיץ, אוגוסט אולי?
0: האמת היא שאנחנו לא תכננו, בגלל המצב הביטחוני, ולא יודעים עדיין אם לקנות, לא לקנות. מחכים שתהיה איזושהי רגיעה, כולם מדברים על זה שהולך להיות משהו.
2: באמת? מה מדברים?
1: פרי קנסליישן. טיסה עם אפשרות ביטול, מלון עם אפשרות ביטול, זהו.
0: טיסה זה בלי אפשרות ביטול, מלון כן.
2: לא, טיסה דווקא טיסות.
1: יש טיסות עם אפשרות ביטול.
2: נהיה לא פופולרי.
1: אני לא מתחייב על החזור אגב, אני לא מבטיח כלום לגבי החזור.
2: נכון. נכון.
1: אבל הלוך, כן, נכון. אני לא יודע מה יהיה בחזור.
2: טוב, אורן, יאללה, בואו נתקדם אל עבר חידון האקטואליה שלנו.
1: אורן, אתה צריך לעבור 4.5 תשובות.
2: אה, אוקיי.
0: הלוואי.
2: אם אתה מגיע ל5, אתה גם בוחר שיר, ככה בלי למצמץ
1: אפילו. אבל לא ריבוק או נייק.
2: כן, לא זה.
0: לא.
2: לא זה, זה ככה הבדיחה הזאת מאחורינו.
1: כן, זה אפשר.
2: בואו נניח אותה שם במקום
1: שלה. יש לה את המקום שלה.
2: יש לה את המקום שלה.
1: ומקום של כבוד גם.
2: טוב ששמענו אותה וטוב שנחשפנו.
1: אבל היא זהו, היא כבר ממוסגרת ולא נוגעים בה.
2: הנה זה בא, אורן, שיהיה לך בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
2: איך קוראים בעברית לאדם חסר חוש ריח?
0: עבור.
2: באיזו מדינה נמצאת הקפלה?
0: טפן.
2: נכון. באיזו מדינה נמצאת הקפלה הסיסטינית?
0: איטליה.
2: לא, תהיה יותר מדויק.
1: מדינה.
0: מדינה, ותיקן.
2: נכון, באיזו עיר נמצא מוזיאון המדעתק?
0: חיפה.
2: נכון, מי היה המנתח המנחה המיתולוגי של פספוסים?
0: יגאל שילון.
2: נכון, איך קוראים לאשתו של ידידיה מאיר?
0: דניאלה.
2: דניאלה.
1: דניאלה.
2: פשוט דניאלה.
0: לא דניאלה?
2: לא דניאלה, אבל... יכולה להיות דניאלה.
1: לא, אבל הוא בחר בסיוון.
2: הוא בחר בסיוון רב מאיר.
1: ידידיה...
0: סיוון רב מאיר, נכון. אבל נראה כמו דניאלה.
2: יש כמו דניאלה, יש גם...
1: הוא אומר שהיא נראית כמו דניאלה.
0: תמשיך, תתקדם.
2: אנחנו התקדמנו, אנחנו סיימנו.
1: עצרנו, זהו, כן. אבל 4 תשובות, בסדר, כן, כן, ככה דגדגת.
2: יפה, יפה.
1: את השיר ואת המקום הראשון, אבל בסדר.
2: נכון, נכון. אורן, היה תענוג לא קטן לדבר איתך בבוקר הזה. אתה מוזמן להצטרף לטלגרם שלנו, בזה הרגע.
0: אני בטלגרם?
1: אני יודע.
2: אז בזה השלמנו את כל המחויבויות שלנו במסגרת האירועים האלה. נכון. עד איזה שעה אתה? עד איזה שעה אתה עובד היום?
0: עד 3.
2: יום בסדר, לא, חצי יום.
0: הבת שלי נחתה, היא באה מליסבון עם בעלה והבן, ובאה לשבוע ימים, נקווה שהכל יעבור בשלום.
2: הם גרים שם?
0: כן, הם גרים שם.
1: אתה רואה את הנכד אחרי הרבה זמן שלא ראית? גם את הבת, כמובן, אבל גם את הנכד, כאילו.
2: גם את החתן.
0: דבר ראשון, אתם צודקים, זה נכון. אחרי שהם התחתנו, הם עזבו ללונדון, היו שם שנתיים, אחרי זה שנה בהולנד.
2: היו לך ויכוחים איתם בזה שהם עזבו? אתה אמרת לא, לא, לא, אל תעזבו, זה לא לעניין?
0: איך אפשר להתווכח? זה כואב, אבל איך אפשר?
2: לא, צייר אותך כזה?
0: צייר, כן.
2: כן? אבל מתרגלים.
0: זה לא ספק. בטח, המון. אז הרבה שיחות וידאו.
1: זה לא קל, אבל איך אתה יודע, אולי יום אחד גם אתה תעבור לליסבון, ואז תהיה קרוב אליהם.
2: שיהיה בוקר טוב, אורן, להתראות.
0: תודה, תודה.

0: תודה.
1: בהמשך, ביי אורן, להתראות. בהמשך מאזין נוסף לחידון האקטואליה, הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90.
0: קצת פרסומות. צריך לבוא 4.5 תשעות, אנחנו ממש לקראת הכרעה.
1: רגע, מה עם השיר? מה עם מישהו שיבחר שיר כבר?
0: אז זה צריך לעשות 5. זה לא ככה. שיר אתה לא משחרר בכזו קלות.
1: בטח.
0: צריך לעבוד בשביל זה, לעשות דרך.
1: עכשיו אני מצטער שהוא לא בחר שיר, כי אם אף אחד לא יבחר שיר, אז זה לא היה...
0: אז לא היה פה שיר, נכון.
1: אז פרסומות ותכף.
2: שלום.
3: ברוכה.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר.
2: ברכות, זכית ב500,000 שקלים. מזל טוב.
3: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעון
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
13: שים שירים שאת אוהבת.
14: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
15: 720 720 720.
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: 90 FM 90 FM הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: זה ככה, אם לקחו לך משהו, אז זה קריאה להחזיר, להחזיר. שלום ברק.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה העניינים ברק?
2: היי, שלום ברק, מה העניינים?
1: ארז, מה קורה?
2: בסדר, טוב, תודה.
1: ברק, מכבי.
0: שומעים אותך חצי חצי, מה אתה אומר? בטח משהו עם מכבי חיפה, אני מנחש.
1: אמרתי ברק מכבי חיפה. כן. זה די מי מדובר.
0: אתה ידוע כברק מכבי חיפה?
2: כן, אפשר, אם אני לא טועה, ואני לא טועה, הוא הגיע לפה אלינו לאולפן פעם.
1: נכון.
2: לקבל איזה משהו.
0: באמת?
2: כן, אני זוכר.
0: וואו.
1: זוכר אותך עם הכלבה.
2: ועם בת הזוג גם.
1: נכון.
2: אז אתה אומר...
0: אוקיי,
1: עם כולם.
2: כן, אוקיי.
0: אז למה זכרת עוד...
2: כן, אתה אומר עם הכלבה, באת אני זוכר, היה שם כלבה, אבל גם, אתה יודע.
1: לא, כן, אבל הבת זוג זה היה כל הרעיון.
0: כי הם היו מחופשים ביחד אולי.
1: נכון.
0: אוקיי. רגע, ברק, אז למי שלא מכיר, למי שלא יודע, איפה גר, מה עושה בחיים ומה ככה?
1: חדרה, עושה הובלות.
0: הובלות.
2: מה אתה מוביל?
1: דירות בעיקר.
2: מובינג ממש, כזה, פיזי.
1: כן, פיזי.
0: יפה, אוקיי.
2: מה הכי קשה? המקרר הכי קשה, לא? נכון,
1: לא,
2: הכי...
1: דווקא לא. לא, לא, ספות מוזרות ומתכווננות
2: וכאלה. להנדס את ה... כן, את הזווית עם ה...
1: זה, ומעבר לזה, כן. סיימתי קורס מדריך טניס, אז אני כנראה מתחיל בספטמבר את זה, ושזונח את ההובלות.
2: כזה.
0: עוזב את ההובלות לטובת הטניס?
2: איפה אתה דריך?
1: בחדרה, אני מקווה.
0: את הילדים?
1: כן. מדריך זה עד גיל 6.
0: ואתה ממש טוב בטניס אתה עצמך?
1: אני טוב, לא ממש, אבל טוב.
0: זהו, כאילו, זה...
2: צריך לאהוב, אתה חייב לאהוב.
1: אני 47.
0: זהו, זה כאילו, אם עד עכשיו לא היית ממש טוב בטניס, זה...
1: לא, לא, אני השתפרתי לאחרונה, בשביל כמה שנים אחרונות חזרתי, ואני...
2: אתה משחק וכזה, והכל טוב.
0: אוי, נחמד. איזה כיף זה לשנות עבודה באמצע החיים.
2: וגם לדבר כזה, פתאום טניס.
0: פתאום טניס.

0: טניס.
1: כן.
0: זה מטורף.
1: טניס זה משחק. טניס כיף שחק, משעמם לראות. אתה מסכים איתי?
2: לא, אתה לא מבין לשחק.
0: לא, גם משעמם שחק נראה לי.
1: לא, שחק זה אתה בתוך זה, אתה עושה ספורט, אתה בתחרות, יש לך עניין.
0: לא יודע.
1: לצפות מהצד זה כאילו, יאללה, תגיעו כבר לסוף.
0: ולאמן זה בטח גם, לאמן זה קשה, זה כאילו...
2: לאמן, עוד פעם, אם אתה אוהב את זה, אתה עושה את זה בכיף, אתה נהנה מזה.
0: כן. אבל בשמש כל הזמן, תיקח כובע.
1: חזק כובע, כן.
2: יהיה כובע.
0: מה שכיף זה גם בגדים של טניס.
1: לבן, כל לבן כזה.
0: לבן.
1: כיסים בצד כאלה.
0: יותר אלגנטי כזה, זה ספורט אלגנט. כן,
1: ספורט הלבן.
2: אני דווקא פחות לובש ללבן, אבל כן.
0: וגם לשחק אחר כך, זאת אומרת, גם לנסוע ב... זה לא זה, זה בגולף.
1: לא, זה בטח. בגולף. הדשא, לגבעות האלה.
0: כן, כן, כן, זה משהו אחר. טוב, ברק, אנחנו כאן לחידון
2: התורה. נכון, אז רגע, אז אני אגיד לכם שגם הבת שלי פה, הגדולה.
0: טוב.
2: היא בת 10.
0: כן.
2: אולי תוכל פה, אם צריך.
0: אוקיי. ברק, הנה בא לך חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. ותעזר בביתך ובכל מה שבא לך.
1: תעבור 4 תשובות וחצי, זו משימה.
2: רגע, אתם חייבים לשיר כבר פעם אחת, אתה זוכר?
1: לא, האמת שלא.
2: לא, קנינו 5, ובדקתם בהקלטה, ואז נעלמו עקבותיכם.
0: אין דבר כזה. אם נבדקה הקלטה, הוא שמע שיר.
1: הלכנו לבר? ממש הלכנו לבר?
2: הלכתם לבר?
0: לא, לא, לא. אם...
2: לא היה.
0: אז תלך עכשיו אתה להקלטה, תלך אתה להקלטה ותראה שאני...
2: אני אלך, אני מזכיר לכם כל הזמן בוואטסאפ.
0: אז טוב, בוא נראה שאתה מגיע לזה עכשיו.
1: זה מכילה, אבל אם אולי עכשיו תעשה את זה.
0: אני לא מאמין ששכחנו.
2: אם לא מגיע לשיר בכל מקרה.
0: זה כבר, זה כבר, זה ממש לא.
1: המסע ומתן הזה מרגיש לי שאתה קצת, אתה כמו האיראנים, אתה אומר דבר אחד ופתאום הולך לדבר אחר, פתאום זה.
0: ברק, הנה זה בא בהצלחה.
3: 2-1.
0: באיזו עיר נמצאת שגרירות ישראל בהולנד?
2: האג יכול להיות.
0: נכון, נכון. מי יצר בובת עץ שהאף שלה התארך כשהוא משקר?
2: ג'פטו.
0: כן, לפי השיר, הייתי בחור בישן, לא מנוסה עם?
2: לא יודע, ארוך.
0: בצפון או בדרום, מחלף מיתר?
2: דרום.
0: נכון, כמה מדינות גובלות בלבנון?
2: 2 או 3.
0: 2 זה נכון, לפי הביטוי, רק הנושם אבק יזכה לשאוף?
2: לא יודע, אוויר.
0: באיזו, לא, באיזו עיר, כן, באיזו עיר נמצא חוף ירושלים?
2: תל אביב.
0: זה נכון, לפי הביטוי, רק הנושם אבק יזכה לשאוף
1: דילמוס.
0: אוויר פסגות.
1: והוא אמר אוויר.
0: כמה יש לו?
1: יש לו, תשמע, זה לא נכנס.
0: בלי האוויר, נניח בלי
1: תל אביב, חוף ירושלים כבר אחרי הזמן.
0: לפני הזמן, הוא ענה את זה.
1: זה 5.
0: זה יש לו 5? אז זה או 5 או 5.5?
1: כן, זה בלי האוויר.
0: אז הוא זוכר, הוא מקום ראשון, אין מה.
1: אבל אתה אומר חוף ירושלים תל אביב נכנס?
0: את אומרת חוף ירושלים...
2: איך אתה מתחיל איתי?
1: אולי נלך לבר שוב?
0: לא, די, אנחנו כבר הסתבכנו איתו פעם אחת. עזוב, עזוב, אין לי כוח להסתבך איתו. פעם הוא גם זוכר שנים קדימה.
1: זה, אחרי זה לך תצא מזה.
2: רגע, לא, פעם שעברה, השאלה הקודמת הייתה על תעלת סואץ. אתם מפילים כל הזמן על הים בשאלה האחרונה.
0: כן,
1: יש נטייה לכותבי השאלות, שמבקחה תמיד לסיים באווירה של הים.
0: איזה שיר אתה רוצה, ברק?
2: אני קורא
1: לך
2: את אותו שיר מפעם קודמת.
1: לא, מה אותו שיר? זה כל הרעיון לתת בגיוון.
0: אל תחזור, לא חוצים נער פעמיים. לא חוצים נער פעמיים. היום יום חדש, אזור חדש, איזה שיר אתה רוצה?
2: אבל, שאלה אחרת, שיר אחר של הלהקה הזאת אולי לא יעבור. שיר קצר, יאללה, קדימה. דרדנוט, פולק אז נבר דייט.
0: לא הבנתי כלום ממה שאתה אומר עכשיו.
1: מילה לא הבנו.
2: בגלל זה שלחתי לכם את זה.
0: אבל איפה שלחת? ברק, אתה מדבר על המון דברים לא ברורים.
2: וואטסאפ, יש וואטסאפ?
0: בוואטסאפ, אוקיי, אוקיי.
1: מה, עכשיו שלחת כאילו?
2: עכשיו, ממש עכשיו.
1: בוא נראה, הנה יש לי את זה בפולקה? של פולקה?
0: למה את הדבר הכי מוזר? למה את השיר הכי מוזר בעולם אתה בוחר עכשיו?
1: פולקה, נבר דייט.
2: זה שיר כיפי.
0: כן, בסדר. אוקיי, אז אנחנו...
2: שיר כיפי, לא הייתי עושה לכם בעיות.
0: בסדר, בסדר. אני סתם צוחק, ברק, אתה אחלה. אני סתם מתקטנן, תאמין לי, זה תכונה גרועה שאני צריך להיפטר ממנה. כל דבר להתקטנן, נגיד, כן, זה תכונה. אבל זה?
2: אופה, כן.
0: יאללה, ברק, כל הכבוד. תודה רבה, להתראות, יום טוב.
1: תודה, ברק.

0: גם אני
1: חד משמעית לא. אני סובל.
2: אני לא סובל, אבל זה לא בשבילי.
1: לא, מרגיש לי איזשהו קרקס, אם מישהו שעושה ג'אגלינג לראש העגלה, ומאחור הולכים עוד
2: מרגיש לי
1: לוליינים כאלה.
2: מקום שמסעדה שגם מתחפשים בה, שיש שם תחפושות, וכולם שמחים כזה.
1: והמסרים קופצים מדי כזה, ומסתובבים, ואווירה.
2: למה אני בערב הזה? למה אני יושב בבית ורואה את הפשוטה, את הפרק השני כבר?
1: נכון, מה אני עכשיו במסעדה? גם לא טעים.
2: לא, הרעש.
1: לא, לא, לא, לא, אין ספק.
2: אנשים שמחים מדי ובעיה. ושמלות, נשים עם שמלות
1: וריקודים, ומחליפים זוגות תוך כדי.
2: אוי, נכון, נכון.
1: תוך כדי סיבוב, הוא נותן לקיף, והיא נותן לוקף, תק מחליפים.
2: ואתה יושב ומסתכל על זה, ואתה אומר...
1: למה אני פה? למה אני פה?
2: די, שיגמר, פליז.

0: וגם סלובקי קצת. נכון, זה גם סלובקי?
1: אפילו גיאורגי קצת.
0: לא, לא. גיאורגי זה... קצת, אולי, לא יודע. לא יודע. סלובקי יותר.
1: כן, זה סלובקי, זה מוכר סלובקי?
0: איי, איי, איי.
1: אני חושב שאנשים שומעים את זה עכשיו באות אומרים, מה עשינו עכשיו בשיר הסלובקי הזה?
0: העיקר שזה עושה לברק טוב. תראה, אם זה עושה לברק טוב.
1: מיכל כותבת, אם אפשר עכשיו על השיר הזה לשים את החפירות והקידוחים שהיה לכם במהלך התוכנית, זה הזמן. מיכל?
0: אוי, מעולה. ימית הצטרפה לטלגרם.
1: אוקיי, טוב לה.
0: יאו. אני חושבת שזה שיר מעולה. וואו.
1: וואו, אני צריך. וואו, אני עייף. אני צריך דפיברילטור. מה שאני עברתי עכשיו, דרור.
0: איזה דבר, זה לא שיר, זה אירוע רב משתתפים.
1: זה
0: שיר,
1: זה קרנבל, זה...
0: יאו, יאו, קשה, קשה. איזה כיף שאנחנו לא תרבות.
1: אתה חושב להיות אחרי?
0: לא.
1: אתה חושב שזה הייתה מוזיקה פה. שזה היה סגנון כל בוקר. שם מוארצי וזה,
0: האי,
1: ואז היה לי מישהו, הוא אומר, שימו משהו, עכשיו יש לי פה זה...
0: שימו פבלו רוזנברג, בן ארבעים.
1: מה זה הדבר הזה? מה זה הרייש הזה? מי צריך את זה? תן לי את הסלובקית, שזה בכלל קנדי. קשה, קשה.
0: קשה.
1: וואו.
0: וגם לא מתגמל.
1: התעייפתי.
0: כן, אני גם עייף.
1: אני מרגיש שרצתי עכשיו ריצת 2000.
0: וגם לרוץ זה יפריע לך בריצה. אם אתה רץ עם השיר הזה, זה יפריע לך בריצה.
1: לא, אני יכול לרוץ בשיר כזה, אני מתיישב בסוף סוף.
0: אבל העיקר שברק מרוצה, זה חשוב.
1: כן, ברק, תודה על הבחירה הזאת.
0: כן, כן, תמשיך לבחור את השיר הזה.
1: אמרתי לך לא להחשיב את זה.
0: נכון, לא, זה לא עזר.
1: את האוויר פסגות ואת חוף ירושלים.
0: אבל זה לא עזר, גם את זה לא להחשיב לו, זה כבר ממש...
1: צריך
0: שצריך. אתם יכולים להצטרף לטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: כן.
0: גם. אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם קוראים את מה שכתבתם לנו על דברים שאתם לא אוהבים, לא אוהבים בחתונות. זה בעקבות החתונה של עומר אדם שהולכת להיות כאן. בוא, זה תהיה בטח מהחתונות, חתונת השנה כזה, כמו...
1: החתונה הזאת שכולם ידברו עליה וכזה, ואפשר להכניס מצלמות, או כן ידליפו תמונות וכזה, והאורחים, ומי הוא זמן, מי לא זמן, ותמונות של כל האורחים בכניסה עומדים עם הפלאפון והמפתחות של האוטו ביד.
0: כן, כן, כן, כן.
1: תמיד מצטלמים עם מפתחות של טלפון והטלפון ביד.
0: כי אם אתה מכניס את זה לכיס...
1: יש לך כיסים.
0: לא, זה לא יפה.
1: כיס אחורי.
0: כשחשוב לך המראה שלך, אז אם אתה לא יכול להכניס טלפון לכיס.
1: כיס אחורי?
0: זה לא יפה. זה בולט טלפון מהכיס.
1: מה אני אגיד לך?
0: רק אני אגיד לך, זה...
1: הודעה קולית הגיעה בינתיים עד שתגיד.
0: זהו, הם צפויים להתחתן בחודש הבא באיטליה.
1: אוקיי.
0: ואז הם החליטו לא לקבל חתונות וכל הסיפור הזה.
1: בטח מטיסים את כל האורחים, מלינים אותם, הכל כזה.
0: בטח הם לא הזמינו הרבה אורחים, כאילו עומר אדם.
1: מצומצם כאילו? אתה יודע,
0: הוא יזמין אותה?
1: נוכחות משפחה וחברים קרובים?
0: ואותה הוא יזמין?
1: אותה?
0: אותה.
1: לא.
0: לא, אה?
2: בוקר טוב, וואו, איך אני לא אוהבת את כל האלמנטים ששמים בשולחנות בגובה מטר, שתי מטר. ארוך, לא רואים את האורח השני, אתה מדבר בקוקו,
0: נכון.
2: זה

0: קטסטרופה. נכון. צריך לעשות דברים לא בגובה מטר ליופי, אלא משהו שהמעצבות שם יתחילו ל... להתעורר.
1: את צודקת?
2: כן.
1: מיליארד, לא מיליון, מיליארד אחוז, מירי.
2: וזאת ענק באמצע השולחן.
1: וצמחים כל מיני פתאום, ופתאום, עלי בזיליקום פעם שמו לי באירוע.
2: למה?
1: הציצים בזיליקום, הציצים ננה, כל מיני כאלה הציצים.
2: זה כאילו אם אתה מסתכל על השולחן מזווית מסוים, מלמעלה כזה, אולי זה יפה.
1: ממעוף הציפור סבבה, אבל בוא, אני לא פשוש.
2: לא, אתה קצת פשוט.
1: זה היה הכינוי שלי. אצל אבא, אצל אבא שלי.
2: כאילו מעצב השולחן לא לוקח בחשבון, כאילו לא לוקח בחשבון, שבסופו של דבר אנשים יושבים סביב השולחן, רוצים לדבר אחד עם השני.
1: כן, למה נצא? הקוקו הזה זה מדויק, קוקו, קוקו, אתה זה סטיפה רגע, אבל לא רואה אותך, כן רואה אותך, כן רואה אותך.
2: יש מישהו לוקח יוזמה, פשוט לוקח את הווזה הזאת ומוריד אותה.
1: אם מורידים אותה בכיף, הבעיה שכל פעם מישהו שזה מפריע לו, אז הוא מזיז את זה קצת שמאלה, ואז ההוא.
2: אה, נכון.
1: מפריע לו, אז הוא מזיז קצת אחורה, ואז הוא, כל פעם זה כאילו משחק הגיסאות.
2: כן, כן. כן, עוד דברים שמבאסים בחתונה.
1: יש פה הודעה קולית קצרצרה מאוד.
2: וואלה, וואלה, וואלה.
1: ממש קצרה אבל.
3: אני לא אוהב בחתונה שזה רחוק.
2: שזה?
1: רחוק.
2: אה, רחוק.
3: אני לא אוהב בחתונה שזה רחוק.
2: רחוק זה לא כיף, נכון.
3: אני לא אוהב בחתונה שזה רחוק. אני לא אוהב בחתונה שזה רחוק.
2: נכון, זה לא כיף. שעשו קרוב את החתונה, למה עושים את זה רחוק? אני פעם אחת הלכתי לחתונה בצפון, באמצע השבוע.
1: בחודש הייתי רחוק מאוד, עמק החולה.
2: אני לא במקום, בראש פינה. ביער, איזשהו יער. אני תכף אזכר איך קוראים לו.
1: ביער השחור לא.
2: לא, לא השחור. בצפון, בצפון, בצפון, בצפון.
1: כן, יער זה, נו, זה נקרא שם, קנדה, יער קנדה.
2: לא יער קנדה. והיה חתונה רחוקה, רחוקה, אתה יודע, אתה נוסע, נוסע, נוסע. הקטע הוא שאני זוכר...
1: ביער ביריה? ביער חיות? ביער עודם?
2: לא, אולי ביריה, לא יודע.
1: לא יודע, בגוגל אני לא רואה יערות, מעניינים, אוקיי, כן.
2: אני זוכר את הנסיעה, פשוט אני זוכר את הנסיעה, ולא את החתונה, את החתונה אני כמעט לא זוכר. היינו גם מעט זמן בחתונה, הלכה חתונה יפה דווקא.
1: רוב האירוע, רוב הערב זה נסיעה, כי אתה 4 שעות בכבישים, במצטבר.
2: זה כאילו חתונה שאומרת לך, אתה הולך לקחת צימר עבורי. נכון. שהחתונה יותר ממזמינה אותך, היא מקשה עליך וזה.
1: אני חושב כאילו רוב החתונות מקשות.
2: לא.
1: לא?
2: לא. רוב החתונות לא מקשות.
1: אחיך, אחותך, זה
2: לא, גם חברים וזה מחברים. לא, סבבה לגמרי, כן. מי שאוהב את האירוע, אני מאוד אוהב חתונות.
1: תלוי גם באנשים שיש, כאילו אנשים כיפים. אם אתה זר ומוזר, ולא מכיר שם זה, אבל אם זה חבר'ה, אתה יודע, מהעבודה, נגיד, פתאום משהו שאתה פוגש ביום יום, אז זה כיף.
2: אנשים של החתונה האחרונה שהייתי, של משהו מהמשפחה, בן דוד זה, והחבר'ה שלו מהצבא, עשו כאילו מה שנקרא שמח, וזה.
1: בלגן כזה, כן. והיה
2: כיף.
1: למרות שלא הכרת אותם.
2: לא הכרת אותם בכלל. אבל היה כיף, כי הם חבר'ה מהצבא, גולני וזה, והם מרימים, והם צועקים לו בחופה, הוא מצא אותה, והם צועקים לו... זה כיף, זה, אתה יודע, אנשים צעירים ומאושרים, מה יותר מזה?
1: כן, לעמוד בצד בגילך ולראות את זה, זה כיף. טוב, שם ביער בצפון.
2: לא, זה היה
1: פה. לא חשוב, לצורך הסיפור.
2: לצורך הסיפור, זה סוגר יפה.
1: עוד הודעה קולית הגיע ממש עכשיו, הנה.
4: אני לא סובל חתונות שהם נמצאים בחוץ מתחת לכיפת השמיים.
2: לא הבנתי מה אומר.
1: מתחת לכיפת השמיים.
2: אוקיי, נחמד, לא? או גם נגד.
1: הכל תלוי מזג גביר, הכל תלוי עונה, הכל תלוי, כאילו...
2: הכל תלוי הכל.
1: יש פה, טוב, יש עוד הודעות קוליות בהמשך.
2: אז זה בהמשך, יש לנו עוד 30 אחרי 9, אנחנו ממשיכים. מי שהפיקה זאת רחל גיל יוסף, כן? זה לא אנשים אחרים.
1: לגמרי, גם רחל גם גיל וגם יוסף, זה 3 מפיקים.
2: ואת השעה הזאת כהרגלנו, אנחנו מסיימים עם שיר ענק רומנטי.
1: רעיון טוב.
2: מסיימים עם שיר ענק רומנטי. מסיימים עם...
1: הנה זה. שיר ענק רומנטי.

מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: ביטחון. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: יש מחירים שאסור לפרסם ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוס לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה.

0: איינשטיין נתניה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: 720! 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
12: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר יותר משנה של חקירה סמויה, שלושה חשודים נעצרו בחשד להפעלת מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי ובהלבנת הון ועבירות מס בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. לפי המשטרה ורשות המיסים, החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחול, הפיצו חשבוניות כוזבות והעבירו כספים באמצעות שוברי נדלן וחשבונות של בני משפחה. הנשיא טראמפ שוקל לקדם את נשיא פיפה ג'אני אינפנטינו לתפקיד מזכ"ל האום הבא, כך דווח בניו יורק פוסט. לפי הדיווח, טראמפ סבור כי ניסיונו של אינפנטינו בניהול ארגון בינלאומי וקשריו עם מנהיגים ברחבי העולם עשויים לסייע לו לקרב בין מדינות. בשלב זה לא ברור אם אינפנטינו מעוניין בתפקיד. אוקראינה ממשיכה לפגוע בעורף הרוסי. הצבא האוקראיני תקף הבוקר באמצעות כתבאמים 4 מהמחסנים וממרכזי השילוח הגדולים ברוסיה, במסגרת מאמץ מתמשך לשבש את שרשראות האספקה במדינה. בתיעודים שפורסמו מהאזור נראה עשן כבד, ולפי החברה כמה בני אדם נפצעו בתקיפה. עוד בחדשות, פועל כבן 40 נהרג בעקבות נפילה מגובה באתר בנייה ברחוב יוסף חכמי בירושלים. צוות מדע שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. עכשיו תחסית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ,

0: מבקשת הכבדה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: הבוקר.
1: נכון מאוד. נכון מאוד.
2: אוי, אבסולוטלי, זו שעה שלוש.
1: כמה מפריע לך שלסעודיה יהיה גרעין אזרחי? מ-0 עד 10, כמה זה מפריע לך?
2: 6.
1: 6?
2: לא נוח לי עם זה, לא נוח. אתה רואה אותם מסתובבים שם, את הסעודים, ואתה לא יודע.
1: אבל הם טובים הסעודים.
2: הם מסתובבים, אבל אתה לא יודע מה יהיה, כאילו, עוד...
1: זה כן, נכון.
2: כמה שנים.
1: אבל אתה לא יודע כלום מה יהיה.
2: אז עדיף שלא יהיה גרעין. הגרעין הזה לנו יעזור במשהו?
1: תראה, אם הם הטובים, והאיראנים הם הרעים, ולהם יהיה גרעין, אז דווקא אולי כן טוב שיהיה להם גרעין.
2: אתה חושב שאיראן ואנחנו במלחמה וזה, אז הסעודים יורים גרעין על איראן?
1: איראנים וסעודים יהיו במלחמה, והסעודים יגיבו לאיראן.
2: אתה אומר שיריבו עם אחרים, ושלאחרים יהיה, כן. אבל אם פתאום שולם שולם לעולם, ברוגז ברוגז, אף פעם האיראנים והסעודים.
1: למרות שזה לא למטרות מלחמה, זה מטרות שלום.
2: כן, מטרות שלום. תמיד תעשה. זה הרי ידוע שגרעין תעשה למטרות שלום.
1: לאזרחי, כאילו לא לחשמל. כן, תמיד זה מתחיל לחשמל.
2: תמיד טוב שיהיה ככה משהו באזרחי.
1: 9:05 אצלנו, אנחנו בענייני חתונות ודברים שמבאסים, בגלל שנודעו כמה פרטים על החתונה של עומר אדם באיטליה עוד חודש, אז אנחנו, ועם קוד לבוש וכולי.
2: אלכס קוראים לה?
1: כן. אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם איזה עוד דברים אתם...
2: אני אוהב אלכס לבת.
1: מאוד יפה.
2: נכון?
1: מאוד מאוד מאוד יפה. כן. לא קוראים לה אלכס בכלל, כן?
2: סשה.
1: סשה. אמרת אלכס?
2: כן.
1: כן, קוראים לה סשה ישראלוביץ'. ישראלוביץ'. היא תהיה סשה אדם.
2: כן.
1: כן,
2: אוקיי. או שתשמור על הישראלוביץ', היא הרי בעצמה מותג, לא?
1: כן, סשה ישראלוביץ', גם. מזל טוב. אז זה דברים מבאסים אתכם בחתונה, אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
2: חסית מהר הם התארסו.
1: מה זה יחסית מהר? גם לא יחסית מהר.
2: חצי שנה?
1: אבסולוטית מהר.
2: כן.
1: כן, זה בתוך ימים.
2: לא, כמה זמן הם יצאו עד שהם התארסו? זה לא היה
1: בכם. היה יעל שלבי, יעל שלבי, יעל שלבי, יעל שלבי, עכשיו סשה. זה היה כזה.
2: כן, זה מרגיש שזה ברמת כמה חודשים בודדים. בודדים ממש.
1: זה היה נורא מהיר. ברמת השלושה ארבעה,
2: אפילו גג חצי שנה לדעתי הם יצאו.
1: כן, זה היה נורא נורא מהיר, אבל איך אומרים שזה זה זה זה?
2: זה נכון, זה נכון.
1: שזה... בבקשה.
2: זה נכון.
1: בסדר, אז מזל טוב.
2: כשזה לא זה, זה לא זה. גם זה אתה מבין מאוד מהר.
1: כשזה לא זה... לא, לפעמים זה לא זה ואתה אומר אני אתן לזה צ'אנס.
2: אתה מרגיש לאן זה הולך.
1: לפעמים אתה אומר זה לא זה, אני אתן לזה צ'אנס.
2: נדירות הפעמים שזה... כמו, היו פעמים.
1: ואז אתה רואה את זה באור אחר, פתאום אתה רואה את הדברים באור אחר, ואתה אומר, וואו, זה כן זה.
2: פתאום אתה רואה את הדברים באור יום. ואז אתה אומר, זה ממש לא זה.
1: לא, הפוך. לפעמים אתה רואה את הדברים אחרת, ואז אתה אומר, וואו, כן, כן, כן.
2: בעצם?
1: בעצם, כן.
2: אבל אתה יודע מה קורה אחרי זה.
1: מה?
2: אתה רואה למחרת שוב בלילה.
1: לא, לא יום ולילה. אני מדבר על תקופה מסוימת.
2: היא רק ביום אחר, כאילו, מבחינתי. או רק בלילה, כן.
1: כן, היה פעם בסיינפלד, אני חושב שהוא רואה אותה מזווית מסוימת, שבזווית הזאת היא ממש בלתי, אבל כל השאר זה זה.

0: רחל גיל יוסף הפיקה, ויאללה, בואו נראה מה אנחנו עושים בשעה הזאת. קודם כל, מצטרפת אלינו לא אחרת מאשר הילה מלכה.
1: נכון,
0: כל מה שהם יודעים על הילה מלכה הזאת, שהם מדברים עליה.
2: אז זה.
0: והיא חדה לנו את חידת של מי השורה הזאת בכלל, לעזאזל.
1: כן, לעזאזל.
2: חודי לנו.
0: היא נותנת לנו שורה משיר, אנחנו ננסה לזהות, לנחש, להבין מאיזה שיר זה לקוח. תעזרו לנו אם אתם בוואטסאפ, בטלגרם יכולים.
1: נכון.
0: יאללה.
1: נתחיל, אתם
2: מוכנים?
0: מוכנים, מוכנים.
1: דברים רבים יאמרו בינינו.
2: מה שהיה, מה שהיה, שהיה בינינו, מה שהיה, כל עובר חביבי. הלילה.
1: ידעתם ביחד, הלילה.
2: אני לא יודע, זה היה ביחד, אבל בסדר.
0: קרוב לביחד.
1: זה היה ביחד, אל תהיה גרידי, נשמה.
0: כן, כן,
2: לא סופרים, נקודה. אבל אם היה, אז...
0: נקודה משותפת.
1: אוקיי, שיר הבא.
2: תרוויח.
1: מסתכלים על הבנות ומרחלים.
2: תשע בכיכר.
1: איי, איזה פיצוח נהדר.
2: נמי סנדרסון.
1: מסתכלים על הבנות ומרחלים. אגב, זה בלי מם. מסתכלים על הבנות.
0: כן.
1: אבל אמרתי מסתכלים.
2: זה כמו... אני ומורה אוהנו משה פתק.
0: דוד ביטן אומר ועדה סדרת, הוא לא אומר ועדה מסדרת, אני נגד ועדה סדרת. יש כאלה שמקבטלים על העמים. כן,
1: אוקיי. אני רוקד, אני קיים?
0: אומר אדם?
1: לא.
2: אני חשבתי.
1: למה?
0: רוקד.
2: כי רוקד, רק רוצה לרקוד.
0: אני רוקד, אני קיים?
1: אני רוקד.
2: תגידי, זה החברים של נטשה?
1: לא.
0: לא, זה לא רוקד כשעצוב. לא צריך סתם...
1: זה כן אזור שנות ה-90, תחילת ה-2000. כן כזה, תחילת שנות ה-2000. משם.
0: טוב. את יכולה לתת עוד בשר?
1: כן.
2: עוד 100 גרם.
1: לוקח שחטה.
0: לא, אבל תנית כל ההקשר.
1: אני רוקד, אני קיים.
2: אה, סליחה, יצרי עוד... זה טיפקס?
1: כן.
2: כן, זה דיסקו... לא.
1: מה זה?
2: כן.
1: תשאיר את זה.
0: בקפה? בקפה?
1: כן, כן, כן. זו המנגינה. אני רוקד, אני קיים ריקודי אמבה.
2: ריקודי אמבה, נכון, נכון. אבל ידענו טיפקס, ידענו טיפקס. יפה, יפה, יפה. אוקיי, הלאה.
0: לא הייתי יודע את זה.
2: אוקיי.
0: לא הייתי יודע את זה.
1: אוקיי. חברים, אני ממשיכה. יום חמים.
2: יום קסמים,
0: יום קסמים,
2: הלכנו
0: יום
2: עם השמש.
0: זה קל.
2: לעולם עקבות השמש, שערי, תודה.
1: כן, שער okay. בשנות ה-80 פה, בשנות ה-80 אתה ממש
2: בעיה,
1: חזק.
2: אין בעיה, אין בעיה, מה שיוצא, הכל טוב.
0: Mm-hmm.
1: אוקיי, השיר הבא. ועיניים צוחקות לה, נמשים בקצה אפה.
2: כן. אם יש לך שמש.
0: עוד פעם?
1: טוב.
2: כן.
0: אבל היה אם יש לך שמש.
2: לא, לעולם בעקבות השמש.
1: היה לעולם בעקבות השמש.
0: מה, עשית כל השירים שמש עכשיו?
2: אם יש לך שמש.
0: די, נו, אתה ממש טוב במשחק.
1: אתמול רצתי על ההליכון, והשירים רצו אליי ככה.
0: אז זה מאותו זה.
1: זה מאותו מקבץ של ההליכון.
0: זה מאותו מקבץ שירים, שהוא שומע את זה גם, ואז הוא יודע את כל הזה.
2: ברור, ברור.
1: אז איזה שירים אתה שומע? בוא נשמע.
0: לא, אני שומע, אבל לא הייתי מזהה אותם. לא, אני גם, זה קישור מאוד ספציפי לזהות שורה משיר.
1: נכון, האמת שנכון.
0: שאין לי אותו.
2: לא, ידעת לפני איזה שבוע אחד.
1: יש איזה שיר שבא לכם לשמוע? אני חשבתי על תשע בכיכר.
2: מה שהיה בינינו.
1: אגב, בוואטסאפ נחשו, יפה מאוד.
0: הספיקו. הוא לא נותן פה אף אחד אוויר, אתה לא נותן עם הניחושים האלה שלך.
2: מקלדת, יש לי. יש לי מקלדת.
0: נכון, גם בטלגרם. תודה, אורית, ותודה, אלמוג, שזיהו יפה.

0: ימית הצטרפה לטלגרם, וגם אתם יכולים. בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר היינו בענייני חתונות. חן לא אוהב או לא אוהבת שבחתונות הסטייקים תמיד יוצאים במידת עשייה רר. איזה הבחנה מדויקת.
1: כן, תחזיר את זה, תשים לי את זה עוד כמה, תשים לי את זה עוד שתי דקות על האש. הנה הודעה של מיכל, הודעה קולית.
0: רגע, רק לפני מיכל, יש כאלה שיוצרים קשר אישי עם המלצרית בחתונות, עם המלצר מלצרית, כדי לקבל טובות הנאה.
1: כזה?
0: אתה מכיר את זה? שעל תחילת הערב אתה, יש כאלה שיוצרים קשר אישי.
1: אבל אתה לא צריך, מה? אתה לא צריך ליצור קשר אישי.
0: אני רואה את זה, זה מאוד נפוץ.
1: כן?
0: כן. כבר על ההתחלה לראות שיש לך קונטקט חזק עם המלצרים, ואז במהלך הערב כאילו אתה יותר מקבל יחס.
1: כן, אישי יותר.
0: אני רואה את זה על אחרים פשוט.
1: קצת VIP פתאום, כן.
0: כן, נכון.
1: אז בדיוק בהקשר הזה, יש הודעה קולית של מיכל.
2: הכי בסה בחתונות, שהבופה בהתחלה, בבר כניסה, יותר שווה מהמנות בפנים, ואז אתה נתבאס שלא אכלת בחוץ יותר טוב.
0: או הפוך, שאתה אוכל בחוץ הרבה, וכשמגיעה המנה עיקרית אתה מבואס, גם זה יכול לקרות. טוב, בוא ניתן פרס לסוחר הגדול בחידון אקטואליה.
1: זהו, פה אני מספר לך שיש את, יש לך ברק, עם חמש תשובות.
0: יפה,
1: הוא גם
0: ברק.
1: בחר את השיר הסלובקי, שהוא בעצם קנדי.
0: שהוא קאנטרי.
1: נכון.
0: שהוא בעצם אמריקאי, שהוא בעצם היה קשה לשמיע.
1: שיר באמת קשה, זה של ברק.
0: אותו ברק לוקח מאיתנו 100 שקלים לקנייה ב... נטו חיסכון בחדרה. מתחם האלופים דוד אלעזר 27, זה בדרך אליך ברק. נטו חיסכון, אחת משלוש רשתות המזון הזולות ביותר בישראל. עכשיו בחדרה, במתחם האלופים דוד אלעזר 27, עם מבצעים מטורפים שלא תמצאו בשום מקום אחר, וקשרות למהדר.

0: חברים.
1: כל הכבוד לכם.
0: אוהבים אתכם דיווחים.
1: יש כאן עוד סייגים מחתונות, שאתה לא סגור אם תגיע או לא תגיע, רותי כותבת לאירוע, ולא מפסיקים להתקשר, לקבל אישורי הגעה, וכמה אנשים יגיעו לחתונה, ואחר כך אתה שואל אם תרצה להעביר כסף במתנה לזוג מרחוק. רותי לא אוהבת.
0: עם עמלה גם, יש גם עמלה.
1: כן, אז רותי לא אוהבת את כל הסיפור הזה של הזה.
0: אז מה, אתם תניחו. לא, רוצים שתדעו רגע וזה, תשאלו אותי פעם אחת.
1: כן, אני חושב שזה עולה מלא כסף, אחד שלא בא, פתאום.
0: מנה, שכזה, כן.
1: כן, זה עולה, חמישה שלא באים.
0: נכון, פתאום לפתוח עוד שולחן. אני לא יודע איך זה עובד, כמו פעם, לפתוח שולחן.
1: מעניין אם היה אפשר להחזיר את החתונות לנטו חתונה, זאת אומרת, נטו שמחה, בלי... אתה מבין מה אני אומר? כאילו
0: בלי מה?
1: בלי כאילו עניין של הוא הביא לי כאילו התחשבנות ובלי...
0: בלי מתנות.
1: לא, אתה כן רוצה להביא מתנה.
0: אבל להביא מתנה, לא להביא כסף. להביא מתנה שיש לה משמעות.
1: אז זה מה שאני אומר. ערך שהוא כזה. זה של הראשוני של החתונה. כן, כן, כן. להחזיר את המנה הוא לא זה.
0: בלי הקטע. התחשבנות וכמה גם הוא הביא וכמה זה.
1: אם היה אפשר.
0: מתנה מהלב.
1: בעולם עתידי שהחתונה תחזור תהיה.
0: אני לא יודע אם תהיה בעולם עתידי. לא יודע.
1: החתונה anyway?
0: לא יודע. אני חושב שהפורמט.
1: כן. הוא טוב.
0: כן.
1: אבל...
0: זוגיות, אחלה, אוקיי. טוב.
1: בסדר, אנשים רוצים גם.
0: כן, אני לא, עולם עתידי.
1: כן.
0: הודעה קולית, הנה.
1: בבקשה.
2: טוב, כאן הקולקטיב. בוקר טוב. רציתי להגיד לכם שהדבר הכי הכי הכי מעצבן לחתונות, זה שאתה יושב עם רוב המשפחה, אז פתאום נשארים איזה שתי כיסאות פנויים, ופתאום מגיעים איזה זוג שלא קשור למשפחה, ותוקעים לך אותך בשולחן, ואתה כזה, what the fuck, איפה הם באו?
0: לא מתקשרים, אתה לא איתם, הם לא איתך, יש לי מתם שניים.
1: עוד ענייני אוכל, יוגב כותב שמנה עיקרית יוצאת ב-12 בלילה, אחרי שכולם כבר הלכו. נכון, ועוד TM כותב בטלגרם, חיווס, אתה רעב רצח ומתחיל לאכול, ובאמצע הביס באים אליך ומכריחים אותך לקום לרקוד
0: או גם להצטלם פתאום, חתן וקלה שמגיעים לשולחן להצטלם ואתה תקוע עם המזלג.
1: נכון, ואתה באמצע
0: מנה מחפש איזה כוס להרים לחיים, ופתאום אין לך שם איזה יין או משהו, פתאום אתה עושה לחיים עם כוס מים, עם סודה.
1: כן, ואת הצילומים.
0: בוקר טוב, אני לא אוהבת בחתונות שירים סלובקים,
1: כותבת כאן. אוקיי, בסדר. טוב, אני חושב שאנחנו, כן, אנחנו, יש עוד דברים בטלגרם שלא את כולם אני קורא כמובן, אבל אתם יכולים להיות שם.
0: משהו בטלגרם, התוכנית הזאת אגב עולה לספוטיפיי,
1: זה משמח לדעת.
0: ערוך ומסודר.
1: זה משמח לדעת, כן.
0: בסדר, ממש בקרוב.
1: נכון, אז אתם יכולים...
0: שמים, טק, טק, טק, עריכות, וזה עולה לספוטיפיי.
1: אז אתם יכולים לצרוך את האירוע הזה בפלטפורמה הזאת גם. אנחנו נקראים שם הבוקר, חפשו אותנו שם ותאזינו. נגיד שרחל גיל יוסף איזו שהפיקה היום. כל הכבוד, באמת, עבודה נהדרת.
0: בנועל, כן, בנועל. לא, בנועל, מה, תמיד עבודה נהדרת, לא, מה. אני זוכר, היה יום אחד, כן, אם אני באמת עכשיו מתעמק, אז היה איזה יום אחד לפני איזה חודש, אתה זוכר את היום ההוא לפני חודש? אמרנו, מה זה?
1: אפשר לשגוח, זאת הפקה הזאת.
0: מה זה? מי ככה?
1: לא, אבל תמיד באמת נותן את זה, זה למעלה מההפקה, זה הכל, זה מסבים.
0: זה שירות. אתה יודע מה זה שירות?
1: זה כל הכבוד לה, באמת, על כל דברים האלה.
0: זה לא מתעקובע.
1: חד משמעית. ואנחנו נהיה פה בהמשך בשעה 7 בבוקר, כנראה שלא מחר, נכון?
0: יום ראשון, כן.
1: יום ראשון,
0: אנחנו פה בראשון ב-7, 0-0.
1: נקבע, סופית.
0: סגור, אני רושם לי ביומן.
1: אז תבואו גם, ושיהיה לכם סוף שבוע טוב.
0: תודה.
1: ולהתראות, ביי ביי.
0: ביי ביי, בוקר טוב.

0: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: ברוך השם.
2: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
3: נכון.
2: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
3: לא, לא נכון.
2: נכון מאוד.
3: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
2: תודה רבה לך.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
11: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. תושב אור עקיבא בן 54 נעצר בחשד לעבירות אלימות בבית חולים הלל יפה בחדרה. על פי המשטרה, החשוד שהתפרע במיון של בית החולים, תקף מאבטחים וביצע מעשה מגונה בפני עובדות במקום. עוד עלה כי לאחר מעצרו, החשוד שאינו בעל עבר פלילי מכביד, הוא עבר לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מעצרו נכלא ובחקירתו הכחיש את המיוחס לו. בתום דיון בעניינו בבית משפט השלום בחדרה, מעצרו הוא ערך בשלושה ימים, תוך שנקבע כי קיים חשד סביר. תושב רמת השרון בשנות ה-50 לחייו נעצר בחשד לעבירות מין כלפי קטינים בקרב בני משפחתו. על פי המשטרה, מעצרו של החשוד בוצע לאחר שנגבו עדויות מקורבנות על ידי חוקר ילדים. מהעדויות עלה כי המעשים שכללו לכאורה נגיעות במקומות אינטימיים והערות מיניות בוצעו על ידי החשוד במשך מספר שנים רבות. החשוד מצידו הכחיש את המיוחס לו וטען כי חלק ממעשיו לא פורשו נכון על ידי הקורבנות. בתום דיון בעניינו, בית משפט העריך את מעצרו של החשוד בשלושה ימים, תוך שנקבע כי קיים חשד סביר. אישה נפצעה אתמול מנשיכת כלב בפתח תקווה, עם קבלת דיווח על אישה שננשכה על ידי כלב ככל הנראה מסוג פיטבול בשכונת המשב. וזכו למקום כוחות הצלה שהבחינו באישה סביב שנות ה-70 לחייה, כשהיא סובלת מפציעה בפה לגופה העליון. חופשים ופרמדיקים של מד"א הניקו לה טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות, ולאחר מכן פינו אותה למרכז הרפואי שיבא בתל השומר במצב בינוני, כשהיא סובלת מפציעה משמעותית. מדובר באירוע שני של נשיכת כלב בפתח תקווה תוך שבוע, לאחר שלפני מספר ימים נער בן 13 ננשך על ידי כלב בשכונת עין גנים בעיר, ופונה לבית חולים שניידר במצב בינוני, בעודו סבל מפציעות משמעותיות בגפיים התחתונות. מועצת העיר נתניה אישרה אמש את מינויו של עורך הדין משה מויש לוי לתפקיד מנכ״ל עיריית נתניה. לוי בן ה-56, תושב נתניה, כיהן עד שנת 2024 כסגן ראש עיריית מודיעין מכבים רעות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90, להיטים ב-90, התחלנו את התוכנית שלנו יום רביעי בשבוע, אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה טובה, מוזיקה שנראה החל עורך לנו להיום, אנחנו נמשיך עם חנן בן ארי, כי החיים שלנו טורטים,
1: אין לנו זכות להתלונן.

כן, אנחנו נסתכל היום על הדברים הקטנים והטובים שאנחנו מכירים להם תודה כל יום, למרות כל המציאות המטורפת הזאת שעוברת לנו מעל הראש, כן?

דג נחש. יס. לא פריירים. שם השיר. לא אנחנו, הם. שם השיר, לא פריירים. הדג נחש.

תכתבו, האם את רוצה לבוא איתי הערב? האם אתה רוצה? כן, זוהי משמעות השיר של אבא, להקת האבא. רצו לעשות שיר, לייצר שיר מועדונים חזק. שידבר על מה שמעניין אותנו במועדונים. וזה האם אני אסיים את הערב עם האי או ההוא או ההם. וולבו, בצרפתית, האם את או אתה רוצים? מפה נעבור לבי ג'יז. כן, עם סטיינג לייב. לעתים ב-90, אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה טובה. אחרי השיר הזה נצא לפרסומות, ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
4: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה.

0: איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריקה איינשטיין נתניה.
1: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגראנץ', שכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
1: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
3: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

כן, רדיו 90, אנחנו לעתים ב-90 פותחים את התוכנית שלנו, פותחים שעה נוספת בתוכנית שלנו עם מוזיקה טובה. אנחנו עם אריטה פרנקלין. Think.

מאב טיפוס לאביב גפן, עם עונות, כן, עונות, שיר על אהבה, על פרידה, על פרידה, גם ללב, ארבע עונות. אביב גפן.

קארמה קמיליון, כן, של קלצ'ר קלאב, מה שאומר קמיליון זה זיקית, וקארמה זו קארמה, כן, מה שאני עושה חוזר אליי בגדול, וזה אומר שאם אדם שמתנהג כמו זיקית, כלומר כל הזמן משנה את עצמו, מסתיר את מישהו באמת כדי לרצות אחרים, או להתאים את עצמו לסביבה, אז בסופו של דבר הקארמה תתפוס אותו בחזרה. כן, ההסתרה העצמית הזאת לא באמת עושה. עובדת. קארמה קמיליון, כן, איזה מסקנה נהדרת משיר, מסרים, מסרים מעולים. אנחנו ממשיכים עם עד שירן. עזיזם.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: כן.
0: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
1: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
0: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
1: ברור.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעונים
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: 720! 720!
15: 720, תוכנית

0: משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: 90 FM. ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
4: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. מליאת מועצה מקומית אבן יהודה אישרה לראשונה במועצה פרוגרמה לנכסי ציבור ותבחינים להקצאות לצורכי ציבור. על פי המועצה, הפרוגרמה תמליץ איך לתכנן מבני ציבור, שטחים ציבוריים ושירותים קהילתיים עבור אבן יהודה לטווח זמן של כ-10 שנים. מטרת הפרוגרמה היא לוודא שבתהליכי התכנון והפיתוח יוקצו מספיק שטחים ומבנים לצורכי הציבור, בהתאם לגודל האוכלוסייה ומאפייניה. התוכנית ציינו במועצה מתייחסת בין היתר לצורכי חינוך, ביטחון וחירום, תרבות ופנאי, מגרשי ספורט, שירותי דת, בריאות ופארקים. בתוך כך, באמצעות התבחינים שאושרו, תוכל המועצה להבטיח הקצאה של שטחי על פי מדיניות מסודרת ואחראית, תוך שקיפות ציבורית. אישה נפצעה אתמול מנשיכת כלב בפתח תקווה, עם קבלת דיווח על אישה שננשכה על ידי כלב, ככל הנראה מסוג פיטבול בשכונת המשב. הוזעקו למקום כוחות הצלה שהבחינו באישה סביב שנות ה-70 לחייה, כשהיא סובלת מפציעה בפלג גופה העליון. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות, ולאחר מכן פינו אותה למרכז הרפואי שיבא בתל השומר במצב בינוני, כשהיא סובלת מפציעה משמעותית. מדובר באירוע שני של נשיכת כלב בפתח תקווה תוך שבוע, לאחר שלפני מספר ימים נער בן 13 ננשך על ידי כלב בשכונת האינגנים בעיר, ופונה לבית חולים שניידר במצב בינוני, בעודו סבל מפציעות משמעותיות בגפיים התחתונות. תושב אור עקיבא, בן 54, נעצר בחשד לעבירות אלימות בבית חולים הלל יפה בחדרה. על פי המשטרה, החשוד שהתפרע במיון של בית החולים, תקף מאבטחים וביצע מעשה מגונה בפני עובדות במקום. עוד עלה כי לאחר מעצרו, החשוד שהינו בעל עבר פלילי מכביד, הוא עבר לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מעצרו נכלא ובחקירתו הכחיש את המיוחס לו. בתום דיון בעניינו בבית משפט השלום בחדרה, מעצרו הוא ערך בשלושה ימים, תוך שנקבע כי קיים חשד סביר. מועצת העיר נתניה אישרה אמש את מינויו של עורך הדין משה מויש לוי לתפקיד מנכ״ל עיריית נתניה. לוי בן ה-56, תושב נתניה, כיהן עד שנת 2024 כסגן ראש עיריית מודיעין מכבים רעות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, אנחנו הולכים אל הלא נודע. דני סנדרסון יודע את זה טוב מאוד. ולכן הוא גם שר על זה. כן, חוסר הוודאות הזאת. אנחנו הולכים אל הלא נודע. מי יודע מה יהיה מחר? אף אחד לא יודע. אבל העיקר שנשאיר את זה. בואו נמשיך. אנחנו מתקרבים לסוף שבוע, ולכן נשמע את בנזין. מה אכפת לנו היום? יום רביעי נשמע את בנזין. יום שישי.

Everybody needs somebody to love. זה נכון, זה אמיתי, זה מהחיים עצמם. אנחנו עם איזי לובר. פיל קולינס.

כן, אנחנו סוגרים את השעה הזאת, לעתים ב-90, נצא להפסקת פרסומות, לאחריה נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, זאת היא השעה הים תיכונית שלנו, אתם כבר מכירים, אתם כבר יודעים, תישארו איתנו.

FM. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: ברוך השם.
2: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
3: נכון.
2: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
3: לא, לא נכון.
2: נכון מאוד.
3: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
2: תודה רבה לך.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: פעמיצטור שוברים מחירים ל-3 שקלים.
6: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רדיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
7: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיצטור.

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון.

כן, זה קשה להודות. באמת הזאת, אנחנו לעתים בתשעים, זהו, התחלנו את השעה הים תיכונית שלנו. ממשיכים עם אגם בוחבוט.

צוחקת ובוכה, עדן חסון, בשעה הים תיכונית שלנו, מפה אנחנו נרים את הקצב. כן. יש לנו את ריקי די, איש אלי, זיכרונו לברכה.

0: ריו דה ז'נרו, אומר אדם. מפה נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה ים תיכונית.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: מה קורה אראלה? לא מאמין.
1: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
2: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
1: איזה חמוד.
2: איזה כיף, תודה רבה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: נתומה רפכה.
5: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
13: מרכז השעון
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות,

0: משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: 90 FM. ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
5: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. מועצת העיר נתניה אישרה אמש את מינויו של עורך הדין משה מויש לוי לתפקיד מנכ״ל עיריית נתניה. לוי בן ה-56, תושב נתניה, כיהן עד שנת 2024 כסגן ראש עיריית מודיעין מכבים רעות. תושב אור עקיבא בן 54 נעצר בחשד לעבירות אלימות בבית חולים הלל יפה בחדרה. על פי המשטרה, החשוד שהתפרע במיון של בית החולים, תקף מאבטחים וביצע מעשה מגונה בפני עובדות במקום. עוד עלה כי לאחר מעצרו, החשוד שהינו בעל עבר פלילי מכביד, הוא עבר לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מעצרו נכלא ובחקירתו הכחיש את המיוחס לו. בתום דיון בעניינו בבית משפט השלום בחדרה, מעצרו הוא ערך בשלושה ימים, תוך שנקבע כי קיים חשד סביר. מליאת מועצה מקומית אבן יהודה אישרה לראשונה במועצה תוכנית מפורטת לנכסי ציבור ותבחינים להקצאות לצורכי ציבור. על פי המועצה, הפרוגרמה, התוכנית, תמליץ איך לתכנן מבני ציבור, שטחים ציבוריים ושירותים קהילתיים עבור אבן יהודה לטווח זמן של כ-10 שנים. מטרת התוכנית המפורטת היא לוודא שבתהליכי התכנון והפיתוח יוקצו מספיק שטחים ומבנים לצורכי הציבור בהתאם לגודל האוכלוסייה ומאפייניה. התוכנית, ציינו במועצה, מתייחסת בין היתר לצורכי חינוך, ביטחון וחירום, תרבות ופנאי, מגרשי ספורט, שירותי דת, בריאות ופארקים. בתוך כך, באמצעות התבחינים שאושרו, תוכל המועצה להבטיח הקצאה של שטחיה על פי מדיניות מסודרת ואחראית, תוך שקיפות ציבורית. אישה נפצעה אתמול מנשיכת כלב בפתח תקווה עם קבלת דיווח על אישה שננשכה על ידי כלב ככל הנראה מסוג פיטבול. הוזעקו למקום כוחות הצלה שהבחינו באישה סביב שנות ה-70 לחייה, כשהיא סובלת מפציעה בפלג גופה העליון. חובשים ופרמדיקים של מד"א הניקו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותה למרכז הרפואי שיבא בתל השומר במצב בינוני, כשהיא סובלת מפציעה משמעותית. מדובר באירוע שני של נשיכת כלב בפתח תקווה תוך שבוע, לאחר שלפני מספר ימים נער בן 16 ננשך על ידי כלב בשכונת האינגנים בעיר, ופונה לבית חולים שניידר במצב בינוני בעודו סבל מפציעות משמעותיות בגפיים התחתונות. כנס האחדות הגדול בראשות הרב רפאל רובין יערך הערב בפארק שלולית החורף בנתניה. הכנס שהפך למסורת ומיועד לקריאה לאחדות דווקא בערב תשעה באב, תחת הכותרת כי מה שנחרב על שנאת חינם ייבנה רק באהבת חינם, יערך כאמור הערב החל מהשעה 9 בפארק שלולית החורף בנתניה. הציבור מוזמן. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, גם הים תיכוני המודרני וגם הנוסטלגי, הכל פה בתוכנית שלנו, לעתים בתשעים. זו השעה הים תיכונית שלנו, ואנחנו עם פני מלאך, יואב יצחק.

מפה אנחנו נעבור לנתי לוי ופיני חדד. אוהב אבל מציאותי. חשוב להיות רציונלי בימים אלו ובאופן כללי, כן, זה חשוב. אני אלה מלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. השיר הזה יסגור לנו את התוכנית בעצם. לאחר מכן פרסומות ואז יומן תשעים. יישארו איתנו. אולי

0: שלום.
1: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
0: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
1: זכית ב-125,000 שקלים.
0: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9:00 ל-13:00. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעון
10: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
15: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון.

0: 12 ושתי דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כרגלנו עד השעה 2, כל הדיווחים, החדשות, הפרשנויות. כאן באולפן עלה ביצוע הטכני משה הסתחרוף, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר. אנחנו רוצים תחילה לפתוח עם ארצות הברית ואיראן, אבל קודם כל נאמר שלום לפרופסור איתן גלבוע.
1: שלום יוסי.
0: מומחה לארצות הברית לתקשורת בינלאומית ולדיפלומטיה ציבורית, עמית בכיר במכון JISS, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. אני רוצה לפתוח איתך דווקא עם סעודיה. כל הזמן דיברו איתנו שהנה מגיעה הנורמליזציה, ואולי תמורת הנורמליזציה יאפשרו לסעודיה להשאיר גרעין אזרחי. גם על זה לא היו הסכמות כאן בישראל. עכשיו זה מגיע בלי נורמליזציה אפילו.
1: כן, אני חושב שזאת החמצה היסטורית. את הקשר הזה בין הנורמליזציה לבין הסכם גרעין עשה ממשל ביידן. הוא עשה את זה גם לגופו של עניין, כי הוא רצה שהנורמליזציה תאפשר ההסכמה הישראלית לכך שסעודיה תקבל גרעין אזרחי, וגם משום שהסכם כזה דורש אישור של הסנאט ברוב של שני שליש, וביידן חשב שאם זה יהיה רק בקשר של סעודיה, כאשר הייתה די התנגדות לקשרים בין ארצות הברית ובין סעודיה,
0: כן,
1: בקרב המפלגה הדמוקרטית, אז יקשה עליו לעשות את זה, ומה שעשה טראמפ שהוא פרק את זה. זאת אומרת שהוא אמר לסעודיה, אני מוכן לתת לכם את ההסכם גרעין הזה בשום קשר.
0: אז מה יוצא פה שמתגעגעים לביידן? אני לא מבין, כאילו, לאן טראמפ הולך בעניין הזה של ישראל? זאת די מכה לישראל.
1: נכון, זה מכה מאוד רצינית, וזו החמצה גדולה של הממשלה. כי מה שסעודיה דרשה באיזשהו שלב, איזשהו אופק מדיני לפלסטינים, הממשלה הזאת לא הייתה מוכנה לתרגם הישגים צבאיים להישגים דיפלומטיים בעזה, וניתן היה לעשות את זה, אז החמצנו את ההזדמנות הזאת, ומי יודע מתי היא תחזור עוד פעם, אם בכלל. מדובר על הסכם ל-30 שנה, עם השקעות אמריקניות עצומות, במיליארדי דולרים, כי זה מה שעניין, מה שמעניין את טראמפ, הכסף. ולכן, מבחינתו, אפשר היה לוותר על התנאי הזה, ולשים את ישראל בצד.
0: כן, טוב, זה אולי, אתה יודע, מגמה ככה שנמשכת סביב גם היחס של ג'יי די ונס, סגן הנשיא לישראל.
1: כן, בהחלט. אני חושב שהוא נפגע מאוד מזה ששרים בממשלה

0: שהם כנראה שולטים בנתניהו ולא להפך, שזה בן גביר וסמוטריץ', שהם ביקרו בחריפות את המזכר ההבנות שהוא אחראי לו, וזה חמור מאוד, עד כמה שאני מבין, הוא מנסה לטרפד פגישה בין נתניהו לבין טראמפ, שזה חמור. ג'וסף אהרון, אתמול היה נשיא לבנון.
1: כן, תכף נגיע שם. לזה, כן.
0: לא, וחשבו שאולי יבוא גם נתניהו, ואולי יעשו פגישה ביניהם, וכל זה נזרק לפח, ובנס עשוי להיות מועמד המפלגה הרפובליקנית לנשיאות ב-2028, כך שאני חושב שבמקרה הזה אנחנו נפגעים.
1: כן. עכשיו, הזכרת באמת את אהרון, ג'וזף אהרון, הנשיא הלבנוני. אנחנו כל הזמן נותנים את הסופרלטיב הזה היסטוריה, אבל זאת הייתה באמת פגישה היסטורית?
0: בהחלט, פגישה מאוד היסטורית.
1: כי
0: 20 שנה לא היה ביקור כזה, בדרך כן. כזה. מסיבה פשוטה, משום שנשיאי לבנון הקודמים היו שפוטים של חיזבאללה.
1: כן.
0: וחיזבאללה לא היה מרשה דבר כזה. אז עכשיו אנחנו רואים משהו אחר.
1: כן.
0: וגם פה יש פוטנציאל שיש בהחלט אפשרות שהממשלה הזאת תפספס אותה. וההזדמנות הזאת היא לשתף פעולה בצורה ביותר עדוקה עם ג'וסף אהרון וממשלת לבנון, כדי לצמצם את ההשפעה של חיזבאללה. ולא במקרה, אתמול גם הייתה נסיגה של ישראל מאחד הכפרים, מדובר על הפיילוט הזה,
1: כן.
0: המשמעות זה שצבא לבנון יפוס את השטח, והוא ידאג לזה, שחיזבאללה לא יהיה שם ולא ייכנס לשם, וראש ממשלת לבנון הגיע אתמול שם לכפר הזה, הניף דגל לבנון, הכל טוב ויפה. תראה, יש פה איזה משוואה מאוד בעייתית, זאת אומרת, גם אתמול ראינו את זה, ג'וסף אהרון אומר, אני רוצה הסכם שלום עם ישראל, ברור שחיזבאללה לא רוצה שיהיה הסכם כזה, ומבקר בחריפות את נשיא לבנון, וזה ברור מאוד שצבא לבנון מאוד לא יכול לפרק את חיזבאללה מנשקו.
1: אז לאן אנחנו הולכים עם הסכם שכזה? אתה מבין מה התוחלת שלו?
0: נכון, יש כאן קושי במובן הזה שאיך מפרקים את חיזבאללה בנשקו. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד שאני חושב שהוא מעניין, וזה עלו במזכר ההבנות שארצות הברית חתמה עם איראן ואמרה שכבר הוא לא מחייב אותה, וגם איראן אומרת שהוא לא מחייב אותה. הסעיף הראשון יצר זיקה בין איראן לבין לבנון.
1: כן.
0: ואני חושב שהביקור הזה של ג'וסף אהרון אתמול בבית הלבן, מפרק את הזיקה הזאת. במובן הזה שהוא אומר, אוקיי, אנחנו הולכים להסכם שלום בין ישראל לבין לבנון, שזה בדיוק הפוך מה שאיראן וחיזבאללה רוצים. עדיין יש פה שאלה שלבנון צריכה לתת, לתשובה ולעמוד במבחן, וזה איך לפרק את חיזבאללה ונשקו.
1: כן. ובינתיים ג'וזף אהרון בבית הלבן, אבל ראש הממשלה נתניהו עדיין לא מגיע לשם, דיברו על זה כבר לא מעט זמן, וזה לא קורה. האם ג'יי די ונס גם פה מעורב?
0: כנראה שכן. לפחות זה מה שאנחנו שומעים, שזה אנשה מסוימת. זה להניש את ישראל על הביקורת שהיא מתחה, על מזכר ההבנות, ויש הרבה מאוד דיבורים, וזה רע מאוד שיש דיבורים כאלה, שמי שדוחף עכשיו להחיב את המלחמה זה נתניהו. גם ככה, בציבור האמריקאי, גם בימין וגם בשמאל, טוענים שהמלחמה הזאת היא מלחמת נתניהו, ומלחמה שארצות הברית לא הייתה צריכה לצאת אליה מלכתחילה. אז עכשיו, הטענה היא שמי שרוצה להרחיב את המלחמה הזאת, ולהמשיך אותה ולהעמיק אותה, זה נתניהו. עכשיו, תשמע, השבוע נפלו, שתחילת שבוע שעבר אפילו, נפלו כמה חיילים אמריקאים, שלושה
1: נכון,
0: חיילים אמריקאים.
1: בירדן, תשמע, כן.
0: זה הנושא הכי רגיש של מעורבות אמריקאית מעבר לים, משום שהיא מסמלת מחיר, ונפצעו 100,
1: כן.
0: כ-100. אז זה מחיר כבר של חיי אדם, אלה כסף. דרך אגב, שאלו את שר הגנה פיט הקסט, שהיה שבוע בקונגרס.
1: כן.
0: ולחצו עליו, הוא לא רצה להגיד את זה, ושאלו אותו כמה עלתה המלחמה עד עכשיו, הוא אמר 37 מיליארד דולר. אז אני לא יודע אם זה מספרים נכונים, אבל אתה רואה את מחירים כבר, גם במונחים של כוח, של אנשים, וגם כן. במונחים של כסף, וזה מגביר עוד יותר את הביקורת ואת ההתנגדות למלחמה, וזה, וכשאתה אומר שישראל רוצה, ישראל היחידה שרוצה, אף אחד לא רוצה באזור, לא המדינות המפרץ, ולא טורקיה, ולא פקיסטן, ולא קטר, אף אחד לא רוצה, כולם רוצים שהמלחמה תיפסק, ויש גורם אחד שאומר לך שהמלחמה

0: שהוא רוצה שהמלחמה תימשך, אז יוצר לנו דימוי לא טוב בארצות הברית, שגם ככה הוא בתחתית השפל.
1: כן, אז בכל זאת, אם אנחנו מגיעים לאיראן, בכל זאת האינטרס של ישראל באיראן לפחות הוא החשש מהגרעין האיראני, מהשרת האורניום, אותו אורניום מואשר, והחשש מהתקנת פצצה, ומהבחינה הזאת לא קורה שום דבר. אנחנו שומעים גם על אותם, על אותו הר המקוש ששם נמצאים ככל הנראה, הועברו צנטריפוגות, מה קורה עם העניין הזה?
0: אז כן, הסוף טראמפ התבטא לראשונה על זה השבוע, ואז זה חזר, הנושא הגרעיני כן חזר לתמונה. אנחנו לא יודעים מה יש בהר המקוש, אנחנו יודעים שיש שם, שאיראן מבצעת שם פעולות אינטנסיביות, שכנראה שם יש צנטריפוגות שהצליחו להציל, אולי גם האורניום המועשר ל-60%. כן. זה המקום העמוק ביותר, המוגן ביותר, שאף אחד, שלא נגעו בו עד עכשיו. Mm-hmm. לא נגעו במקום הזה עד עכשיו בהר המקוש. טראמפ אמר, הוא אמר, וזה איום נוסף שלו, שאם הוא ירחיב את המלחמה, אז הוא יפגע בהר המקוש הזה. ואיראן אמרה שאם ארצות הברית יפגע באיזשהו אתר גרעיני, אז היא תרחיב את המלחמה לכל האזור המזרח התיכון. אז יש כאן שני הדדים מאיימים אחד על השני והרחבת המלחמה, וכאן זה באמת תהיה שאלה רצינית. יש על השולחן, יש גם הצעה, עוד הצעה אחת של המתווכות,
1: כן.
0: להפסקת אש של 10 ימים, שבמהלכם יחזרו שוב פעם למסע ומתן, כן. ולדיונים. עכשיו טראמפ כבר למד את זה, למד את הסיפור הזה, ואמר, הם רוצים מסע ומתן. בבקשה, התנאי למסע ומתן שיהיה תעבורה חופשית בשייט חופשי במצרי הורמוז. כן. כל זמן שאין שייט חופשי, אני לא בא למסע ומתן. ומה שהוא עושה מבחינה צבאית, רוב הפעילות הצבאית, משהו בסדר גודל של נגיד 85%, אפילו 90%,
1: בסביב הורמוז.
0: בדיוק, זה נעשה כדי לפגוע ביכולות הצבאיות של איראן לשלוט במצרי הורמוז.
1: כן.
0: מההתחלה הסיפור הזה זה, סיפור, זה שליטה. וטראמפ התייחס לזה אתמול, הוא אמר שלא מתקבל לדעת שכל מדינה שנמצאת ליד איזה מעבר מים או מיסר, היא תחליט שהיא גובה שם כספים. וזה מחזיר אותי לשגיאה הנוראית שהוא עשה, שהוא אמר, אני מטיל 20% מס על כל אונייה שתעבור שם למטען, אני חושב לי המטען שתעבור שם, הייתה שגיאה גדולה מאוד מצידו, חזר מזה תוך כמה שעות, אבל עדיין זה עשה נזק. אז עכשיו אנחנו נמצאים במצב שבו יש לחץ גדול של המתווכות, שזה מצרים וטורקיה וקטר, פקיסטן, על טראמפ לקבל את ההצעה הזאת להפסקת אש, אבל הוא אומר, תנאי להפסקת האש זה הבטחת השייט בהורמוז, וכמובן שהאיראנים לא רוצים לוותר על הקלף האסטרטגי החשוב הזה, וזה בבי להסתברות יותר גבוהה של הסלמה יותר משמעותית בהפעלת הכוח הצבאי, כי טראמפ חושב שזה א', זה יחזיר את השייט החופשי להורמוז, שזה דבר חשוב בשבילו, ושתיים, יביא את איראן למסע ומתן בתנאים יותר נוחים לעמדה האמריקאית.
1: כן, עכשיו, מבחינת מעורבות של ישראל, איך אנחנו רואים את התרחיש? זאת אומרת, ארצות הברית כרגע מול איראן, בינתיים איראן לא תוקפת אותנו, ארצות הברית מעוניינת שנתערב או לא?
0: לא, בשום אופן לא. כי זה יהפוך למלחמה אזורית, זה בדיוק מה שטראמפ מנסה לצמצם את זה כל הזמן, וזאת הסיבה שגם, תראה, מדינות המפרץ לא מגיבות, יש להם כוחות צבאיים, אבל הם לא מגיבים, ולכן איראן מנצלת את זה, ותוקפת בירדן, בקווייט, בבחריין, אלה מטרות קלות עבורה, אז ואיראן, אני חושב, חוששת מלתקוף את ישראל. כל זמן שאיראן לא תוקפת את ישראל, ישראל אין סיבה לתקוף אותה בחזרה, להשיב לה בחזרה.
1: כן, אני רוצה להספיק איתך.
0: וגם ארצות הברית תלך למלחמה עצימה, היא תרצה את ארצות הברית, את ישראל בצד.
1: כן, פרופסור איתן גלבוע, עוד משפט אחד. שמענו בעקבות הדברים היוצאי הדופן האלה שאמר ג'יי די ונס על הקשר של אפסטיין למודיעין הישראלי. עכשיו אנחנו שומעים על חקירה בקונגרס. מה אתה יכול לומר לנו על זה?
0: כן, זה אחד בשם רזניק, חבר קונגרס, שאם הדמוקרטים ינצחו, הוא חבר בדת המשפט של בית הנבחרים הוותיק ביותר.
1: כן.
0: זאת אומרת, שאם הדמוקרטים מנצחים, הוא יהיה יושב ראש הוועדה הזאת, זה ועדה מאוד חשובה.
1: כן.
0: יכולה לעשות הרבה צרות לפעמים.

0: טראמפ. מה שהוא אומר זה שיש כמה מיליונים של מסמכים שם, ומכיוון שג'די בנס פתח את כל העניין הזה, כן. משום שהוא אמר שאפסטיין היה סוכן זר, הוא ייצג גורמים זרים, צריך לפתוח את זה. ואם לפתוח את זה, אז צריך לבדוק את כל מה ש... את כל הסיפור של אפסטיין, עם כל מיני מדינות, עם כל מיני...
1: שזה גורמים. נשמע כמעט על גבול הקונספירציה, אבל מאוד בעייתי, כן.
0: מאוד בעייתי, וזה יכול לייצר אתגרים
1: רציניים גם לטראמפ. אוקיי, הפרופסור איתן גלבוע, תודה, תודה רבה לך. תודה אנחנו רבה. ממשיכים הלאה, אומרים שלום לחבר הכנסת אושר שקלים, ליכוד, שלום.
2: שלום וברכה, אתה החזרת אותי עכשיו במשפט האחרון בערך 26 שנים אחורה לפרופסור איתן גלבוע, שהיה המרצה שלי ביחסים בינלאומיים.
1: יפה, אז הנה. תגיד, אושר שקלים, מה יהיה עם השריונים? מה יהיה עם הפריימריז? עושה רושם שדי בלגן שם. ביטן נגד חיים כץ, וחיים כץ רוצה לשריין את אתי עטייה, ונתניהו מקבל 8 שריונים, אבל הוא אומר, אולי נבטל את הפריימריז. לאן זה הולך שם?
2: שיב, שאלה טובה. אני יכול להגיד לך שהחוסר ודאות הזה זה פשוט מאוד, מאוד בעייתי. זה מאוד מקשה על הפעילות שלנו, גם מבחינה, אתה יודע, של, ברמה הבסיסית של עם איזה ספקים אני יכול לבוא ולהתקשר כדי, אתה יודע, אפילו ברמה של הדפוס, אם אני רוצה להדפיס פליירים, אני לא יכול לעשות כלום, מאוד מאוד בעייתי. אני מאוד מקווה שזה ייפטר כמה שיותר מהר, כי אנחנו צריכים באמת כבר לארגן רשימה, כולם כבר מתארגנים ואנחנו קצת נשארים מאחור, כי אנחנו צריכים להגיע לקמפיין האמיתי, שזה בסוף הימין ושמאל וכל מה שקשור באמצע, והגיע הזמן להתחיל בקמפיין ולא להתעסק בצרות של עצמנו.
1: אוקיי, בסדר, אבל מעבר לבעיה הלוגיסטית הזאת ובעיית הארגון, באים בטענות ואומרים שבעצם ראש הממשלה עכשיו, אתה יודע, סליחה על הביטוי, הקושי עשה את שלו, כמו שאומרים, אתם נשקפתם על הגדר, ועכשיו הוא רוצה אנשים אחרים, הוא רוצה רשימה יותר ממלכתית, והוא עושה בליכוד כפתוח שלו, זאת אומרת, כמעט מחסל את הדמוקרטיה בליכוד.
2: לא, אני לא חושב שזה הכיוון, ואני כן מצדיק את הכוונה של ראש הממשלה מצד אחד לרענן את הרשימה, זה דבר חשוב. גם כל קבוצה שאפילו לוקחת אליפות, תמיד מתחזקת בעוד איזה כמה שחקנים ומרננת את הסגל שלה. אז במקביל לזה, גם אנחנו צריכים לעשות את זה, אבל כן גם לשמר את הקיים, כי בסופו של דבר, גם מה שאמרת, זה דבר מאוד מאוד נכון. אנחנו אלה שסוחבים את העגלה, מן הסתם, יחד עם ראש הממשלה, שהוא זה שמוביל אותנו. אבל בסוף אנחנו אלה שעושים את העבודה הפרלמנטרית. אנחנו אלה שנענים לפניות הציבור, חקיקה, הרבה דברים ויוזמות שאנחנו בקשר מול האנשים ששלחו אותנו, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אבל כן, צריך לאפשר לראש הממשלה, בסוף הוא זה שמביא את המנדטים, הוא זה שמוביל אותנו.
1: אוקיי, אז כמה שריונים בסדר? כמה שריונים בסדר? אבל השאלה היא, מה יהיה על הפריימריז?
2: זה גם העניין של השיטה, לא, הרבה מעבר לשריונים, זה גם העניין של השיטה, גם הנושא של המחוזות, גם לתת ביטוי לרשימה הארצית. בוא, שהמאזינים יבינו, אנחנו בערך 45 מתמודדים לגיטימיים, רק מתוך הרשימה, שזה שרים וחברי כנסת, ועוד שניים, שלושה כאלה שחוזרים ומצטרפים, שהיו חברי כנסת ושרים. ולכן המאבק פה מאוד מאוד קשה, ואני כן חושב שצריך לתת מקום יותר נרחב לרשימה הארצית, כי זה לא יהיה בריא לתנועה, שיותר מדי אנשים מתוך הרשימה ייפלטו החוצה בחצי סיעה, זה לא בריא.
1: כן. אוקיי, מתי זה אמור לחתך כל הדבר הזה? אנחנו עוד לא יודעים, זה נדחה ונדחה כל הזמן.
2: נכון, אני מאוד מקווה שעד יום ראשון כבר יהיה לנו תשובה ונוכל לצאת לדרך.
1: אוקיי.
2: להתרכז בפריימריז שלנו, ואחר כך כבר נשנס מותניים ונתקרב לדבר האמיתי, שזה הבחירות ב-27 לאוקטובר.
1: כן, אז בינתיים כבר תעמולת הבחירות מתחילה, וכבר החיצים נשלפים, ואפילו יותר מזה. דעתך על הסרטון של אייזנקוט, שכולם מדברים עליו, ואתה יודע על מה אני מדבר כמובן. תגיד, אי אפשר היה להימנע מזה? מה, בכוח, אתה יודע, לעקוץ במקומות קשים מאוד?
2: חלילה, תראה, זה בדיוק ההבדל בין מחנה ימין לשמאל. אנחנו, גם אם אנחנו חלילה, נעשה איזושהי טעות, איזה משהו שהוא לא במתכוון, אנחנו יודעים לבוא ולקחת אחות, ועובדה שגם הליכוד בא ושינה את זה, אבל מראש אמרנו שלא הייתה שום כוונה.

0: מי תוקף אותו? אייזנקוט תוקף את יוני נתניהו או בנט?
1: לא, אבל אנחנו ראינו שמתוך מחנה השמאל תוקפים ומבזים את זכרו של יוני נתניהו בכמה הזדמנויות. אפילו אם אני אותה גם לפני כמה חודשים כללו את האנדרטה של יוני נתניהו וכתבו בגנות אחיו על ראש
0: הממשלה.
1: ראינו עכשיו את החבר'ה של יוני נתניהו שמבזים את ראש הממשלה, שקראו לו לא להגיע להר הרצל. רק אותם לפני שלושה שבועות.
0: טוב, אבל זה...
1: אתה שמעת את גדי אייזנקוט או מישהו מהמחנה שלו בא ויוצא כנגד העניין הזה?
0: 100%, קודם כל, זה חמור וזה...
1: שלא יטיפו לנו, אין להם פה דיבור בעניין הזה.
0: לפגוע בזכרו של יוני נתניהו, שהוא גיבור ישראל, אני רק אומר שהסרטון הזה שיצא של אייזנקוט, זה לא מישהו עלום שם, זה נתניהו בחשבון שלו עצמו הוציא את הסרטון הזה.
1: אבל הסרטון הזה אין בו שום כוונה לפגוע בגדי אייזנקוט.
0: אבל זה לא התעממות קצת? אז זה לא התעממות קצת?
1: אלא המטרה שלו, רגע יוסי ברשותך, המטרה שלו היא להעביר את המסר שגדי אייזנקוט, עם כל הכבוד לזה שאנחנו רוצים שתהיה אחדות, ואנחנו מדברים על זה שתהיה ממשלה רחבה, אז גדי אייזנקוט זונח את הרעיון הזה וילך ויחבק את מנסור אבאס ואת הסרבנים ואת המרדנים ואת אלה שהביאו לנו את השביעי לאוקטובר. הוא יחבק אותם ויצרף לקואליציה שלו את שונאי ישראל, לא רק את מנסור אבאס ואת הצוות שלו, אלא גם את איימן עודה ואת אחמד טיבי ואת כל התומכי טרור.
0: מי דיבר על זה? רגע, אז בוא נעשה ברשותך חבר הכנסת שקלים, בוא נעשה רגע סדר. קודם כל בעניין הזה של מנסור אבאס, הרי אתה יודע, אני לא צריך להשמיע לך הקלטה של השר שיקלי והקלטה של אחרים, של גם אנשי תקשורת שמקורבים אליכם, שאומרים אנחנו רוצים את מנסור אבאס כשר, ואת כל ההתחנפויות והתחננויות למנסור אבאס של נתניהו והפגישות והרב דרוקמן שהביאו אותו להכשיר אותו. אז יש פה איזה אלמנט של צביעות קצת, לא?
1: ממש לא, כי אנחנו בסופו של דבר יש עניין של לדבר ויש עניין של מעשים. אנחנו לא הקמנו ממשלה עם תומכי טרור. אנחנו לא הקמנו ממשלה עם מנסור אבאס. אנחנו לא העברנו כספים לעמותות 48 והתחייבנו למיליארדים לתת לאותם תומכי טרור. אנחנו לא חיזקנו את משפחות הפשע במגזר הערבי, שמהכספים שלי ושלך, ממשלת ההונאה והשנאה של בנט, לפיד וגנץ העבירו להם כספים. אנחנו לא סגרנו איתם. ויתרה מכך, אחרי אירוע 7 באוקטובר, כאשר אתה רואה שאפילו מנסור אבאס וחבר מרעיו לא מסוגלים לבוא ולהגיד שחמאס הוא ארגון טרור, והיום הם באים, והיום הצד השמאלי בא ואומר שמנסור אבאס הוא שותף לגיטימי. גדי אייזנקוט אמר את זה במילותיו.
0: לא אמר.
1: אמר, כי הוא יקים איתו קואליציה.
0: הוא אמר שאם יקבלו את העניין של יהודית ודמוקרטית, ואם יקבלו את העניין של, את כל העניין
1: אבל
0: הזה.
1: אבל לא, הוא רגע, נתן את הדוגמה של יוסף אני... חדד גם.
0: אוקיי, 100%, אבל אני אומר, העניין הזה של מנסור אבאס, הוא בכלל לא אמר שהוא מתכוון להקים איתו קואליציה, והוא אמר, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, צריך קודם כל רוב ציוני. אז, אוקיי.
1: רגע, ואני אתקן אותך עוד פעם, וגילת קריב אמר שמנסור אבאס צריך להיות שר
0: הבריאות,
1: הוא לא מדבר פה בחלל ריק.
0: גם עמיחי שיקלי אמר.
1: אבל זה השותפים שלו, רגע, אבל זה השותפים שלו.
0: בסדר, אבל גם שרים אצלכם גם אמרו את זה.
1: אתה יודע מה, יתרה מכך, מי השותפים שלו? יאיר גולן? האדם הזוי, הכוחני הזה, המרדן הזה, שעודד סרבנות, הוא וכל הרשימה ההזויה שלו.
0: אתה יודע ש...
1: זה השותפים שלהם.
0: יש סרבנות ויש הפסקת התנדבות, זה היה משהו אחר.
1: מדהים, איך מפלגת העבודה, הפאי ההיסטורית, שיש לה כל כך הרבה זכויות בהקמת המדינה, תראה איזה אבולוציה היא הגיעה עד למצב שהם...
0: הדמוקרטים זה ממש לא מפלגת העבודה, זה ברור, אנחנו לא יכולים להשוות אותם לרבין,
1: אבל
0: לא, זה אתה... טוב, אוקיי, זאת עמדתך.
1: אנטי-יהדות, אנשי אנטי-יהדות.
0: אבל אני שואל אותך משהו אחר. אתם מדברים, אתה אומר, נתניהו קורא לאחדות ואייזנקוט לא מוכן. איך אתם יכולים לטעון כזה דבר שבערב תשעה...
1: לא?
0: רגע, שנייה, אושר שקלים. שבערב תשעה באב אתם מוציאים סרטון כזה נגד רמטכ"ל בישראל אף שקול, שאתם פועלים עם החרדים כדי לפגוע בציבור החילוני ובציבור הציוני דתי, ואומרים...

0: אותם יעצרו עריקים מהם, אבל עריקים חרדים לא יעצרו? איזה אחדות זאת?
1: אז אני, קודם כל, בוא נעשה כך, בוא נעשה סדר בנושא של השכול. בוא לא נשתמש בשכול חלילה בשביל ניגוח פוליטי.
0: הטענה שאתם השתמשתם בשכול.
1: לא, גם נתניהו הוא אח שכול, ובוא לא נעשה עכשיו את ההשוואות האלה. זה אחד. עכשיו, ראש הממשלה נתניהו אמר שאנחנו רוצים להקים ממשלה לאומית רחבה. אני כן מכיר בעניין הזה שאנחנו צריכים לחבר כמה שיותר קהלים, בקבוצות, כדי להגיע לקונצנזוס לאומי רחב, וזה בסדר.
0: קונצנזוס לאומי רחב זה מצוין. השאלה אם נתניהו יושב תחת איזנקוט.
1: אבל אני לא שומע את זה מהצד השני.
0: רגע, אבל השאלה... אבל השאלה אם נתניהו יושב תחת איזנקוט, אם הבחירות יקבעו כך, למשל.
1: בוא נראה, מה יהיה תוצאות הבחירות? אנחנו אמרנו שאנחנו לא פוסלים שום גוף ושום מפלגה שהיא ציונית. אנחנו רוצים להגדיל את הקונצנזוס בעם. הבסיס שלנו הוא להשתמש, הוא לשמור על הקיים, זאת אומרת, על המחנה הלאומי הקיים כפי שהוא היום, אבל גם לצרף מפלגות נוספות. אני לא שומע את זה מהצד השני, שבא בו, שהם מיד,
0: הצד השני, הצד השני לפחות אני שומע בצד השני, שאתה יודע, הצד השני מורכב גם משמאל, גם ממרכז וגם מימין. זאת אומרת, יש לך את בנט וליברמן.
1: מי זה הימין שם?
0: ליברמן ובנט, הם הימין.
1: ליברמן זה לא ימין, סליחה, ליברמן זה לא ימין. כי אם ליברמן בעצמו, בא ואומר שהוא דבר ראשון מקים קואליציה עם אייזנקוט ועם יאיר גולן, ועם השאר, אז הוא חובר לקואליציה של השמאל. הוא לא מצטרף לקואליציה של הימין. אם ליברמן היה אמיתי...
0: אתם עשיתם קואליציות עם אבי גבאי ומפלגת העבודה?
1: רק שנייה, אם ליברמן היה באמת אמיתי ודואג לימין, היה בא ואומר, אני הולך לקואליציה של המחנה הלאומי. הוא לא בא ואומר את זה.
0: אבל מי אמר שאתם ימין וליברמן לא? למה אתה פוסל אותו?
1: כי אני לא פוסל אותו בכלל, אני רק אומר, אני רוצה לחבר כמה שיותר קהלים.
0: טוב,
1: אחד,
0: השאלה...
1: אני הייתי כן. היחיד, אני הייתי הראשון כן. אצלנו בפתיעה, שכאשר פרצה המלחמה בישיבת סיעה, ואחר כך גם על בימת הכנסת,
0: כן.
1: אמרתי צריך להקים את המחנה הלאומי המורחב, קואליציית 74 יחד עם ליברמן ועם תקווה חדשה של גדעון סער.
0: אוקיי, בוא נעבור רגע לסעודיה. עכשיו אנחנו שומעים, בהתחלה דיברו על נורמליזציה, והנה אנחנו חוטפים באמת מאחד הידידים הכי גדולים שלנו, מדונלד טראמפ, חוטפים עוד מכה מתחת לחגורה, ומאפשר לסעודיה גרעין אזרחי בלי נורמליזציה ובלי שום דבר. אתה יודע, דיברו אז על ליגה אחרת, איזה ליגה זאת?
1: אז שנייה, אני לא חושב, אין לנו מישהו אחר יותר טוב, יותר מתאים, מלהבין עין בעין ולהיות מתואם מעין בעין, כמו עם טראמפ, כמו ראש הממשלה נתניהו.
0: למה? סליחה, היחסים בין טראמפ לנתניהו... רגע, היחסים...
1: בין את הנוכל הפוליטי, מי?
0: היחסים בין נתניהו לטראמפ, אתה אומר שהם מצוינים? אתה לא חושב שאייזנקוט, או בנט, או ליברמן, לא יכולים לשתף פעולה עם נשיא ארצות הברית? הרי כל נשיא ארצות הברית יצאו נגד נתניהו. על מה אתה מדבר בכלל?
1: לא, בסדר גמור. אני יודע שיש כמה נשיאים שהם יצאו נגד נתניהו, וטוב מאוד שהיה לנו ראש ממשלה חזק, שידע להתייצב מולם, והוא היחידי.
0: אבל טראמפ, חבר שלנו, טראמפ.
1: רגע, אני לא מדבר על טראמפ. אני חושב שראש הממשלה נתניהו, הוא רואה עין בעין עם טראמפ, רב הנסתר על הגלוי, אני חושב שהם מתואמים מאוד, והם יובילו להרבה הישגים למען עם ישראל, עובדה שטראמפ יצטרף פעמיים לטובתנו במלחמה מול איראן, ובוא נמתין ונראה מה יקרה בקרוב.
0: אוקיי, אתה מודאג לגבי הפריימריז, או שאתה מאמין שיהיה בסדר? מבחינתך,
1: אתה שואל לגבי, אני מעריך שהמצב שלי הוא לא רע בכלל בשביל להיכנס לרשימה הארצית, אבל אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה. תראה, בסופו של דבר אני אדם שורשי, אני פעיל בליכוד מגיל 7, הייתי מחלק פליירים של מנחם בגין עליו השלום, אני איש שטח, אני בא משם, אדם שמגיע מתוך העם ישירות, וזה מה שהוביל לי את הכוח לעבוד כל כך קשה, הגשתי 50 הצעות חוק, 4 מתוכם נכנסו לספר החוקים, מלא יוזמות פרלמנטריות, כולל נושא של שחרורם של ביטול האשמות כנגד כוח 100, ועוד הרבה דברים אחרים. אני מאוד מאוד מקווה שתהיה לי את ההזדמנות לקדנציה נוספת, שבה נמשיך לעבוד למען עם ישראל.
0: אוקיי, שיהיה בהצלחה, אושר שקלים, בפריימריז. תודה על הרעיון הזה. תודה רבה.

0: 90 FM.
1: שלום.
2: ברוכה.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
2: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990, ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

0: הצעה לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: 720! 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: כן, אנחנו חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, שלום.
1: שלום רב.
0: טוב, אז במה נתחיל? נתחיל בסעודיה, בגרעין האזרחי שקיבלו מטראמפ?
1: אפשר להתחיל בזה שאנחנו לצערי, אחרי כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, מדינת ישראל הגיעה למצב מבחינה אסטרטגית קשה מאוד. אתה יודע, חמאס עדיין שולט בעזה, אנחנו עדיין עם חיזבאללה בלבנון, איראן עדיין יורה כבר קרוב מאוד למדינת ישראל, עכשיו אנחנו מגלים שגם גרעין סעודי הופך להיות חלק מהמשוואה. יש לך פה באמת אירוע אסטרטגי חסר תקדים, שנובע באמת מכישלון הניהול של המדיניות שהובילה הממשלה הזאת, שידע לדבר חזק חזק, אבל בפועל, אתה יודע, אנחנו לצערי.
0: כן, אבל יכול להיות, אתה יודע, חבר הכנסת פורר, שאולי, אתה יודע, אתם האופוזיציה כמובן מתפקידכם לתקוף את הממשלה, וזה בסדר, אבל יכולים לבוא בממשלה ולהגיד, סליחה, מדובר פה בנשיא ארצות הברית, עם כל הכבוד, ישראל לא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, והרבה פעמים מתחשבים בנשיא ארצות הברית. אני זוכר כמובן את יצחק שמיר, שהיה ימין יותר מימין, שבכל זאת נאתר לג'ורג' בוש, ולא הגיב, ואז כשהיא רק תקפה אותנו, אז יכול להיות, אתה יודע.
1: אני זוכר את בנימין נתניהו, שכשאובמה עשה הסכם גרעין עם איראן, נסע לקונגרס האמריקאי כדי לנאום נגד ההסכם. אני לא רואה צעדים שעושה ראש הממשלה נתניהו כרגע נגד הגרעין האזרחי הסעודי. עכשיו צריך להבין, כל תוכנית גרעין צבאית מתחילה בגרעין אזרחי. זה ברור לחלוטין לשמה הם עושים. כן, סעודיה ממש חסר לה עתודות אנרגיה, אז היא חייבת לייצר גרעין אזרחי. אנחנו מבינים לגמרי לאן האירוע הזה הולך. זה הולך להפיכת המזרח התיכון למזרח תיכון גרעיני, כי מיד אחרי שסעודיה היה לגרעין אזרחי, ירצו מדינות ערב אחרות, ומדינת ישראל תוקף בגרעין. הדבר הזה באמת מהווה סכנה אסטרטגית גדולה מאוד. כן. שאסור להסכים לה, אגב, גם לשיטתנו, גם בתמורה לנורמליזציה. אבל אתה מבין שכרגע אין לך לא זה ולא זה. אתה באמת מתומרן פה לסיטואציה שלא סופרים אותך בשום מקום. המעמד של מדינת ישראל בעולם הפך להיות מעמד קשה מאוד. אני מסתכל לא רק על ארצות הברית, על אירופה, על מדינות אחרות. וכל זה קורה כשחמאס עדיין שולט בעזה ומתעצם. ורק הבוקר שמענו דיווחים על העובדה שהוא כבר משתלט שם גם על כל החמולות כדי לייצר שליטה מלאה בשטח. היקפי האנשים של חמאס כרגע בתוך הרצועה זהים למה שהיה לו קודם, וכל מה שנשאר לו זה לחכות להפוגה של עוד שנה, עוד שנתיים, בשביל לחדש את כוחו.
0: כן. תגיד, מה אתה אומר על הסרטון שיצא נגד איזנקוט של הליכוד?
1: באופן כללי אני חושב שהליכוד נמצא בהבנה שהם הולכים להפסיד את השלטון. זה ברור לחלוטין שמפלגות הציוניות שמתנגדות לממשלת השבעה באוקטובר יקבלו הרבה יותר מ-60 מנדטים בבחירות. אז אתה רואה כל מיני, אתה תראה סרטונים כאלה וסרטונים אחרים.
0: רגע, אבל מבחינת הסרטון עצמו, הוא היה ראוי מוסרית לדעתך? או שזה לא היה נורא?
1: אני אומר עוד פעם, אם הכוונה היא, כפי שאמרו שהכוונה זה בהחלט נורא, אם זה לא היה הכוונה, עדיין הסרטון הזה הוא סרטון מטופש. אני חושב שמבחינת אג'נדה, הגיע הזמן להתחיל להתעסק בנושאים עצמם. ואני יודע בדיוק מה העמדה של הליכוד, לצערי, עד עכשיו הייתה על נושא הגיוס. וזה הנושא, כי אי אפשר להגיד שאנחנו רוצים להיות ממשלה ומדינת ישראל ולהוביל את המציאות הביטחונית פה, כשאנחנו פותרים 10,000 מגיוס. ואי אפשר להגיד שאנחנו רוצים אחדות, כשאנחנו מטרפדים פה את כל המהלך של חוקה לישראל, וכל מה שניסו לעשות ב4 שנים האחרונות זה השתלטות של הממשלה על הכנסת ועל מערכת המשפט. ולכן העיסוק בקמפיינים הוא נחמד, אני מציע לנסות ולעסוק במהות.
0: במהות, אז בוא נדבר רגע על המהות, וגם הזכרנו את זה בעבר, של חוק הגיוס וגיוס חרדים. מה שטוענים נגדכם בליכוד, בקואליציה הזו, א', הם אומרים, החוק שאנחנו התכוונו בכל זאת לעשות ולא יצא אל הפועל, הוא היה בכל זאת מגייס אלפי חרדים, מה שאתם לא עשיתם בממשלת השינוי, ובעצם החוק שלכם אפילו היה יותר מקל מהבחינה הזו.
1: קודם כל קשקוש מוחלט.
0: תסביר, ראשית, כן.
1: כי ראשית, איזה חוק הם רצו לעשות? אני חייב לומר, אתה יודע, אני מסתכל כרגע, כשהקואליציה הזאת רצתה להעביר חוק פטור ממעצר למשתמטים, ביום אחד, ולמחרת להאריך את שירות הסדיר לחיילי החובה שנמצאים וקוראים תחת הנטל, הם עשו את זה מלא מלא בלי שום בעיה. אז אני לא מצליח להבין על איזה חוק הם מדברים. אם הם היו רוצים להעביר איזשהו חוק שמגייס מישהו, הם היו מעבירים חוק שמגייס מישהו. הם לא רוצים לגייס אפילו בן אדם אחד. אמר את זה הרב הירש בקולו, אמר את זה הרב לנדו.

0: בקולו פעם אחר פעם. הכל זה תמרונים. אגב, זה גם מה שאנחנו אומרים ומסבירים גם לשותפים שלנו בממשלה העתידית. אתה יודע, אני שמעתי את גדי איזנקוט מדבר על ש"ס כמפלגה ציונית.
1: כן, זאת בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי. כן,
0: אני לא יודע מה הצליחו למכור לו, אבל אנחנו כבר מנהלים עשרות שנים מסעים ומתנים מול המפלגות החרדיות. כל פעם שאתה מגיע לשוקת, הם מרחיקים אותה שוב ושוב, ומספרים לך שהם רוצים לגייס את אלה ואת אלה. הנה אני אומר לך, הם לא רוצים לגייס אפילו אחד.
1: כן, אבל אתה יודע,
0: אז הם הצליחו לתמרן מישהו, ולכן אנחנו אומרים שמבחינתנו חוק גיוס, זה חוק גיוס לכולם, מלא מלא.
1: אבל אתה לא חושב, אבל העניין הוא כזה, אתה יודע, חלק מהבוחרים של גוש השינוי היו רוצים לראות אתכם לפחות באחדות מסרים, אחדות דעות, אבל מה שקורה שאתם תוקפים אחד את השני, הנה עכשיו אתם תוקפים את אייזנקוט על זה שהוא לא אמר שהוא ילך עם ש"ס, הוא אמר בתנאי שיכירו יהודי דמוקרטית וכו'. אייזנקוט עוקץ אתכם, אתם עוקצים אותו, לפיד, בנט. אתם לא...
0: אנחנו לא, שיהיה ברור, אני לא עוקץ אף אחד. אנחנו רק, אתה יודע, ישראל ביתנו זאת מפלגה עם אג'נדה מאוד מאוד ברורה. הנה אני אומר לך את זה גם כאן. מי שרוצה את ש"ס בקואליציה מוותר על ישראל ביתנו. ומי שרוצה את ישראל ביתנו צריך להבין שהוא צריך לוותר על ש"ס. אי אפשר יהיה להעביר חוק גיוס כשש"ס יושבת בממשלה. אי אפשר יהיה להעביר חוקה לישראל כשש"ס יושבת בממשלה. אני רואה מה ש"ס עשתה. רק בשבוע האחרון, אתה יודע, מנצלים את הכנסת כדי להעביר חוק ג'ובים בהצטלה של כשרות, כדי למנות אלפי משגיחי כשרות שאריה דרעי ימנה אותם. כן. מעבירים את חוק הפטור, את חוק הפטור ממעצרים למשתמטים. בזה הם עסוקים, לא בשום
1: אבל,
0: דבר
1: אוקיי,
0: אחר.
1: אבל אני שואל אותך, אני שואל אותך, והיה וגוש השינוי, איך שלא נקרא לו, ניצח בבחירות, קיבל 62, 63, 64 מנדטים. דיברת עכשיו על חוקה. אתם לא יכולים להעביר חוקה ב-64 מנדטים, כי זה בדיוק מה שטענתם כלפי הקואליציה הזאת, שאי אפשר להעביר דברים חוקתיים ברוב כזה זמני ורעוע. צריך רוב חוקתי 75, 80 חברי כנסת. איך תעשו את זה?
0: אני אגיד לך יותר מזה, הכנסת נכשלה בתפקידה לחוקק חוקה לא בשנה או שנתיים או שלוש.
1: לכל אורך השנים,
0: מאז קום
1: כן.
0: המדינה.
1: נכון.
0: ולכן הדרישה שלנו, אנחנו נציג, הממשלה שלנו תציג לציבור הצעה לחוקה, ואנחנו נעביר את זה במשאל עם.
1: משאל עם.
0: גם, כן, יש לי חוק כזה שדורש חוקה במשאל עם, זה מה שצריך לעשות, ואחר כך, אחרי שהחוקה תקבל את הגושפנקה הישירה מכל הציבור כולו, אז כדי לשנות, יצטרכו לשנות או במשאל עם, או ברוב של 80 חברי כנסת.
1: אוקיי, ואני...
0: וזאת כן. הדרך הנכונה לעשות.
1: אני רוצה לחזור איתך רגע לחוק הגיוס, גם באותו עניין בעצם של הרוב שיהיה לכם, והיה וקיבלתם רוב והקמתם ממשלה. איך בדיוק, אתה יודע, בסדר, אז תצליחו לחוקק חוק גיוס ראוי, שבאמת לא מביא להשתמטות ולאפליה בין דם לדם שקיימת עכשיו, הכל טוב ויפה, אבל... איך תגייסו אותם? זאת אומרת, אומרים לנו, מה אנחנו רוצים לראות את בתי הכלא מלאים? מה בדיוק תעשו? איך תגייסו אותם בפועל?
0: מאוד פשוט, אתה יודע, קודם כל כשאתה מוריד את כל הסנקציות הכלכליות באופן מלא, אתה כבר תראה אלפים מהם רצים לבקום, כולל גולדקנופ והמשפחה שלו. כשהם יבינו שאין להם עטבה במנהל מקרקעי ישראל, ואין להם קצבאות, ואין להם הנחה בארנונה, ואין להם הנחה בחשמל, הם ירוצו להתגייס. ואני אגיד לך יותר מזה, החוק שלנו, שבעיניי הוא הנכון ביותר והצודק ביותר, שמי שלא מתגייס, לא מצביע, יעשה אישור קו מלא.
1: אתה, לא רואה, אתה לא רואה בזה פסילה של זכות יסוד, באמת מאוד מאוד חשובה.
0: אני יודע שבארצות הברית, למשל, שהיא דמוקרטיה לא פחות טובה ממדינת ישראל, וגם אנגליה, שהיא דמוקרטיה גם לא פחות טובה ממדינת ישראל, אסירים לא יכולים להצביע. בארצות הברית, אגב, כאלה שהשתחררו ונמצאים בתקופת תנאי, גם הם לא יכולים להצביע.
1: כן, אבל פה לא מדובר באסירים, מדובר במי שלא מתגייס לצבא.
0: אבל מי שחייב במעצר, ולכן אני אומר, אתה אומר לי, אין מקום בבתי הכלא לעשרות אלפים. לא צריך להכניס אותם לבתי הכלא. ברגע שאתה תקווה שמי שלא מתגייס לא יכול להצביע, אתה תראה את כולם רצים להתגייס. עכשיו, צריך להבין על איזה חוק גיוס אני מדבר. זה לא לחרדים, זה לישראלים. כל אזרח ישראלי, יהודי, מוסלמי, נוצרי, דרוזי.
1: איך תגייס את הערבים למשל? אתה בעד לגייס את הערבים?
0: כולם מגיעים לבחינה של צה"ל. צה"ל יבחר את מי שמתאים לו. מי שלא מתאים לשירות צבאי, יעשה שירות לאומי בכיבוי אש, במגן דוד אדום.
1: אתה יודע, זה נשמע קל, הציבור הערבי גם לא רוצה להתגייס, וגם הציבור החרדי לא רוצה להתגייס.
0: הציבור הערבי יודע למצוא את עצמו יפה מאוד, הם עובדים כאחים ואחיות, ורופאים ורופאות כן. בבתי החולים. אז הם יכולים לעשות שירות לאומי בבתי החולים.
1: שאלה אחת.

0: לאומי במגן דוד אדום.
1: שאלה אחת לסיום. שאלה אחת לסיום, אנחנו חוזרים לסרטון שדיברנו עליו בהתחלה. עיקר העניין היה, תשבו או לא תשבו עם מנסור עבאס. האם אתם, כשאתם מגיעים לישורת האחרונה, ואתם רואים שיש לכם 59 מנדטים, ואתם, אין לכם ממשלה, האם תשבו עם מנסור עבאס? או לפחות תקבלו תמיכה מבחוץ?
0: שיהיה ברור, לא תמיכה מבחוץ ולא מלמעלה ולא מלמטה. לא מנסור עבאס ולא אף אחת מהמפלגות הערביות, כמו שאנחנו לא רוצים את ש"ס ביהדות התורה, בדיוק מאותה סיבה. אני לא מחפש מפלגות סקטוריאליות שיתמכו בנו. אנחנו צריכים דווקא את הסקטור הציוני הגדול. ואנחנו נדע להביא את האצבעות האלה, תאמין לי, הרבה יותר מ-60.
1: אוקיי. חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, תודה. תודה רבה.
0: תודה רבה. תודה.
1: שלום אביב בושינסקי.
2: אהלן,
1: צהריים
2: טובים.
1: צהריים טובים. טוב, אי אפשר שלא להתחיל ולשאול אותך מה אתה אומר על אותו סרטון שהוציא הליכוד נגד אייזנקוט, ואני מדבר, אתה יודע, לא רק על העניין הזה שיש מי שראה בזה ממש שפל מוסרי ופגיעה ברגשות, מן העבר השני גם בליכוד טענו, גם אתם עושים אותו דבר ופוגעים בזכרו של יוני נתניהו ויש איומי רצח על ראש הממשלה, אבל... זה היה חכם מבחינת נתניהו וצוותו, אוריך ואחרים, לעשות כזה דבר שנתפס בכל זאת כפוגעני?
2: דבר ראשון, הוואטאבאוטיזם, להגיד אם אתם עושים, אני חושב שזו התשובה הכי גרועה. אתה יודע, אמר פעם אהוד ברק לבנימין נתניהו, אחי חיוני היה מתבייש בך.
1: נכון.
2: אני לא חושב שצריך לערב הורים ואחים ובטח לא שחול.
1: כן.
2: אז גם, וגם אומר שגם אם הצד השני עושה את זה, זה לא, זה אף פעם לא מצדיק את, את, את הפעולה שעשית.
1: כן.
2: אבל אני חלפתי אותך יוצא, אני לא ראיתי בסרטון הזה איזשהו, איזושהי רמיזה, כאילו מדובר בבן שנפל של אייזנקוט. אולי זה הטעם רע, אולי היה שם דמיון רע, אבל אני לא בטוח, ולטעמי, לא שאני יודע. כן. אני לא קישרתי בין הדברים, אני לא חושב שזה היה בכוונת מכוון, ועובדה שמיד אחר כך המתה או התסריטאי של בנימין נתניהו הוציא סרטון אחר, שהפעם הייתה אישה צעירה ולא בחור שאולי מזכיר את, את, את השחור של אייזנקוט. Mm-hmm. זה בעניין הזאת. עכשיו, אתה יודע, יש דברים בפוליטיקה שאתה יכול למדוד אותם רק בראי הזמן. כמו האימות המפורסם בנתניהו לאיציק מרדכי, כשאיציק מרדכי אמר לו לנתניהו
1: תסתכל לי בעיניים, כן.
2: אז כולם זוכרים שנתניהו הפסיד באימות הטלוויזיוני, אגב האחרון שהיה על ראשות הממשלה.
1: מתי זה היה, אביב? זה היה ב...
2: 99.
1: 99.
2: תחשוב כמה זה היה נחוץ מהיה אימות בין אייזנקוט לנתניהו בטלוויזיה, זה היה עוזר להרבה אנשים, כמו ש...
1: היה רייטינג בטוח, רייטינג היה בטוח. רייטינג
2: אפילו יותר מהמונדיאל, כן. ואני חושב שזה גם היה יותר מוצלח מגמר המונדיאל. אבל בארצות הברית זה אפילו על פי חוק. אבל אני רק מחזיר אותך... לשנים אחדות אחורה לאותו אימות, כן. אז כולם מסתכלו על זה, איציק מרדכי ניצח את נתניהו, אבל במבחן התוצאה איציק מרדכי הפסיד בקלפי ובקושי 76 מנדטים. כן. עכשיו, אז גם פה אפשר להגיד, וואו, זה סרטון נוראי וזה מזכיר דברים רעים והליכוד הזה אין לו...
1: אבל הוא עזר, סליחה, אז תזכיר לי רק... לא, אביב, רק תזכיר לי את ההיסטוריה. אמנם איציק מרדכי קיבל רק 6 מנדטים, זה הייתה מפלגת מרכז, אם אני לא טועה, איך קראו לה, מרכז או משהו כזה.
2: נכון,
1: מפלגת מרכז. אבל בסופו של יום, מי שניצח בבחירות האלה זה ברק.
2: נכון, כי האיש שלא הגיע לאימות ניצח.
1: כן, הבנתי. אוקיי.
2: אבל עוד פעם, בראש בראש, בין הסרטון לכאורה סרטם שיצא אתמול, לבין הרצון של הליכוד לצבוע את אייזנקוט ואנשיו ככאלה שילכו עם הערבים, אני חושב שעוד פעם, מה שאני אומר, בלונגרן, הסרטון הזה משרת וישרת את הקמפיין של נתניהו. עובדה שעכשיו דיברת עם פורר ושאלתי
1: אותו
2: על זה. הערבים, לא תלכו.
1: כן.
2: פורר אומר, בשום אופן לא נלך עם הערבים ולא נשען על הערבים. אומר יורם כהן, אחד הליהוקים של אייזנקוט, כן. במפלגה, שהוא לא פוסל, נשען אותה לערבים. אז הנה ראית סרטון פרובוקטיבי, בין אם בכוונה או לא, מעורר את השיח, ואני אומר לך שיש אולי

0: לליכוד איזשהו קצה קצהו של קמפיין, כי ללכת על הראש של אייזנקוט קשה מאוד, הוא לא כל כך פגיע, הוא כמו רבין של 92, האיש הביטחוני הנקי.
1: אבל זה לא אובייס, זה לא אובייס, עוד פעם לדבר על הבאס, ועוד פעם לדבר על ביבי אותי, ביבי זמנו, אתה יודע, זה לא אובייס, עדיין יש קהל שקונה את זה?
0: אני חושב שכן. קמפיין שהוא קמפיין הפחדה, הוא יותר טוב מקמפיין פוזיטיבי בדרך כלל, וזה קמפיין הפחדה, הם ילכו עם הערבים. ואם יעשה, אתה יודע, אני בדיוק נזכרתי באותו מערכות של 92, רבין בא והסתירו, הסתירו את השמאלן לצורך העניין פרס, ואת כל הערב, ואז בא יוסי שריד ואמר, יומרץ רבין, ודאי נזק בקמפיין. תחשוב על יאיר גולן, או מישהו מהמפלגה של, של הדמוקרטים.
1: גבי לסקי למשל.
0: בדיוק, ידברו יותר מדי שמאלה, זה יעשה את הנזק וישחק לידי הליכוד ואנשיו, אפרופו אותו סרטון.
1: כן, הקדמנו את המאוחר, אז אני אלך עכשיו לדמוקרטים רגע. בסך הכל, אולי זה עבר להם בשלום, כי חיכו מאוד לראות שם, אני יודע מה, את נאור נרקיס, שהוא אנטי חרדים בצורה מובהקת, אבל בכל זאת, יש שם, כמו גבי לסקי, שזה אנשי שמאל, בוא נגיד, רדיקלי.
0: בבחירות 99 מרץ, סליחה, בבחירות 92 מרץ הגיעו לשיא המנדטים שלהם. אני לא טועה, 13 או 12 או 13 מנדטים.
2: כן, 12 אני חושב, כן.
0: 12, כן. וזה די קרוב למצב של הדמוקרטים היום, לפי הסקרים, למרות שאז גם הייתה מפלגת העבודה. הם יצטרכו והם ימשיכו לנסות להתחזק, כי זה תפקידה של רשימה פוליטית. ונכון, אמירות כאלה עלולות, אתה מסתכל על זה, לפגוע בגוש. תיקח בחשבון, וזה לא דיברו על, על שני דברים שלדעתי מעניינים. האחד, כן. הסקר בערוץ 12 באולפן שישי, שאומר ש44% מתומכי האופוזיציה,
2: כן.
0: לא פוסלים ישיבה עם הערבים, על חשבון הליכה לבחירות נוספות. שוב, זה דבר שיחזק את הצד שכנגד. ועוד דבר אחד קטן שלא כל כך שמו לב, היה פרסום, אם אני לא טועה, אתמול בערוץ 13, שרע"מ חושבת...
1: את סגלוביץ', כן.
0: סגלוביץ'. על דבר אחד לא דיברו, ואולי על זה רמז פורר היום. תחשוב שרע"מ באמת נכנסת לכנסת יחד עם סגלוביץ', ויש 60 מנדטים לגוש מתנגדי נתניהו.
1: אז יאללה, בוא.
0: בדיוק. הוא לא ערבי. כן. הוא במפלגה ערבית, אבל לבדיתיו זיכרוני לא הוא ולא אמא שלו ערבייה.
1: אז טוב, יש הרבה, אני לא יודע אם הראש היהודי או הערבי ממציא לנו פטנטים במקרה הזה. עוד שאלה אחת, אביב, בעניין הזה של אותן מפלגות אמצע שדיברנו עליהן, אז טרופר ואנדל יצאו לדרך, אבל עוד ניסיונות ופגישות ואדלשטיין ושקד, זה ימרי או לא?
0: אתה זוכר את האימור שלי?
1: כן, אני שואל, אולי התחרת.
0: אני משקשק, כי אני רואה גם שגלעד ארדן לא רק מתארגן, אלא ממש מלהק אנשים וקמפיינרים וכולי. אני עדיין חושב שהשטח רווי, כל אלה שנושקים לאחוז החסימה מלמעלה או מלמטה, לא ילכו עד הסוף מהחשש שהעסק הזה ייפול על הראש שלהם, קרי, בגלל שהם לא יעברו את אחוז החסימה, מערכת הבחירות תוכרע, כפי שהיה בבחירות הקודמות עם מרץ, מה גם שאחר כך אתה גם חייב הרבה כסף, לא שמחייבים אותך להחזיר, תשאל את יועז הנדל, אבל אתה חייב כסף כי לא עבר את אחוז החסימה. אבל אני עדיין דבק בזה ש...
1: כן. המבחן הוא עד היום האחרון של הבחירות, נכון? כאילו זה...
0: לא, 40...
1: עד סגירת הרשימות, סליחה, כן.
0: נכון. אתה יכול גם לרוץ, וגם, אגב, ביום האחרון לא להתמודד, כשבימאים ואחרים כבר הצביעו, למרות שאתה כבר לא קיים בכנסת.
1: אז זה גם אפשרי חוקית ביום האחרון ליפול, לפרוש?
0: זה קרה עם שאול מופז, אם אני לא טועה. כן. הוא פרש... למרות שאנשים כבר הצביעו, מעבר לים הצביעו, הוא כבר לא היה.
1: אוקיי, אביב בושינסקי, תודה. תודה רבה, בהחלט. ביי ביי. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה, נגיד תודה למשה הסתחרוב שהיה על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה, אני עושה ידע, אנחנו נהיה כאן עוד כמה דקות עם השעה המקומית שלנו, יישארו איתנו.

0: שלום לך, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
1: נכון.
0: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
1: לא, לא נכון.
0: נכון מאוד.
1: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
0: תודה רבה לך.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטהאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטהאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9:00 ל-13:00. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם.
8: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: נטו מהפכה.
14: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: 90 FM.

0: חדשים עם יוסי אדר.
1: חזרנו, שמעת את האות החדש, משה? נחמד. אוקיי. טוב, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90, השעה השנייה, ואנחנו כאן עם השעה המקומית, כהרגלנו. בוא נגיד ככה, שמשה הסתחרוב על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו איתמר רותם, ואנחנו פותחים איתמר בנתניה ובישיבת מועצה, זה תמיד מעניין.
2: נכון, ואם נשמע שממש לא מזמן הייתה ישיבה, זה נכון, כי לפני שבועיים הייתה ישיבה.
1: אז מה קרה?
2: זו הייתה ישיבה מן המניין, עכשיו הייתה ישיבה שלא מן המניין, כלומר, ישיבה ללא שאילתות או הצעות לסדר, אלא בעיקר הצבעות לאישורי החלטות. ועדיין היו מספר רגעים מעניינים, שלסי עוד נגיע בסוף.
1: כן.
2: אני נתחיל מההתחלה. אז ברגע שרצו לאשר למשל תקציבי האירועים, האירועים לקיץ, חלויות הרבה מאוד אירועים בקיץ, אז התערב חבר המועצה ימייר קרן ואמר שבמצב הביטחון הפנימי של נתניה, אולי כדאי להסיט חלק מהתקציב לעניין הביטחון הפנימי, כמו שהיה גם ענה לו, אבל בוא נקשיב לעניין.
1: כן, הנה הדברים. ימייר קרן.
3: אני לא רוצה לפתוח פה, כרגע אנחנו לא במלחמה עם האויב החיצוני, אבל עושה רושם שנתניה בתוך מלחמה בינה לבין עצמה, זה לא משהו חדש, תמיד זה היה עליות ומורדות בעיר שלנו, אבל עכשיו הפשע העיר עם ראש. אני באמת שואל, אם לאור האירועים האחרונים בהתפתחויות, אולי שווה לשקול קצת ניתוף של חלק מהתקציב לטובת הדברים הללו, אפילו מבטר על איזה אירוע אחד או שניים, כי בסוף יש הוגה שצריך לחלק אותה באופן נכון, ויש מגבלות. אז אם אולי נשקול את זה מחדש, זה יכול להיות טוב לדעתי.
4: טוב, אז ככה, מבחינת תקציבים, התקציבים מוכנים. אני לצערי, בביתים האלה של ביטחון, לא מצאנו איזושהי מדיניות סדורה או תוכניות ברורות, לא בחירום ולא בשגרה. אנחנו ביחד עם מפקד התחנה נפגשים בערך כמעט פעמיים בחודש, כדי לעשות תוכניות.

0: ברורות וסדורות. אנחנו לא מקמצים ובטח שלא נמנעים מלהשקיע בתחום הזה של ביטחון. ההגדלה לסיירת האופנועים קרתה.
1: כן, כן. זה הייתה חלק מהתשובה לעניין הזה, ואז החל הדיון על צו הגינון. מה זה צו הגינון? זה צו של העירייה לפתח גינה. אלא מה? לא מדובר על פיתוח גינה בשטח של העירייה, אלא בשטח הפרטי של תושבים, שאולי בעתיד יתפתח למגורים.
2: כן.
1: ושאלה חברת המועצה ויושב ראש האופוזיציה, טלי מולר, למה לשפוך עכשיו כסף בהשקעה לגינה, אם בעתיד נצטרך להרוס אותה, אם זה יהפוך לזה בניין בעתיד? לא עדיף שבינתיים אולי איפה חניון שלא מצליח הרבה השקעה וגם התושבים הרוויחו? בוא נשמע את הקטע הזה.
3: יש שם כבר יזם שהתחיל איזשהו הליך מסוים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו זמני, הרי בעלי הזכויות בקרקע לא יוותרו על הזכויות שלהם, וברור לנו שהם ילכו לכיוון של בנייה. למה לשפוך עכשיו בין מאות אלפים לכמה מיליונים מכספי ציבור, ללכת על צו גינון זמני של איזה שתי דונם, שזה באמת לשפוך פה סכום, אלא אם כן אתה הולך לשים דשא סינתטי ירוק וזהו, ולא ללכת למשל על חנייה, ואז אנחנו מרוויחים פה גם פתרון למצוקת החנייה, אנחנו גם מרוויחים פתרון למצוקת החנייה, אנחנו לא זורקים כסף לשב, ובעיקר אבי, אנחנו לא רומסים פה זכויות של כל בעלי הזכויות במקרקעין. והשאלה שלי, למה התעקשות ללכת נגד כל בעלי הזכויות וללכת על איזשהו צו גינון זמני, לשפוך פה הרבה מאוד כסף?
2: כן.
1: כן, זו באמת שאלה, כי אם עושים איזה חניון, אין פה יותר מדי השקעה, זה יפוך במיוחד לבניין. אלא זה כבר ענה חבר המועצה המקיים, גם כיושב ראש ועדת התנועה העירונית, מוטי רצבי, בוא נחשיב לו.
4: קצת? מה? לעשות חנייה באזור שם, אי אפשר להכניס את כלי הרכב מדוד המלך לשם, בשום פנים ואופן, לחפש מקום חנייה ל-200 כלי הרכב, במקום אחר, לא בתוך להכניס אותם לכיכר, כי אין להם לאן לצאת, סליחה, לא לדיזינגוף, ולא לגד מכנס, ולא מדוד המלך. הרסת את כל העיר עם חנייה אם תהיה שם. אז חנייה בכלל אי אפשר לעשות שם. לא תת-קרקעי, ולא 200 מכוניות, ולא 300. אולי במייסדים, אולי במקומות. אני מכיר את המקום הכף ידי שם. אין אפשרות לעשות שם חנייה, ואם תעשו, הרסתם את כל מרכז הארץ, צפון העיר, שאתם רוצים לטפח אותו ארמון.
5: מוטי, יכול להיות שאתה לא, כל אחד יש אותו 5 דקות, בסוף מסכמים.
2: צבי מדבר.
5: זה לא דיאלוג.
2: עורך דין אלי אורגד מצטרף אלינו.
6: לא יאומן, רצה בטיפריה.
2: למה אתה שואל את השאלה הזאת, אלי?
6: מחר תשעה באב. רצה בדיבר, לא יאומן. הרי מרבית שם חברי הקואליציה הם למלמים. רצה בענה, אני לא מאמין. וואו, תמשיך.
1: אז זהו, הוא באמת יושב ראש בדת תנועה. תראה, ואז, אז באמת, דרך אגב, יש לי עוד הרגשה שעל נושא הדינה הזו נדבר הרבה בעתיד. יש לי הרגשה. אבל ככה, אז הגענו לנושא שבו דנו הרבה מאוד פה ביומן, תהליך בחירת מבקר העירייה החדש,
2: כן.
1: שאנחנו זוכרים שחברת המועצה מולר פנתה לבית המשפט, לאחר שהיה מכתב התנגדות במשרד הפנים, שאולי לאחרי אחר מחצים, בכתב משרד הפנים כבר הוציא עמדה שונה, שכשהוא בעצם לא מתנגד, אז רגע לפני, אגיד חברת המועצה מולר, מספר מילים. בוא נקשיב.
3: קודם כל, זה לא סוד שאני זאת שהגשתי את התביעה לבית הדין. בית הדין פסל את המינוי, הנחה להחזיר את הנושא לוועדה נוספת, הייתה ועדה נוספת, ישב שם נציג השר. אני לא אקריא את עמדת נציג השר בוועדה, קראתי את החומר, קיבלתי את עמדת משרד הפנים, שהפתיע גם אותי, אחרי שראיתי מי חתום על עמדת משרד הפנים, הבנתי מה שהבנתי ואני לא אכנס לזה כאן, מאחר שמשרד הפנים נתן אור ירוק למינוי הזה, אז אני לא אצביע בעד, לא אצביע נגד, אני נמנעת, אני רק יכולה לאחל למור בהצלחה, זה הכל.
5: תודה רבה, אנחנו נגישים להצבעה.
6: יפה.
2: בסוף, יפה. בסוף זה אושר, אלי, למרות שדיברנו כאן על זה שהייתה כאן...
6: קשה מאוד להילחם במנגנון, מר ברנס הוא איש מוכשר, הוא איש טוב, הוא דעתי ידועה שבה אני תמיד טענתי שצריך לקדם אנשים מתוך המערכת, בניגוד למנכ״ל, ומה שקרה עם אור ברנס, האיש מוכן.

0: ישר עורך דין טוב, היה קצין בלב 433, קצין בצהל, הגיע, טלי ניסתה למנוע את זה מקום לכאילו היה לו מספיק ניסיון בביקורת. תשמע, הניסיון שלי כאיש עסקים, כאחד שיש לו המון מנכלים, הרבה פעמים אתה לוקח את האיש עם הניסיון הפחות,
1: והוא לומד את העבודה.
0: הוא יוצא אחד הטובים ביותר שיובא. אני לא מכיר כל כך את מור ברנס, אני מכירו, אני יכול לומר לך, אבל סמך מה שהבנתי ועקבתי אחרי כל האירועים שהוא נגד ברנס, בעיקר של טלי מונר, הוא יהיה טוב, הוא יהיה מוכשר, ואם מישהו חושב שהוא יסמן של המערכת, הם מהר מאוד יתבדו ויבינו שיש מבקר אמיתי בעיריית נתניה.
1: מעניין מאוד. איתמר, עוד עניינים?
2: המנה העיקרית, יוסי, המנה העיקרית.
0: מה?
2: אישור המנכ״ל החדש של העירייה.
0: בעיריית נתניה המנה העיקרית זה פלאפל.
2: אז אתמול, באמת, עורך הדין משה מויש לוי, תושב נתניה, מי שכיהן עד 2024 כסגן ראש עיריית מודיעין מכבים רעות, בן 56, בעל ניסיון משפטי וניהולי עשיר, למרות שלא כיהן בעבר כמנכ״ל רשות, צריך לציין, הוא בעל תואר ראשון במשפטים ותואר שני מנהל עסקים, והיה גם מנכ״ל רשת מיתרים, רשת חינוך ארצית, למסגרות חינוכיות.
0: רגע, אז מה, שוק... זה לא נהרון, הדיחו אותו?
2: לא הוא לא סגן, הוא סגן ה... הוא סגן ה...
0: מה זה סגן?
2: סגן המנכ״ל.
0: אתה זוכר את הסגן של טרומפלדור?
2: פחות.
0: מה, לא הבנתי.
1: איך אמרו, הסגן של בר יוחאי, אף אחד לא זוכר.
0: לא הבנתי. רגע, רגע. אלון אהרון מחוץ למערכת, הוא נשאר בעירייה או לא נשאר בעירייה?
2: לא,
0: הוא נשאר. הוא יהיה משנה.
2: כן.
0: טוב, הם טובים בעיריית נתניה במשנה.
2: כן.
0: הם טובים, תאזינו אותו שווה, תאזינו מאזינים, מאזינות. עיריית נתניה, אלופה במינויים של משנה. כן.
2: זהו, אז באמת המנכ״ל החדש ידע גם לדבר. דנה מה, אז כמה נתתי טיפה רקע מקצועי, בוא נשמע אותו מדבר דווקא לחיים האישיים שלו.
0: למה? למה צריך לעניין את הציבור?
2: רק שטיפה יכירו אותו, יודע, בעבר אמר, את המנכ״ל החדש.
0: מה אכפת לך? מתפלל איתו בבית כנסת עם ראש העיר. מה, זה לא יותר חשוב? הרי הכל פה מיניים של קשרים אישיים, לא?
1: אני שומע איזה ציניות בקולך.
0: לא, כאילו אתה חושב, אומרים למה מחלקת האירועים לא היה אירועים בעצמאות, השמה אשתו של יוסי מחלוף. מינוי. למה פה השם ההוא? למה פה השם ההוא?
1: השם ג' אתה אומר.
0: אבל כל עוד שזה בא מתוך העירייה, ואנשים גדלים מתוך העירייה, כשהתחילו כמזכיר או כמזכירה, או פקיד או פקידה, ותק-תק ועולים בתפקיד, מי אני שאני בכלל יערער על מעמדם? אבל אם אנשים מבחוץ, תשמע, טוב,
2: אבל אלי,
0: לא מאמינים בעובדי עירייה ותיקים.
2: רגע, צריך לציין שהוא נבחר, וזה צורן המידה, הוא נבחר על ידי ועדת הבחירים, שחלק ממנה גם מן הכתה האופוזיציה, אבל אם טלי מונה.
0: אני תלך בחיוך, כן, אתה צודק. כן, כן, כן, כן, כן, כן. תשמע, תושבי נתניה עכשיו, שמאזינים לי, הם צוחקים איתי ביחד. יש לך צחוק? הייתי, אם זה היה תוכנית הפרלמנט, הייתי שם עכשיו קטע של צחוק. אבל זה חדשות, אז אני לא רוצה. ולמה אני אומר לך את זה? כי בסופו של דבר, הרוחו של ראש העיר, אם שמנווטת, היא שמנהלת. זה משרת אימון. זה המנכ״ל, מנכ״ל נבחר על ידי ראש העיר. אתה יכול להציב שם 70 בובות, הם יעשו מה שראש העיר בסופו של דבר מחליט. אגב, זה לא רק לגבי זה. תגיד שזה עבר ועדה כזו וועדה כזו. כל המינויים הם מינויים של ראש העיר. והראש העיר מחליט. והוא היחידי שמחליט, וזה מה שקורה בעצם. הוא האדם היחידי שמחליט. הוא החליט להדיח את אלון אהרון, אין שום משפט אחר חוץ מאשר להדיח את אלון אהרון. למה? לבורא עולם פתרונים. אלון אהרון עובד בעיריית נתניה בתקופת מירה פיירברג, גם נהל אגף הפיקוח, עשה עבודה טובה באגף הפיקוח, היה שוטר העירוני, מכיר תאר את כל בלטה בעיר, יודע כל דבר, יכול להיות שבמבחני איי-קיו אולי מה שעובר עליו, לא יודע, לא ראיתי, לא שמעתי, אני רק אומר הכל לכאורה. אבל הדיחו אותו, השאירו אותו כמשנה. לא, זה אין משנה ב... אין משנה ב... ב, ב, ב, ב הוא עוזר ראש... הוא יעזור למנכ״ל. לא יודע מה התפקידו, אבל איך שאני מכיר את אלון אהרון, הוא לא יישאר. הוא יישאר עוד כמה חודשים, והוא יפרוש ויגיד לאבי, זה מה שבישלת, תאכל את הדייסה לבד. עכשיו, בוא, אתה רוצה לשמוע מה שמדבר, מה אומר המנכ״ל החדש? מויש לוי, מויש.
2: חצי דקה,
0: יאללה, בוא נשמע מה אומר הבן אדם.
3: קצת פרטים אישיים לגבי השם, כולם כבר שאלו אותי. השם בתעודת הזהות זה משה לוי. לפי האנשים אני, כולם מכירים אותי כמויש, וכך אני אוהב שקוראים לי.
0: אוי, ברוך מויש.
3: שם אחד, זה מספיק.
0: אסור לקצר שמות.
3: אני בן 56, נשוי לנילי, שהיא קלינאית תקשורת ודוקטור לביואטיקה. ביואטיקה...
0: זו אתיקה שתצטרך הרבה בנתניה. בתחום
3: הרפואה. אבא לשלושה בנים, וסבא לשלושה נכדים.
1: טוב, הוא לא רוצה שיתבלבלו בינו ובין משה וחצי, כי זה היה משה לוי גם.
0: קודם כל אני מציע, בקבלה כתוב שאסור לקצר שמות, אז מציע שתקראו לו עובדי עירייה, תקראו לו משה. ואם יכעס עליכם, תגידו שבקבלה אסור לקצר שמות. אל תקראו לו מויש, תקראו לו מויש לוי. עכשיו, האיש היה סגן ראש עיר בתפקיד פוליטי בעיריית מודיעין.
1: אתה יודע מה זה מעניין? אמרת מי זוכר את הסגן של זה? וואלה, לא הכרתי אותו.
0: אין סין. אתה גר במודיעין.
1: כן, אבל לא הכרתי אותו. אני מכיר את ביבס. את הסגן לא זוכרים.
0: ביבס הוא שבא ששתה מקום, יש כוחני מאוד. אגב, הוא מועמד לכנסת ישראל, מדברים עליו שיכול להיות שביבי ישרן אותו. לא בטוח שהוא רוצה, כי לא בטוח שהליכוד יזכה. יש לו חשיבה. תראה, כשאתה ראש עיר, אתה ראש ממשלה של האזור שלך. כשאתה במעמדו של ביבס, בתפקידים כאלה בכירים, ואתה אומר לך בואו לכנסת ישראל, אתה בעצם יורד. אז עדיף להישאר כראש עירי התמודים.
1: כמו שאמרת, גם יושב ראש השלטון המקומי.
0: כן, אבל אתה יודע, למשה לוי יש ניסיון מוניציפלי, הוא היה ב-15 שנה כסגן ראש עירי התמודים מכבים, הוא החזיק בתיק החינוך, וזה, הוא עבד מול משרדי ממשלה, יש לו גם רקע משפטי ופיקודי, הוא עורך דין ושופט צבאי במילואים, בדרגת סגן אלוף, זה מקנה לו הבנה משפטית מעמיקה, וזה נכס משמעותי מאוד בניהול עירייה גדולה, שבאחד עירייה שמתמודדת עם מכרזים, רגולציה מחמירה ועניינים משפטיים. יש לו גם עשייה חברתית. הוא נמנה על מייסדי עמותת יחד מודיעין, שמקדמת שילוב בין דתיים לחילונים, וזה דבר חשוב פה, ואתה מכיר את זה, אתה עם הנושא הזה.
1: יש גם בית ספר כזה.
0: ופה הבעיה העיקרית בנתניה. תראה, כל דבר שבנתן אתה מנסה שאלון רוי או אבי סלמה ראשי מנסים לעשות, הדתיים מתערבים. נתניה זו עיר שתחת כהונתה של מירה פייברג התחרדה. הפכה להיות בני ברק, זה כולם יגידו לך את זה. עזבו אותך מכל הסיפורים מסוים. נתניה עיר חרדית. נתניה עיר שומרת שבת.
1: אתה לא מגזים?
0: והתירוצים הם תירוצים מפה עד סוף עולם. מה נעשה? אף אחד לא רוצה לפתוח, אף אחד לא רוצה, אף אחד זה, אף אחד... אין בעיות. אף אחד לא רוצה לפתוח מסעדת בנתניה, זה בסדר, יש את נישי, יש את זה, תנסה להזמין מקום, תגיע, תקבל תור לראש השנה, שנה הבאה. אבל לא זה העניין. העניין הוא שיש מקומות שעיריית נתניה אחרית עליהם, וברביתם סגורים. ולכן השאלה היא, מה עושים? אז הולכים וימצאו פטנט של פוטרקים, שעכשיו נכון. ליד המסעדה הזה, הקימו פוטרק ויתנו את הפוטרק. ואני אומר, עם כל הכבוד לפוטרקים שלכם, שניסיתם ועכשיו גולת הכותרת פוטרקים. אלון אלרוי בכל מקום הולך עם חזה נפוח, והחזה נפוח של אביסלמה ביחד עם החזה נפוח של שתיהם, ואתה רואה בודי בילדינג, ואתה אומר, רגע, למה החזה שלכם נפוח? עכשיו יהיה פוטרק בשבת. אבל מה העניין של הפוטרק? תבקשו במסעדות, יש לכם 10 מסעדות שם.
1: שהם יפעילו.
0: 3. תפעילו אותה בשבת. עכשיו, למה אני אומר לך את זה? היות והמלכה החדש שילב בין דתיים לחילונים, הרי הבעיה איפה היא? הבעיה היא בשנאה של החילונים לדתיים, ומחר תשעה באב זה האחדות. איתמר, אתה מקשיב?
2: כמובן.
0: ומחר זה תשעה באב, והיום בערב יש ערב האחדות המיוחד, ערב האחדות של הרב רובין, אני מציע אגב לכל תושבי העיר, לראות בשלולית החורף, ערב אחדות מיוחד של הרב רובין,
1: ועוד שעוד נתן דבר איתו.
0: אני אצל להגיע גם השנה בעזרת השם, והוא הולך באהבת חינם. ולמה אני אומר לך את זה? כי הרי כשהדתיים שולטים פה על העיר וסוגרים דבר אחרי דבר אחרי דבר אחרי דבר, ועכשיו יש להם ראש עיר שהוא יותר ליברלי מראשת העיר הקודמת, כי היא סגרה את העיר לגמרי, והוא כן רוצה יותר לפתוח את העיר, ביום שיגיע לפה ראש עיר חילוני, הדתיים פה יעשו להם החילונים פי אלף יותר מה שהדתיים עושים להם. ולכן, כדי לשלב את זה, ולגרום לכך שהחילונים פחות ייחסו, שהחילונים יבינו שהוא הולך לחוף הים, אני לא ביקשתי להפריע ליהודי, אני לא מפריע לך בבית הכנסת, אני לא מפריע לך בשכולה, תראה, אבי גר ברחוב אברהם שפירא, אני אומר לך, אני מכיר חילונים שלא נסו ברחוב הזה בשבת. לא נסו.
1: מתוך כבוד.
0: מתוך כבוד. אני אומר לך, מכיר אנשים חילוניים שנוסעים שם, אמרו לי, ברחוב הזה לא נוסע בשבת. מספיק, אני יודע שזה רחוב דתי, אני מחבל אותם. הבעיה היא בנתניה שהדתיים לא מכבדים את החילוניים. איך הם לא מכבדים את החילוניים? הם סוגרים להם את הכל. וכשאתה לא הולך לחוף הים בשבת, אתה לא דתי.

0: לקחת פוטרק, לעשות אותו בשבת, בחופי הים, זה אני בפתח. זה לומר לציבור הנתניהתי, החרדים השתלטו עלינו, הדתיים השתלטו עלינו, אנחנו ניתן לכם איזה משהו להשתיק אתכם. אז מה זה שונה מזה שאתה שם מכונת בימבי בסלה, שים מכונה של במבה ביסלי, שים מכונה של קפה, שים מכונה של, אם אתה רוצה, יש גם ארוחות צהריים בחול, יש אותם כל הזמן, כנס לזה, שים אותם פה, תן אנשים ללכת לשם, תסניסו כסף, ללא חילול שבת, החילונים מחלל, אין יד אדם שעושה לו קפה, אין יד אדם שעושה לו כלום. מה ההבדל בין זה לבין המכונות האלה? תוציא מכרז, בכל חוף, 10 מכונות.
1: אבל אני שואל אותך, אלי, כבן אדם שמאוד מעריך ומוקיר את הדת, למרות שאתה, לא יודע איך אתה מגדיר את עצמך, אתה חייב ותן לחיות. זאת אומרת, אתה, יש לך אני, כבוד גדול לדת ולמסורת.
0: אני מתפלל,
1: כן.
0: ומתפלל, ויש לי פה בית כנסת למטה גם כן. במלכה, אני מתפלל. אבל אני לא כופה את דעתי על החילונים פה, שלעולם לא ייתן לד החילונים לכפות דעתם על הדתיים.
1: אז זהו, למה אני שואל אותך? אפשר להגיע להבנה? אפשר?
0: הנה, מויש. אסור מויש, משה. משה לוי נבחר. יש לו ניסיון בזה בשילוב בין דתיים לחרדים. הוא גם, אגב, נבחר לשים נישואיה ביום העצמאות ב-2016. כן. יש לו ניסיון. אני מקווה שהוא יוביל את זה לדרך שבה לא יהיה מלחמות בין דתיים לחרדים. תראה, היה פה קפה לונדון בנתניה. ברחוב ובעצמות. עבד 20 שנה. שבת אחד, ירדו המתפללים, אחינו הצרפתים, מלמעלה, ועשו בלגן בשבת. והוא סגר. למה הוא צריך לריב עם אנשים? הוא סגר. פשוט סגר את קפה לונדון. אין קפה לונדון ברחובות העיר נתניה, אין קפה בזה שפתוח. ואני אומר דבר אחד, כשאני הייתי ילד, אני בוגר ישיבה תיכונית. הייתי מסתובב ברחוב הזה, בכיכר. מצד אחד היו אנשים שיצאו בבית הכנסת עם אנשים שלהם, סתובבו בכיכר, מצד שני אנשים חילוניים, אלה, בכפיפיים אלה, מסעדה פתוחה, היה פה דק הים, היה זה ועוד ועוד, ואף פעם לא רבנו, ופתאום הכל סגור. לכן, זה תפקידו של המנכ״ל לראות איך מעט פותחים את העיר גם בשבת. מה הכוונה לפתוח? תראה, מי שלא רוצה שלא יעבוד בשבת. אנחנו לא אומרים לאנשים לעבוד בשבת.
1: אתה לא אומר לפתוח קיוסק באמצע שכונה חרדית עכשיו לפתוח חצי.
0: מי שלא רוצה שלא יפתח בשבת. יש את נישי, יש את בר איטליה, יש באזור התעשייה, שפתוחים וכו' וכו' וכו'. השאלה היא, ויש את חוף פולק שפתוח בשבת. בחופים האחרים בנתניה, הכל סגור. השאלה היא, למה? הרי זה בידי עיריית נתניה. עכשיו, הולכים כל מיני תירוצים משפטיים. זה תפקידו של המנכ״ל בנקודה אחת. יש עוד הרבה דברים שהמנכ״ל צריך להתעסק בהם. החינוך בנתניה, בבגרויות. אז ענה על זה ראש עיר, כשהוא שוחח פה, יש פה בעיה של תחבורה, יש פה בעיה של לקחת מראש העיר את העומס מהיום הראשון שהוא נבחר, ולתת לו לחשוב. יושב ראש דירקטוריון, חושב ומוריד למטה והאנשים מבצעים. מה שקרה מאז בחירתו של אבי, הוא חשב, הוא ביצע. הגיע הזמן שהוא ייתן הוראות ויבצעו. שהוא לא יבצע, זה לא תפקיד ראשיר לבצע, תפקיד ראשיר הוא לחשוב, לבוא ולתת את ההוראות. מה שקרה לאבי מיום שהוא נבחר בו, אבי פשוט היה יושב ראש דירקטוריון, היה מנכ״ל, היה חשב, היה עובד הניקיון, ואם צריך גם הביא את האוכל לאנשים. הגיע הזמן שמויש ייקח ממנו את כל התפקידים, וייתן לו פשוט לחשוב. וכשאתה חושב,
1: נכון.
0: ונטול
1: נכון.
0: מהמסע על הראש, אתה חושב נכון. כשאתה חושב, ואתה יודע שאתה צריך לבצע, לעולם לא תעשה את זה נכון. וזה מה שקרה לאבי. לא היה פה זבוב שעבר בעיר הזו, והוא לא ידע, והוא לא ראה, והוא לא העיר, אבל זה בדרך כלל תכונתם של אנשים שמתחילים פרויקט, מתחילים עבודה, שמתחילים, מקבלים תפקיד מאוד אחראי. עם הזמן, אתה מבין שיש גם חיים, ואין לך ברירה, אלא להפיל על הסגני ראש העיר, להפיל על מנהלי אגפים,
1: להציל סמכויות, המנקה, כן.
0: פשוט להציל עליהם סמכויות, ולומר להם, חבר'ה, תעשו את זה. עכשיו, אם הוא עושה את זה טוב, אתה נשאר בתפקיד שלך. אם אתה לא עושה את זה טוב, אתה לא נשאר בתפקיד שלך. והוא צריך להסתכל מלמעלה ולראות שמבצעים את ההוראות שלו. זה מה שראש עיר צריך לעשות. ראש עיר צריך לבוא, לראות שאת כל ההוראות שהוא מביא, הוא קם בלילה, הוא יושב בלילה, הוא קם בבוקר, תאמינו, 24 שעות עם עיריית נתניה. הוא קם בבוקר, הוא חושב, הוא מתייעץ, הוא חושב שזו הדרך, אי אפשר לשנות אותו. ככה צריך לבצע, הם צריכים לבצע. ככה היה

0: יורם כהן עם מירם פיירברג, בתקופה האחרונה יורם כהן ניהל את כל העירייה, לא רק את, את מה שזה. פה יש לו מנכ״ל חדש, יש משנה למנכ״ל, אלון אהרון, זה לא משנה כל כך, אין משנה למנכ״ל, זה סגן, איך קורא, סגן? נקרא לו סגן. ויש לו אגפים, ויש לו מנהלים, ויש כבר, יש כבר מערכת אחת קיימת, אז בואו ניתן למשה לוי להצליח, למרות שהיה תפקיד פוליטי, ובא עכשיו לתפקיד ביצועי.
1: אוקיי, אז יש לנו על הקו את טלי מולנר, יושבת ראש האופוזיציה, גם ועדת ביקורת וכמובן חברת המועצה. שלום טלי מולנר.
2: אני כבר נרדמתי לשנת,
0: עד ש... סוף כל סוף אני מפרגן, תפרגני גם את, תגידי מברוק למשה לוי. נו, תגידי מברוק למשה לוי.
1: מוי שמעת, לא?
2: קודם כל, אני יושבת בוועדה למינוי בכירים, ואני בהחלט הצבעתי בעד המינוי.
0: ואם היית מצביעה נגד זה היה עוזר?
2: לא, לא, אז אני אומרת, זה מינוי פוליטי. הלכתי מור ברנס
0: קילומטרים של עירור, זה עזר לך?
2: זה מינוי פוליטי, זה בחירה של ראש העיר, ולהבדיל ממבקר פנים שזה תפקיד סטטוטורי, כאן באמת ראש העיר יכול להביא את מי שהוא רוצה.
0: אז איך נכשלת עם מור ברנס? איך נכשלת?
2: לגבי מור ברנס, אני אגיד משהו שלא רציתי להגיד, אבל אני אגיד. גם בוועדה השנייה של בחירת מבקר הפנים, ישב נציג השר שהוא היה מבקר עיריית חיפה, וגם הוא כקודמו בתפקיד הצביע נגד. בצורה חד משמעית הוא אמר, אין פה את הניסיון, אין את תנאי הסף, אני מצביע נגד המינוי. יחד איתי אגב חשבנו את אותו דבר. עמדת משרד הפנים, אגב לא הפתיע אותי, נשלחה לא על ידי נעמה, סגנית ראש האגף להון בכיר, שהתנגדה, אלא על ידי הבוס שלה. אני לא רוצה להגיד כאן מה דעתי ואיך יכול להיות שמשרד הפנים לפתע פתאום הפך את אורו ושינה את עמדתו.
0: פוליטיקה, אבל
2: וואנס משרד הפנים אמר אני מאשר, אז שיהיה למור ברנס בהצלחה.
0: יפה, פוליטיקה, מירה פיירברג הייתה אלופה בלשנות דברים כאלה, מה לא בסדר? פוליטיקה, אני אומר לך דבר אחד, אמרת
2: לך זה... לא, אבל אלי, זה תפקיד, אתה לא יכול להגיד תפקיד פוליטי, זה שומר הסף של הרשות.
0: אוקיי, אני אומר
2: לך. ואם בשתי ועדות, שני נציגי שר, שם הפונקציה המקצועית, מבקרי פנים של רשות אחרת, אומרים חברים, צאו למכרז חיצוני, הבן אדם ללא ניסיון וללא עמידה בתנאי הסף, ובוחרים פה להתעלם מהעמדה שלהם בוועדות.
0: א', אני אומר לך
2: אני מקווה שאנחנו לא
0: נשאר על זה. א', אמרתי את זה כנראה שבאמת נרדמת, כי מור ברנס, אם כולם חושבים שהוא יהיה אסמן, הוא לא יהיה אסמן, הוא יעשה את עבודתו בצורה הטובה ביותר.
2: אף אחד לא אמר שהוא יהיה אסמן, אין לי שום דבר.
0: אני מכיר אותו, יעשה את עבודתו. דבר נוסף, עדיף מישהו שגדל בתוך המערכת, מאשר הנה, כמו המנכ״ל, לקחו מישהו שגדל בתוך המערכת, הדיחו אותו, והביאו מנכ״ל חיצוני. מה את אומרת על מנכ״ל חיצוני שבכלל לא גדל בתוך
2: קודם
0: המערכת?
2: קודם כל, לתפקיד מבקר פנים, אני חושב שצריך מישהו שמגיע מחוץ למערכת, ולא מישהו שהוא חבר של אלה שהוא יצטרך לבקר אותם. המנכ״ל עושה רושם מצוין. אני תמכתי בהמלצה של אבי, ובאמת מאחלת לו בהצלחה. איש מאוד ערכי, הוא תרם כליה, והוא הדליק משואה. באמת, מהבחינה הזו, ראוי להערכה.
0: התרומת כליה, אני רואה, בעצם עשתה לכם משהו בראש לכל חברי הקואליציה באופוזיציה.
2: אני חושבת שאדם שתורם כליה, זה אומר המון על האופי שלו, עוד לפני שאתה בכלל מכיר אותו ויודע עליו איזשהו פרט. לא כל אחד הולך ותורם כליה, בוא נגיד את האמת. זה באמת מראה על גדלות נפש והצילות נפש וישר כוח.
0: ולמקצועיות שלו? מה יש לך לומר על המקצועיות של משה לוי?
2: אז אני מקווה שהניסיון והידע שהוא מביא איתו מהעובדה שהוא היה סגן ראש עיר הרבה מאוד שנים, תעזור לו בתפקיד. אחת הסוגיות שעלתה אתמול דווקא מהצד של אבי, זה מה יקרה בסוף שבוע בעיר שכולם שומרי שבת, גם המנכ״ל, גם הסמנכ״ל, גם אבי, גם מחזיק תיק הביטחון עקיבא יצחקי, כולם שומרי שבת. מי מנהל כאן את העיר? מי נמצא בשטח?
0: בורא עולם.
2: אז כולם אמרו לי, הטלפונים שלנו זמינים. אמרתי להם, חברים, זה לא מספיק, צריך להיות בשטח. יורם כהן היה מגיע כל שבת לחופים, לכל מיני מוגבים לבית.
1: אז כאדם דתי הוא יוכל להחזיר טיפה בשבת? לא. דיברת על כל החנויות ומזנונים שפתוחים בשבת.
2: אם הוא יפעל לקדם את נעים בסופש בנתניה, אני בספק. אם הוא יפעל לפתוח את היכל התרבות בנתניה בשבת, ומתנסים בשבת להצגות ילדים, הלוואי, אני בספק. אני חושבת שזה רק מישהו שהוא חילוני יכול לקדם את הדברים האלה.
0: מה, את חושבת שהם ימשיכו את דרכה של מירה פיירברג כשהכל יהיה סגור?
2: לצערי כן, אני לא רואה את נתניה מצטרפת לנעים בסופש.

0: ואני לא רואה את נתניה פותחת עכשיו את היכל התרבות להצגות ילדים בשבת, והנושא של פינוי גנים מחינוך מיוחד כדי לתת המבנים לבתי כנסת ועמותות תורניות. כן, ראש עיר חילוני לא היה עושה את זה, אני אומרת האמת.
1: אבל אתה יודעת שדרכו של ראש עיריית נתניה הוא איש מאמין, הוא איש דתי, הוא נאמר לך בלי כיפה, אבל הוא איש דתי, והציבור בחר בו, אז למה לבוא בתלונות?
0: אני לא בא בתלונות, זה מה יש. ואם כשבאים אליי ואומרים לי למה אין נעים בסופש, או למה אין פה אטרקציות בשבת, או למה אין הצגת ילדים בשבת, אני אומרת, הציבור אמר את דברו, הלכתם לקלפי, בחרתם את מי שבחרתם.
1: את מתכוונת בניגוד לעיריית הרצליה, ששם עושים הכל בשבת, כי הרי פישר חושב שככה צריך להיות.
0: חד משמעית, למה אמא מנתניה צריכה כל שבת לצאת לחפש אטרקציה בעיר אחרת? הצגות ילדים, הרצליה, רעננה, גבעתיים, למה? תפתחו את היכל התרבות, אתה יודע מה, גם בלי חילול שבת, תפתחו את היכל התרבות, לאירועים, לשבת תרבות, להצגות, אבל הממונה על התרבות, ליאור הלוי אמרה, לא יקרה, לא יקרה.
1: אבל יש שבת תרבות, יש שבת תרבות שאפשר לעשות גם בשבת.
0: בוודאי, אז יש את זה באיינשטיין בעיר ימים, אחת לחודש נדמה לי, בהיכל התרבות, תושבי מרכז העיר, אומרים גם אנחנו רוצים, אז הממונה על התרבות אמרה, לא יקרה, תשכחי מזה, גם היא דתייה שומרת שבת.
1: זו שאלה שצריך להפנות לעיריית נתניה, למה אין במרכז העיר ולמה אין בפולג גם כן אין שבת תרבות?
0: נכון, בפולג יש כן, אחת לכמה שבועות יש שבת תרבות ללא חילול שבת, אז למה אתם לא עושים את זה בהיכל התרבות במרכז העיר?
1: יכול להיות שהאוכלוסייה שם היא לא כל כך חשובה,
0: כי בסוף הנהגת העיר ברובה פחות דואגת לאינטרסים של ציבור חילוני, אני אומרת את האמת.
1: אוקיי, יסי,
2: כן.
1: שדבר איתה על החניות?
2: לא, אנחנו דיברנו על השבת קודם כל, שזה הדבר הכי חשוב. דיברת על המבקר. מה נשאר?
0: נשאר לנו לדבר על הצו גינון, שאבי הולך עכשיו לקחת 3 מיליון שקלים מכספי ציבור, להכניס את העירייה לאימותים בבתי משפט, במאבק, שיעלה לנו עוד כסף, שהוא לא מוכן לשבת אפילו עם בעלי הזכויות בקרקע, לא מוכן לדבר איתם, לא מוכן לבדוק אפילו את הנושא של חנייה, והוא מחליט במין, הוא מחליט פשוט שהוא רוצה גינון על 2 דונם, למרות שזה זמני, ושם פס על העמדה של בעלי הקרקע.
1: כן.
0: ועצוב מאוד, אני דיברתי איתם הבוקר, דיברתי עם עורכי דין, הם הולכים לבתי משפט, הם לא יוותרו, השטח שלהם, לא יכול להיות שאתה מפקיע 2 דונם, כי אתה רוצה עכשיו לשים דשא סינתטי ולהגדיל את כיכר העצמאות. ואולי
1: לטרפד להם בעצם. תבין את ראשי, יש עוד בשנתיים וחצי בחירות.
0: אז זה בדיוק העניין, הוא רוצה לגזור סרט ולהראות, הנה, הגדלתי את השטח של כיכר העצמאות, אבל זה לא עובד ככה, השטח הוא פרטי, יש כבר תוכנית בינוי, יש כבר יזם, עכשיו מה תתאהב בפארק הזה ותתקע להם בעתיד את התוכנית בינוי? הם מנסים לדבר איתו, לא הולך להם, הם דיברו איתי הבוקר, לא מצליחים אפילו להחליף איתו מילה, מסרב לדבר איתם. נורא
1: בעיניי. טוב, נתלי, נחמר לי בערך כאשר פתאום הדיחו את אלון אהרון והביאו מנכ״ל חדש, כאילו, הפגש איזה צוויתה.
0: אלון אהרון יהיה סמנכ״ל, הוא יחזור להיות ממונה על הביטחון והאכיפה, כך אני הבנתי. אלון בן אדם ממוחשב, עבדתי איתו הרבה, וזה בסוף החלטה של ראש עיר, תשמע.
1: וזה מעט זלזול באלון אהרון, לא?
0: אני לא חושבת שזו מילה נכונה, זכותו של ראש עיר להביא מנכ״ל שהוא מתחבר אליו יותר. אלון נשאר בדרג הבכיר של סמנכ״ל, יחזור לעשות את העבודה שלו הטובה כמו שהוא עשה. בעניין הזה אני פחות...
1: באיטליה אחרי השיחה הזו אני מתחיל להבין שלא יכול להיות שיש לך הצעה להיות בקואליציה.
0: לא, תאמין לי, אין לי שום הצעה, זה בכלל לא על הפרק. העיר שלנו צריכה אופוזיציה ואני אמשיך לעשות את... תפקידי על הצד הטוב ביותר.
1: טלי מולי, עכשיו של ועדת ביקורת, יושב-ראש האופוזיציה, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, תודה.
2: תודה רבה.
1: תראה, מנכ״ל חדש, איתמר, יש עוד, מנכ״ל חדש, ראש עיר חדש, קואליציה, היא לא כל כך חדשה, כי מרבית אנשים שיהיו בנתניה,
2: כן, כן, הצטרפו לאבי.
1: ים קרן והעשייה של טלי מולנר,
2: כן,
1: מחוץ לקואליציה. תראה, טלי אופוזיציונרית רצינית מאוד,
2: כן, היא עושה את העבודה כאופוזיציה, כן.
1: זו הדמוקרטיה, היא עושה עבודה מדהימה באמת, אתה יודע, מסתכל לפעמים על מה שהיא עושה.

0: אני אומר לפעמים, זה הרצל קרן החדש. באמת, זו הרצל קרן החדשה. היא מפעילה חוכמה. תראה, פעם אמרו על אופר אורשטיין, שמי שרוצה ללמוד איך להיות חבר אופוזיציה, שילמד באופר אורשטיין, כי הוא יכול להעביר קורסים באוניברסיטה. כי הוא ידע בדיוק מה לעשות, ואיך להטריף את כל המערכת. טלי מונר, לאט לאט מתחילה ללמוד את זה, ושים לב למה שאני אומר. היא תטריף את המערכת. היא תטריף
1: ופה נראה מה יהיה בעוד שנתיים וחצי.
0: ואם תגיע לפה ביקורת של 4-3-3 זה טלי מונר. למה? כי היא מסתכלת על הכל, היא בודקת את הכל, 24 שעות נמצאת בתוך המערכת, היא לא נחה לרגע, היא כל הזמן מסתכלת על כל דבר, והיא מעלה ומעלה ומעלה ומעלה ומעלה, ויודעת להטריף גם את הרדיו. למה לא, אני לא עולה? למה לא מדברת? למה זה? והיא עושה את עבודתה. היא אופוזיציונרת אמיתית שעושה את עבודתה, נראה איך המנכ״ל החדש כדע לעבוד איתה, לא פשוט לעבוד מול טלי מונר וים קרן, למרות ששים לב כמעט כל פתיחה של ים קרן, אני לא באתי ככה, אני לא באתי ככה, הוא קודם כל מתחיל בהתנצלות, ואחרי זה עובר לתכלס, ים קרן, תתחיל בתכלס.
1: עורר דין אלי אורגת, תודה, תודה לך, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף נמשיך. תודה.

0: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעונים הגדול
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
10: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: מדינה משמיים שתבוא כל יומיים הלוואי הלוואי.
1: כן, חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לכבוד הרב רפאל רובין. שלום.
2: שלום עליכם.
1: אנחנו רוצים לדבר איתך לקראת הכנס הגדול, כנס האחדות הערב בפארק שלולית החורף בנתניה, על רקע כמובן תשעה באב. ואני רוצה לשאול אותך אולי בהתחלה, כבוד הרב, לא למדנו לקח מתשעה באב?
2: קודם כל יש משפט שאומר שמי שלא לומד מההיסטוריה נידון לחיות אותה שוב. השביעי באוקטובר זה היה אחד הראיות שחזרנו לפתולוגיה השבטית שלנו. אני כן רוצה להאמין שאחרי השביעי באוקטובר שחווינו במיקרו כזה את רגעי החורבן, שכן קצת זז משהו בלבבות ומרגישים את זה, אבל עדיין יש לנו הרבה לאן לשאוף.
1: יש לנו לאן לשאוף, ובאמת הלקח הגדול הזה של תשעה באף, אפשר באמת לדבר על זה, ואני מניח שגם אתה מדבר על זה, אבל אם אנחנו מנסים, הרב, לפרוט את זה לפרוטות, ממש לחיי היום יום, איך מתגברים? יש לנו מחלוקת קודם כל פוליטית, קשה מאוד. איך מתגברים על זה? איך אפשר להתגבר על זה?
2: אני אענה לך תשובה פשוטה. יש משל עממי על שני שברים שעמדו פעם על קורה.
1: כן.
2: ורק אחד יכל לעבור. ומספרים שהם רבו שם ושניהם נפלו לנער הגואש ואיבדו את זה. לעומת זאת בחזל מופיע אותו מקרה רק בצורה אחרת. שני עזים על אותה קורה, אחת העזים התכופפה ונתנה לשנייה לדרוך לה על הגב, וככה שניהם הלכו בבטחה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו שוב על אותה קורה, ומי שיתכופף ראשון הוא יהיה הגדול מכולם.
1: כן. השאלה היא באמת, אנחנו לא ניכנס כמובן לפוליטיקה, אבל מה היית מציע לנו ביום הזה, ביום הזיכרון החשוב הזה כל כך, תשעה באב, חורבן בית המקדש, גם הראשון וגם השני, איך לנהוג?
2: קודם כל, לנהוג בחשבון נפש, ואני אסביר מה הכוונה.

0: כולנו יודעים שבית, בית המקדש, הגלות של עכשיו, היא בעבור שנאת חינם. זה רשום באותיות גדולות, בכל מקום אפשרי בחז"ל.
1: כן.
0: מספרים על אבא שהיו לו שני ילדים, שאחד הצליח כלכלית, השני פחות, ואח שהצליח התכחש, הכחיש את הקשר לאח השני, כי זה לא התאים למעמד שלו. לימים האבא קרא לשניהם, והוא התייחס רק לבן החלש, הכושל. אז הבן העשיר שאל אבא, למה אתה לא מתייחס אליי? אז הוא אמר, אתה רואה את זה? זה הבן שלי. ואם הוא הבן שלי ואתה לא אח שלו, אז איך אתה רוצה שאני אבא שלך? אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יחדש איתנו את הקשר, אנחנו צריכים להרגיש לפני כל מחלוקת, קודם כל אחים, ואחרי זה חושבים שונה.
1: כן.
0: אבל אם החשיבה השונה נותנת לנו להגדיר את עצמנו שאנחנו כבר לא אחים, זה החורבן. ולכן אני חושב שהחשבון נפש האמיתי זה, קודם כל אנחנו אחים.
1: כן, אבל אתה יודע, כשאומרים, יש כאלה שאומרים, אני אולי ככה מקשה, מנסה להביא ממך אולי עוד דבר חוכמה שיעזור בחיי היום-יום. כאשר צד אחד אומר, הנה הצד השני קורא לאחדות, אבל הוא לא אמיתי, והצד השני אומר אותו דבר או משהו דומה. אתה יודע, אפשר לקרוא לאחדות, אבל אולי לא להיות כן מספיק, אמין מספיק בקריאה הזו.
0: אני מסכים איתך, זה מאוד קשה לשכנע, אנחנו מאוד סקפטים, אבל כאחד שנמצא בכל הארץ מקצה לקצה, גם לפני שומרי מצוות וגם בעיקר בפני כאלו שמוגדרים כאינם שומרי מצוות, אני מסתובב בבסיסים ובכל מקום, אני יכול להגיד לך שהשינוי מתחיל מלמטה.
1: מלמטה.
0: השינוי מתחיל מלמטה, כשיש מאור פנים, כשיש חיבוק, כשיש הכלה, אז הדברים קורים.
1: זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, כי יכול להיות, הרב רפאל רובין, שבאמת יש אולי איזה שינוי מלמטה, אבל אולי הוא לא מגיע למעלה. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה רואה אנשים שאומרים, הם נפגשים אחד עם השני, והם מחבבים אחד את השני, מכבדים אחד את השני, אבל הם אומרים, מטילים איזשהו סייג, אתה יודע מה, בוא לא נדבר על פוליטיקה כדי שלא נריב. זה גם צעד חשוב לכיוון אחדות אולי, אני לא יודע.
0: אם אנחנו כבר לא יכולים להביע דעות מחשש שנריב, אנחנו לא במצב טוב, לא רק במובן הדתי, אנחנו שוללים את כל הדמוקרטיה. וולטר פעם אמר לרוסו, אני יחלוק עליך על כל מה שאתה אומר, אבל אני מוכן למסור את חיי בשביל שיהיה לך את הזכות להגיד את מה שאתה רוצה להגיד.
1: יפה, יפה אמרת, כן. וזה באמת העניין הגדול של חופש הביטוי של וולטר. ואני, ברשותך, כבוד הרב, זה יפה שאתה משתמש בכל דברי החוכמה, ולא רק של התורה, אלא גם של אחרים. אולי זה גם זה קשור לאחדות, אני לא יודע.
0: אני לא יודע למה... יש מציאות של הניתוח הצליח והחולמת. אם הדרך שלנו לאחדות תגיע ממקרה שהיה עם מנחם בגין ואלטלנה, שהוא מנע את חורבן הבית השלישי בקום
1: לגמרי,
0: המדינה.
1: לגמרי, לגמרי.
0: מה אכפת לי, באיזה אופן נתחבר? העיקר שבסוף נהיה מחוברים. יש אין ספור דוגמאות בחזל, אבל שים לב שוולטר ורוסו חיבר אותך יותר. אז עכשיו אני יכול למצוא 40 מקבילים ביהדות.
1: גם בגין מחבר אותי מאוד. כן. אז אתה יודע, מה אתה יכול להגיד לי באמת, אולי עוד איזה עניין אחד לגבי החשיבות הזאת של היום הזה, של תשעה באב?
0: קודם כל, היום הזה זה יום ענק, כי כתוב שהוא נקרא מועד. ולמה זה נקרא מועד? כי בסוף, בסוף, בסוף, בלילה הזה אנחנו זוכים לנחם את הקדוש ברוך הוא. זה מה שאבא של יוסי מחלוף, השדרן שאצלכם כן, פעם כן, אמר לי, שאבא כן. שלו אמר לו,
1: כן.
0: זה יום לנחם את הקדוש ברוך הוא, וזה נכון. הקדוש ברוך הוא יצא איתנו לגלות. זה אנחנו צריכים לזכור. דבר נוסף, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לצד. שים לב שלא כתוב שנאה עמוקה, שבית המקדש חרב על שנאה גדולה, שנאת חינם. אתה יודע מה זה חינם? חינם זה משמעות מאוד מאוד קשה של על מילה טובה שלא אמרנו, או על מילה טובה שכן נגיד. על טלפון שנתקשר להורים, או על טלפון שלא נעשה.
1: כן.
0: על פנים זעופות, או על פנים שמחות. תמיד אני אומר, במקום להזמין פיקוח עירוני לילדים בגנים ציבוריים, תצא אליהם עם פחית,
1: כן.
0: ועם כמה חטיפים,

0: ותראה שזה לבד נגמר. אתה מכיר את זה שביום הזיכרון, הגיבורים של היום, זה אותם אלו שלפני שנה בדיוק הזמנת להם פיקוח.
1: עכשיו, נתניה, למשל, אולי, אני לא יודע, אפשר לכנות אותה, איזה מיקרו-קוסמוס של המדינה. זאת אומרת, יש פה חילונים, ויש פה דתיים, ויש פה חרדים, ויש פה כל מיני. מה אתה חושב על זה, מבחינת מה שקורה בעיר הזו?
0: אני חושב שנתניה יכולה להוות דוגמה טובה לכל הארץ, איך אפשר לחיות ביחד. אתה לא מרגיש פה לא את החילוניות ולא את הדתיות ולא את החרדיות.
1: אבל יש עימותים, הרב רפאל רובין, בכל זאת, כאילו...
0: אני נולדתי בנתניה, אני מסתובב בנתניה, ולצערי תכיר לי את העימותים, תאתגר אותי.
1: אתה יודע, כן לפתוח בשבת, לא לפתוח בשבת, כל ה, אתה יודע, הדברים האלה בין חילונים לדתיים,
0: אני
1: בין
0: לא יודע ימין למה לשמאל. הבעת דעה, שים לב, לפי זה כל הגמרא היא מחלוקת אחת גדולה. להביע דעה, להרחיב יריעה, ללמוד לדבר ביחד, זה לא אומר שאנחנו לא חיים ביחד. האחדות זה לא אחידות, זה מה שצריך לזכור.
1: כן.
0: אחדות זה לא אחידות. בהחלט. אחדות זה מגבט שיודעים לחיות ביחד. אחידות זה כולנו צריכים לחשוב באותה פלטפורמה, לא?
1: כן, וזה לא...
0: באותה פלטפורמה זה שבטיות.
1: נכון, זה לא דמוקרטיה, נכון, נכון. אוקיי, אז מה זה אומר? זאת אומרת, אם יש חילוקי דעות על עניינים כאלה ואחרים, גם חילונים דתיים, גם ימין שמאל, אני לא יודע, כל הדברים האלה, בכל זאת, כאילו, אי אפשר להתעלם מהם.
0: נכון, אני לא מאמין שאי פעם נחשוב אותו דבר, אבל אני רוצה לתת לך טיפ.
1: כן.
0: יעקב אבינו, כשהוא נפגש עם עשיו, אז הוא הכין את עצמו לדורון, לתת מתנה לעשיו,
1: כן.
0: הוא התפלל לתפילה ולמלחמה, אז הוא הכין את עצמו למלחמה, לתפילה ולמתנות. אז בוא נקרא לזה שאחינו השמאלנים אומרים, תשמע, בשביל להשיג שקט בוא ניתן מתנות. יש את הצד הימיני, אחינו הימינים, שאומרים במלחמה נשיג את השקט, כולנו רוצים בסוף שיהיה פה טוב. ויש את אחינו הבני תורה שמחזיקים את העולם עם לימוד תורתם. כן. כולנו בנים של יעקב, שים לב שגם אז היה שבטים. הראשון שקרא לנו עם זה היה פרו, שאמר אינם בני ישראל רב ועצום ממנו. כל דור יש לנו פרו תורן ויאור תורן. אז פעם זה נבוכדנצר, ופעם זה היטלר, ופעם זה החמאס והחיזבאללה, אבל צריך לזכור שכל דור שאנחנו חוזרים לשבטיות, מגיע פרו תורן עם יאור תורן, נכון היום זה איראן, שאומרים אנחנו כאן בשביל להזכיר לכם שאתם חייבים להיות עם אחד.
1: כן, האיום החיצוני הזה מזכיר לנו את זה, כמו שגם קרה רק לאחרונה לצערנו בשבעה באוקטובר. לו היו אומרים לך, בוא ותנסה לפתור את המחלוקת הגדולה בעם כרגע היום, על רקע כל המשברים הפוליטיים והמשפטיים, טיפ שהיית נותן אולי להנהגות?
0: טיפ שהייתי נותן להנהגות? שים לב, זוג הורים שהשלום בית שלהם תקין והחינוך יש ילדים שלהם בריא, אז את הוויכוחים הם מתווכחים בשקט בחדר, מיישבים את ההדורים ויוצאים לילדים מחויכים. כל פעם שבן אדם חולק ועושה את זה בהצגה, עושה את זה במניפולציות קשות,
1: כן.
0: וגורר וסוחף איתו, זה מעיד שהסברות שלו חלשות, זה מעיד שבעצם אין לו מה לטעון. הייתי אומר לכולם, כביסה מלוכלכת עולים בתוך הבית, לא תולים אותה בחוץ. תפתרו את הדברים בפנים, כי בסוף כשיש תקירות ברחובות,
1: כן.
0: זה השלכות של כל מה שקורה מלמעלה למטה. אנחנו צריכים להיות דמויות חינוכיות לדור שאנחנו מגדלים.
1: כן. אנחנו, מה נאמר, באמת נאחל לעם ישראל אחדות כמה שאפשר יותר. כמו שאמרת, לא צריך אחידות, אחדות, אבל... כמה שאפשר. הרב רפאל רובין, אני רוצה להודות לך.
0: אני אשמח לראות אותך היום בערב, בתשע בפארק השלולית.
1: אכן, כן.
0: כל עם ישראל, מגיעים מכל
1: הערב. הערב בפארק השלולית, שלולית החורף בנתניה, בשעה תשע בערב. הרב רפאל רובין, תודה, תודה רבה לך.
0: כל טוב, תודה.
1: זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעתיים האלה שלנו, רק נאמר שעל הביצוע הטכני היה משה יסטחרוב, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי הדר, שנשמע בשורות טובות.

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי צחון.
2: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי צחון.
0: 95.5 FM.

Like a Virgin Madonna. שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון, עם שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, וכמובן גם פרקים נפרדים לשירי האהבה הגדולים שאנחנו כל כך אוהבים. פתחנו עם מדונה אגדית ויוצאים לדרך עם ניק קרשו, רק לספר לכם שלי קוראים נועם אמיר, שאני מזמין אתכם כמו כל יום בשתיים מדע ארבע לילות איתנו כאן במוסיקה. מתחילים.

0: שיקה מפרינס, כי הוא לוקח אותנו להפסקה הקצרה של פרסומות. כשנחזור, UB40 יהיו כאן כדי ללטף אותנו, וגם אד שרן ודזרי ועוד לעתים נפלאים וטובים. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: יש מחירים שאסור לפרסם ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9:00 ל-13:00. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.

Help Falling in Love במקור כמובן של אלוויס, כאן הביצוע הנהדר של UB40. חזרתם אלינו חברות וחברים, עכשיו איזשהו קאבר נהדר לאחד הלעיתים הגדולים של מטאליקה. וואו, איזה דבר. בואו ניתן למוסיקה לנגן.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: את שרן סוגר לנו כאן את השעה הראשונה שלנו, חברות וחברים, עוד מעט אחרי פרסומות חדשות, דזרי כמובן. אני, נועם אמיר, חוזר אליכם לשעה שנייה כאן של 90 פלוס מינוס ברדיו 90. You gotta be, דזרי, אף פעם היא לא מסתפקת במועד, היא תמיד רוצה שהוא יהיה מושלם, מאורגן ומסודר. זהו חברים, אנחנו כבר חוזרים אליכם. Listen.

0: 90 FM.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביוני בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה

0: And my kablima tava bafta. Joe Delek. Moosh litzvi rein mi moosh. Pratim milayim batarei amodon.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
3: 720
4: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וחט בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

אחד הלעיתים הגדולים שאני באופן אישי באמת באמת אוהב. סוזנה, ארט קומפני, חברות חברים, חזרתם אלינו שעה שנייה, 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. עכשיו קצב עוד מעט שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים, אבל בינתיים, הנה בייקר סטריט, אנדרקאבר. לי קוראים נועם אמיר, שעה שנייה שלנו יוצאת הדרך, יאללה, נהנה.

0: Emily, I love you, baby. חברות, חברים, נצא להפסקת פרסומות אחרונה שלנו כאן להיום. עוד מעט שנחזור, אדל תהיה כאן, וגם סלין דיון. ועוד רבים וטובים מחכים לכם עם קלאסיקות ואהבה גדולה. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו.

0: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: 720 720.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח'

0: מהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: 90 FM

כי איזה להיט ענק, קלאסיקה באמת באמת נוסטלגית. זהו חברות חברים, אנחנו כאן סוגרים את התוכנית שלנו להיום. היה לי עונג ללוות אתכם בשעתיים הללו עם המוסיקה הנהדרת, ואני כאן כל יום 2 עד 4, 90 פלוס מינוס עד 90, אתם כמובן מוזמנים. בילי ג'ואל, הוא רק רוצה כנות, הוא רוצה אהבה, הוא רוצה חום, הוא רוצה לחבק, לי קוראים נועם אמיר, אנחנו נפרדים, שיהיה לכם המשך יום מהמם.

0: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
1: שים שירים שאת אוהבת
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן המשפט

0: אדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין הגבס.

דירה הכי יפה בעיר עוד מחכה למה שאושת לי בחייר ובינתיים בדידות מקיר אל קיר ויום אחד את מחליטה שם לעזוב רחוק לנסוע כדי לרחוק

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
6: 720
7: 720. תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מאלוף, חפוף לתקנון.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים, במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.

0: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
1: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
0: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
0: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: 720! 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: שם FM, שם FM.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

שימו לב מאזינות ומאזינים, ערב תשעה באב היום, והערב בשעה תשע יתקיים כנס אחדות גדול בפארק שלולית החורף בנתניה. כנס האחדות יתקיים בראשות הרב רפאל רובין. הציבור מוזמן לקחת חלק באירוע מקרב הלבבות הזה בנתניה. היום בערב, בתשע, בפארק השלולית בנתניה. הציבור מוזמן.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון. יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
1: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
4: מהפכת הזהב של ישראל.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: 90 FM

0: הייתה.
1: שלום לכם מאזינות ומאזינים, ערב תשעה באב היום, אנחנו יוצאים לדרך לשעה נוספת של שירים עבריים באולפן אבי מרום, האזנה נעימה.

שימו לב מאזינות ומאזינים, ערב תשעה באב היום, והערב בשעה תשע יתקיים כנס אחדות גדול בפארק שלולית החורף בנתניה. כנס האחדות יתקיים בראשות הרב רפאל רובין. הציבור מוזמן לקחת חלק באירוע מקרב הלבבות הזה בנתניה. היום בערב, בתשע, בפארק השלולית בנתניה. הציבור מוזמן.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300

0: 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה. אסטרל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: 90 FM

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, ערב תשעה באב היום, אנחנו יוצאים לדרך לשעה נוספת של שירים עבריים באולפן אבי מרום, האזנה נעימה.

שימו לב מאזינות ומאזינים, ערב תשעה באב היום, והערב בשעה תשע יתקיים כנס אחדות גדול בפארק שלולית החורף בנתניה. כנס האחדות יתקיים בראשות הרב רפאל רובין. הציבור מוזמן לקחת חלק באירוע מקרב הלבבות הזה בנתניה. היום בערב, בתשע, בפארק השלולית בנתניה. הציבור מוזמן.

0: נושא השידור הציבורי בישראל, הלך לעולמו בגיל 93.
1: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך.
0: הסלמה נוספת מול איראן. טראמפ מחריף את האיום ואומר, על כל ספינה שתושמד בהורמוז, נשמיד גשר או תחנת כוח גם בטהרן.
2: Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. Do you want Iran to have a nuclear weapon?
0: איראן מאיימת להרחיב את התגובה.
3: הטוב, בחשי אז. מרכז תעודיד מושקי מור ודושמן נמידונת כקוז'ה הס.
0: הערכות בישראל למדרגות של הסלמה והטילים והכתבאמים שפרסו החותים. דיוויד אולברייט מהמומחים המובילים לתוכנית הגרעין של איראן על המטרה החדשה שהציב טראמפ, הר המקוש.
4: Next mountain is a risk. It cannot be left in place.
0: בלי נורמליזציה עם ישראל, ארצות הברית תספק לסעודיה מתקני גרעין לשימוש אזרחי. בחירים בישראל מזהירים, זה יהיה בית ספר לפיתוח נשק גרעיני. שתיקת ההנהגה בנושא מביכה. ערב תשעה באב, אלפים בתפילות בכותל המערבי, מיד שידור חי משם.
5: אני הרבה פעמים מרגיש מאוד שקוף.
6: לא מבינים אותי, לא מבינים למה אני עצבנית.
7: ולא מבינה, אז אני לא חושב שאנחנו משוגעים.
0: דור של פוסט-טראומה, פרויקט מיוחד של ציוננוס על עומק המשבר שיצרה המלחמה.
8: שלומי, שרחישה באוקטובר, כנראה לא יחזור.
9: אי פעם.
0: נתניהו שוקל להציע לאלי אוחנה שריון ברשימת הליכוד, עמית סגל עם הפרטים. מחירי הדירות אולי יורדים, אבל שוק הסחירות רותח. היכן זינקו דמי הסחירות הכי הרבה?
10: אנחנו נמצאים עכשיו ב-3.5% של
0: מקרים. מוסף הבריאות של המהדורה והערב.
11: גלי חום, דפיקות לב מועצות, טיפה עצבנות.
0: המחקר על תסמיני גיל המעבר שהתברר כשקרי ועצות שכן יכולות לסייע. ישנים בטיסות, המחקר שמגלה נתונים מפתיעים על חוויית הטיסה וחברות התעופה מנסות למנוע ג'טלג.

0: מיד בהמשך המהדורה, כל הכותרות על ההיערכות להסלמה בין וושינגטון לטהרן, אבל קודם. חיים יבין הלך היום לעולמו, והוא בן 93. יבין היה מאבות המייסדים של השידור הציבורי בישראל, מגיש מהדורת מבט המיתולוגי, ומי שזכה בצדק לכינוי מר טלוויזיה. עם שידורים היסטוריים מהמהפך בבחירות 77, דרך רצח רבין, בהסכמי שלום ובמלחמות. הוא היה איש שבישר לכל בית בישראל, בייחוד בימים של ערוץ אחד, מה קרה ומה חשוב לדעת. יהי זכרו ברוך. אנחנו פותחים בכתבה של ציון אלוס.
1: כן, גבירותיי ורבותיי, הטלוויזיה הישראלית מעריכה כי תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית יהיו כדלקמן. אנא התבוננו עמי.
2: רוב ההספדים על חיים יבין התרכזו במילה הזו שהמציא.
1: והמהפך שחל בפוליטיקה הישראלית.
2: ברגעים הדרמטיים שבישר לאומה בהיסטוריה של המדינה.
1: ראש ממשלת ישראל יצחק רבין נפטר בתוצאה מן ההתנגשות.
2: אבל חיים יבין היה מר טלוויזיה לא בגלל הרגעים האלה, אלא בגלל עניין פרוזאי הרבה יותר.
1: שלום רב לכם.
3: ערב טוב ושלום רב לכם.
1: ערב טוב ושלום רב לכם.
3: ערב טוב ושלום רב.
1: ערב טוב ושלום רב לכם.
3: ערב טוב ושלום רב לכם.
1: ערב טוב ושלום רב לכם.
3: ערב טוב ושלום רב לכם.
2: 40 שנה מדי ערב, בעידן שבו יש רק ערוץ אחד, התקבצו הישראלים מול מהדורת מבט וקיבלו מפיו של יבין את החדשות. 4 עשורים שבהם זאת לא הייתה תוכנית טלוויזיה, אלא עוגן בחיים של כולנו. ידענו שבסוף היום, בסוף כל יום, לא משנה מה קורה בו, נחזור הביתה. וחיים יבין יחכה לנו בסלון בקולו הסמכותי ובחזות הבוטחת.
1: דובר צהל מוסר כי עכשיו ניתן לצאת מן החדרים האטומים.
2: ידענו שאם חיים יבין אומר לנו את ה...
3: ערב טוב, שלום רב לכם.
2: הכל בסדר, החיים במדינה מתנהלים בשגרה.
1: ערב טוב לכם מירושלים.
2: הוא נולד ב-1932 בעיר בויטן בגרמניה בשם היינץ קלוגר. אביו היה בעל חנות שהחליט לברוח לפלסטינה מיד אחרי עליית הנאצים.
4: הייתי תינוק בן שנה, ארז את המשפחה, נסע לארץ, כל המשפחה הלכה לאושוויץ.
5: רק יודעת כמה טיפסתי פה על עשי האקליפטוס.
6: רק אתה, גם אני.
5: גם את.
2: הוא גדל בקריית בנימין, לימים קריית עטה, בחינוך יקי קפדן.
5: אמא שלי אמרה, תשמע, קיבלת טוב בבחינה, אבל דוד קיבלו טוב מאוד.
2: ב-1956 החל לעבוד כסטודנט ברדיו.
7: שני חיים יבין מכל ישראל ירושלים.
2: ב-1968, עם תחילת שידורי הטלוויזיה בישראל, חיפשו בצוות ההקמה מנחה למהדורת החדשות.
8: חיים בכלל הלך להיות עוזר של פרופסור ליאו קאץ, שהיה ראש צוות ההקמה, ולא היה לו בראש בכלל להופיע. אז יום אחד היה מין מבחן בד לאנשים שרצו להגיש חדשות, והיה תור ארוך.
5: טיפסנו, ניסינו את כולם, ועוד מעט צריכים לעלות לאוויר ואין קריין.
8: וחיים פתאום עובר במסדרון. אז הבמאי שלנו של אז אומר לו, חיים, למה אתה לא נבחן? הוא אומר, לא מעניין אותי.
5: ואני זוכר שאמרנו לך במדרגות, חיים, בוא תנסה, אנחנו עושים מבחנים. לקחת את הטקסט, קראת, הסתכלת על המצלמה, כמעט לא היית צריך פרומטר. וידענו, באותו רגע, ידענו זהו, זה נגמר, יש קריין עד סוף הדורות.
9: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי לדון בגורל המטוס החטוף. את סיפור החטיפה נביא בפתח המהדורה.
10: ואל מזג האוויר, בלחות לא יחול שינוי, והטמפרטורות בינות לפרחים.
11: אנחנו בשלב זה פשוט מאוד נפסיק את התמסיר. התמסיר הבא שלנו ישודר או באחת או באחת וחצי.
10: קאט!
2: מהרגע הראשון ברור שהוא בעל הבית. האיש שהאולפן, המצלמות, שרים למרותו.
12: שלום רב, מוושינגטון, בירת ארצות הברית,
6: הקרובה אתה יותר מאשר אי פעם בירושלים.
2: בתחילת שנות ה-70 היה שליח רשות השידור לארצות הברית, וכשחזר לארץ החלה להיבנות המיתולוגיה. הטלוויזיה נכנסה לכל בית במדינה, ובערוץ היחיד ללא תחרות היה יבין מדי ערב בכל סלון.
12: מחלקת החדשות מגישה משדר מיוחד לסיכום תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית.
13: ערב טוב ושלום רב. לפני שלוש דקות ננעלו הקלפיות ברחבי הארץ, ובשעה זו מתחילה ספירת הקולות.
2: בבחירות 1977 מקיימת הטלוויזיה לראשונה מדגם קלפיות.
14: אנחנו מהטלוויזיה, היינו מאוד מבקשים, את מוכנה לחזור על אותה הצבעה עבור קלפי מדגם.
2: המערך ששלט מאז קום המדינה היה אמור לספוג מכה, אבל אף אחד לא האמין שמנחם בגין, ראש האופוזיציה הנצחי, זה שהפסיד בכל מערכות הבחירות אי פעם, יצליח להביא את הליכוד לשלטון.
15: חצי שעה לפני השידור יוצא פלט המחשב, ואני מסתכל, וזה פשוט, פשוט היה בלתי יאמן.
16: יש פה הפתעה גדולה מאוד. בגין יהיה ראש ממשלה.
13: אנחנו בטלוויזיה נטלנו על עצמנו סיכון מסוים, וכפי שתראו מיד, סיכון לא מבוטל. אם כן, גבירותיי ורבותיי, הטלוויזיה הישראלית מעריכה כי תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית יהיו כדלקמן. מחל, על פי התחזית של הטלוויזיה, לא יותר ולא פחות מזה, מחל ניצחה בבחירות וקיבלה 44 מנדטים.
16: זו הייתה מהפכה. רק לא יכולתי ואסור היה לי להשתמש בביטוי הזה. כי מה? מהפכה? מה, הצבא עומד מאחורי הדלת ומתכנן עם הנשק לפרוץ פנימה? רציתי שלא ייבעלו כולם, ואז המצאתי את המילה מהפך. אמרתי, מהפך אפשר להשתמש, זה לא יביא לאף אחד, ובזה נשתמש.
13: והמהפך שחל בפוליטיקה הישראלית, זה לכן לא תהיה מה שהייתה בעבר, ביתו של מחל למקום ראשון, סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים.
2: החידוש הלשוני שטבע יבין הפך לביטוי שגור, נכנס אפילו למילון אבן שושן. בשנים האלה החלו לכנות את יבין מר טלוויזיה.

0: טלוויזיה.
1: מי שהילד בשנות ה-80 זוכר את הדבר הזה, זה היה הטקטוק של השעון, כל המדינה מתיישבת, ההורים חוזרים מהעבודה, הילדים בימים שנותנים להם לצפות בחדשות, לי לא נתנו, אבל מי שכן מסתכל מהופנת למסך, אין אלטרנטיבה אחרת, הוא מחכה לראות מה חיים יבין, יגיד.
2: ערב טוב ושלום רב לכם, לאחר 13 שנים של מאבק קשה, הגיע אם כן הערב אסיר ציון אנטולי שרנסקי לישראל.
3: באותם ימים הכירו כמה שמות במדינה. הכירו את הרצל, הכירו את בן גוריון, והכירו את חיים יבין. חיים יבין הוא בעצם ראש השבט, במדורת השבט.
4: בשנים האלה, אחרי הטראומה של מלחמת יום כיפור, ישראל שבעה לדמות סמכותית, שקולה וממלכתית, שכל ערב תרגיע אותנו שהכל בסדר.
5: ובכן, מלחמה בעיראק.
1: היה בו הגרביטס, הנוכחות, קור הרוח, היכולת להרגיע גם במצבי קיצון, והיו לא מעט כאלה.
5: להישאר בבתים, לפתוח את ערכות המגן, ולהשאיר אותם בהישג יד.
1: האדם שאתה סומך עליו, והאמנת לו.
6: 4, 3, 2, 1.
4: לאורך השנים מילי יבין תפקידי ניהול, היה גם שליח בגרמניה, אבל תמיד חזר לכיסא שבו סיפר את הנרטיב של כולנו.
7: גבירותיי ורבותיי, על פי תחזית הטלוויזיה, ועכשיו גבירותיי ורבותיי לתוצאות מדגם הטלוויזיה.
4: במשך שנים יבין היה סמל הקונסנזוס. מדגם הטלוויזיה. המגיש הממלכתי שאף אחד לא ידע את דעותיו, גם אם בגין דיבר פעם על הרמת גבה שלו.
3: הוא הרגיש, הוא חשב, הוא האמין שהוא רוצה להיות הדבק של הישראלים. אני חושב שהוא תמיד חשב איך להיות המכנה המשותף בין כולם.
8: אנחנו לא נפחד מכם, לא מהפשיזם ולא מהחומייניזם.
4: במקביל להגשת מבט, הוא יצר כמה סדרות דוקומנטריות חשובות ומשמעותיות. בסדרה הנבחרים ב-1981 הוא תיעד את הכיתוב בחברה הישראלית. הרבה לפני שזה נהיה אופנתי לעסוק בקרע בעם, בישראל השנייה, המצלמה של יבין הראתה איך כור ההיתוך הישראלי היה בעצם אשליה שהתנפצה מול המציאות.
8: זה עם תרבותי, תנועות מזרחיות מתווכחים.
4: אבל כנראה הסדרה הכי משמעותית הייתה זו שבה מר טלוויזיה יצא מהארון הפוליטי.
9: ריס,
10: בוא תטפל בו רגע, נו. בוא תשמע את הבעיה שלו קודם, נו.
4: לא מעט אנשים כתבו, צילמו, ביימו סרטים על הכיבוש בשטחים.
9: לך אם יבין, ערב רב.
4: אבל כשמר טלוויזיה עושה את זה, הייתה לכך משמעות גדולה הרבה יותר.
11: אני אסקוף את זה לחובתך, שהסרט שלך גרם לזה שבסופו של דבר תהיה את ההתנתקות.
12: אתם צופים בשידורי קשת.
4: ב-1997 נפרד ממהדורת מבט בפעם הראשונה, עבר להרפתקה כאן בערוץ המסחרי. הוא הגיש את התוכנית הערב החמישי שלא ממש התאימה למידותיו.
12: הם הצטרפו למופע חשפנים, נערי החלומות, התשובה הישראלית לצ'יפנדיילס.
4: אחרי שנה בלבד חזר יבין לרשות השידור, האמין בכל ליבו בחשיבות השידור הציבורי.
12: בשבילנו הרייטינג הוא לא צינור חמצן. אנחנו לא יושבים כל ערב ומתכננים את המהדורה של היום הבא, כמה עגלים עם שני ראשים יהיו בשידור שלנו, כמה נפתיע.
13: פרס ישראל בתחום התקשורת מוענק למר חיים יבין.
4: בעשור האחרון שלו במבט הוא היה משוחרר יותר.
12: אתה יודע מה חלום חיי אהוד אולמרט? כשאני אשאל שאלה, פוליטיקאי כלשהו, ואני אקבל תשובה על השאלה.
14: טוב לכם, התחדש הירי המסיבי על שדרות.
4: בפברואר 2008 הוא פרש סופית אחרי 40 שנה. ולמרות החגיגות הגדולות בכל הערוצים, הוא עשה את זה בדרכו. בלי יותר מדי דרמות.
14: צעטיפת, מישהו רשם לי פה, גם מחר תזרח השמש.
15: נו באמת.
14: תנו לסגור את ה...
12: אני לא מאלה שבוכים בקלות, ולכן זה לא קרה.

0: מספר עובדות לשעבר של רשות השידור העידו היום שהוטרדו על ידו בימים שבהם הגיש את מהדורת מבט בערוץ הראשון.
1: עובדת לשעבר ברשות השידור אמרה לוואלה, באחד הימים נפגשתי עם חיים בעבודה והוא פתאום נגע בחזייה שלי. הוא חפן את שדי בידיו בניגוד לרצוני.
2: כשעלו התלונות על ההטרדות המיניות, יבין כבר היה בן 84, רחוק מכל תפקיד ציבורי. לא הוגשו תלונות למשטרה והפרשה דעכה.
3: אם פגעתי במישהו או במישהי, אני מתנצל.
2: ההלוויה של חיים יבין תצא מבניין הטלוויזיה ברומה, מאמר פעם מוטי קירשנבאום. אבל הבניין הזה כבר נהרס. קם במקומו פרויקט בנייה יוקרתי. בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות, בתקופה שבה מתשטש לעתים הקו בין חדשות לבידור, אף מגיש כבר לא יוכל להגיע למעמד של חיים יבין. לא יהיה עוד מר טלוויזיה. לא יהיה אדם שמדינה שלמה תמתין ערב ערב למוצא פיו. ואם הוא לא משדר משהו, זה פשוט לא קרה.
4: תודה רבה לכולם על כל מה שאמרתם עליי. הגזמתם אנושות כדרככם בחדשות. אבל תודה רבה לכם. ערב טוב. סיימנו.

0: גם אנחנו בחדשות 12 שולחים תנחומים וחיבוק חם למשפחה, ומהשולחן הזה אומרים, תודה חיים. עכשיו אנחנו עם ההסלמה במפרץ. אחרי 11 ימים של תקיפות הדדיות בין ארצות הברית ואיראן, הנשיא טראמפ מחריף את הטון ומבטיח כי מעתה כל תקיפה של איראן בהורמוז תענה בהשמדה של גשר או תחנת כוח גם בתוך טהרן. בישראל בכוננות שיא, כמובן, מיד הכותרות שלכם, כתבנו ופרשננו, קודם אליך שליחנו בוושינגטון ברק רביד. במקביל לכל זה, ברק, ניסיונות להחזיר את המעצמות לשולחן המסע ומתן. איפה המטוטלת? לאן היא נעה הערב?
1: אז לפחות פומבית בהצהרה של טראמפ המטוטלת נעה עוד קצת לכיוון של הסלמה וחזרה למלחמה כוללת. אבל עוד פעם, היינו גם בסרט הזה כבר כמה פעמים, וטראמפ גם נכון לשעה זו עדיין לא קיבל החלטה. ההודעה שלו היום בעצם היא גם חלק מהמסע ומתן שמתנהל, כי הרי המסע ומתן שעדיין הקטרים מתווכים בו בין איראן לבין ארצות הברית, עוסק בפתיחה מחדש של מצע הורמוז, וטראמפ בעצם אומר, אם תתקפו עוד ספינות במצע הורמוז, אני אתקוף תחנות כוח, אני אתקוף גשרים, גשרים כבר ממילא ארצות הברית תקפה, אני אתקוף בטהרן, ככה שהמחיר ברור לאיראנים במידה, והם לא יגיעו להסכם שיהיה מקובל לארצות הברית. בשלב הזה צריך להגיד, האמריקאים לא נראים כמי שרצים להסכם, ממש ממש לא. שר החוץ רוביו גם אמר, אנחנו לא חושבים שהאיראנים בשלב זה רציניים. בכיר אמריקני אומר לי, המסע ומתן עם האיראנים באמצעות הקטרים נמשך, אבל רגע ההכרעה להרחבת הלחימה מתקרב במהירות. האיראנים והאמריקאים עדיין לא נתנו תשובה סופית למתווכים הקטרים, אבל אני מעריך שזה באמת עניין של ימים. בכל מקרה, ראש הממשלה נתניהו עדיין מעוניין להגיע לוושינגטון. אני מניח שזה גם תלוי באם תהיה הסלמה או לא, אם תהיה מלחמה מן הסתם הוא לא יטוס לוושינגטון, אבל אם עדיין לא תהיה, אז הביקור כזה יכול להיות מאוד חשוב לתאום עמדות בין הצדדים, לאור העובדה שאם יהיה מהלך אמריקאי של חזרה למלחמה מלאה, ישראל תהיה חלק אינטגרלי מהעניין. בכיר בבית הלבן אומר לי, נתניהו ביקש פגישה עם טראמפ בשבוע הבא. אותו בכיר בבית הלבן מוסיף, אנחנו דנים באפשרות של ביקור של נתניהו בשבוע הבא, גם כן סביב טקס ההשקבה של הסנטור לינזי גרם, אבל אומר לי אותו בכיר בבית הלבן, בשלב הזה לא נקבע פגישה.
0: תודה רבה ברק. ועוד טראמפ והאיראנים מאיימים כל אחד מצידו, ניר דבורי בישראל, מן הסתם עוקבים בדריכות אחרי ההתפתחויות, עם הערכות שהולכת וגוברת?
2: כן, אני חושב שאפשר להגדיר את הימים האלה רגישים מאוד. במערכת הביטחון מדברים על מגמה של הסלמה מתפתחת. הערכה בישראל שייתכן שנראה מדרגות של הסלמה. זאת אומרת, לפני אולי אימות ישיר, שימוש בפרוקסי, התימנים, החותים, עיראק. למשל, החותים פרסו כתבמים וטילים בקו החוף, מאיימים על מיצרי בבל מנדב, על הספינות ששתות ועוברות שם. לכן יש

0: בצהל דריכות גבוהה מאוד, והוא ערוך גם להגן קודם כל וגם לתקוף אם יידרש. אם תהיה תקיפה ישראלית, אם יוחלט על תקיפה ישראלית, היא תהיה מעלומה גדולה מאוד. יש כאן הערכות גדולה לטובת הדבר הזה, אבל צריך להגיד גם הערב הזה, בהמשך למה שאמר כאן ברק, כרגע אנחנו מחוץ לתמונה, אבל לא לוקחים סיכונים. מערכת הביטחון עוקבת מאוד מאוד מקרוב, נמצאת בקשר הדוק עם הפיקוד מרכז האמריקני, כדי לראות שאנחנו לא מופתעים משום דבר, ואולי הנקודה החשובה ביותר, אם משהו יחל, זה מה שאנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן, צהל ייצר בהירות לציבור ויעדכן אותנו על כל התפתחות. וזה חשוב לדעת בשל חוסר הוודאות הגדול שנמצא כרגע בקרב הציבור בישראל.
1: ניר, תודה רבה. עוד על ההסלמה במפרץ והאיומים של טראמפ מנגד האיומים של משמרות המהפכה, הכתבה של ירון שניידר.
2: Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war. That just came out loud and clear in a poll. Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. Do you want Iran to have a nuclear weapon?
3: אחרי 11 ימים של גלי תקיפה אמריקאים באיראן, שבמהלכם המשבר הצבאי סביב מיצר הורמוז ומעבר לו הולך ומחריף, ומחיר הנפט מתקרב שוב ל-100 דולרים לחבית, הנשיא טראמפ מעלה את רף האיומים על איראן כשהוא מצהיר, מעתה והלאה, בכל פעם שאיראן תראה לעבר כלי שיט במצר הורמוז, ארצות הברית תפציץ גשר או תחנת כוח, כולל אלה שנמצאים בסמוך לעיר הבירת טהרן או בתוכה. לא חלפה שעה ואיראן הודיעו כי התקפו מתקני אנרגיה ותשתיות הקשורות לארצות הברית ברחבי האזור, אם התרחיש הזה יתממש, וזה מתכון לעוד עליית מדרגה בחילופי המעלומות, שמרחיקה את האפשרות של פתרון דיפלומטי ומקרבת את האפשרות של חידוש המלחמה. באיראן מאותתים היום מפקד הצבא ודוברים נוספים שהם כבר מוכנים.
4: תוליד מושך היי רוח בורדימון מתווקף נשוד דר דר ג'נק פהבוד מושך הם תוליד משוד בגול معروف از תוליד במסרף و ذخایر ما تامین میشد حتی بخشی از מרכז תוליד מושך ما رو دشمن نمیداند که کجا هست.
3: ומפקד צבא איראן אומר היום, נערכנו לאפשרות שההסכם יקרוס, שיפרנו יכולות, מתכוננים גם לאפשרות של כניסה קרקעית אמריקאית.
5: פירוזי ما در اینه که اجازه ندیم دشمن به اهدافش برسه.
3: הערב הגיע הנשיא טראמפ לקבל את ארונותיהם של ארבעת החיילים האמריקאים שנהרגו באירועי הלחימה של הימים האחרונים, שלושה מהם בירדן, אחד בעיראק. והנושא הזה, המחיר שגובה המלחמה, קודם כל חיי אדם, 17 חיילים אמריקאים הרוגים עד כה, והעלויות הכלכליות של המלחמה והמשבר הכלכלי שבא בעקבותיה, הגיע אמש לדיון סוער בוושינגטון, כששר המלחמה וראש המטות המשולבים באו לשימוע. על הפרק, בקשה לתוספת תקציב בסך 67 מיליארד דולר עבור הוצאות המלחמה העתידיות.
6: Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran?
7: Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion.
3: זה כלל קריאות ביניים של מפגינים שהתפרצו לדיון. וגם עימות בין חברת סנאט לשר.
8: You're asking for literally $1.5 trillion for a war that President Trump said he already won.
7: So we're staying laser focused on the objective and you're trying to make campaign commercials.
9: The men and women are going to be able to do it, but they need to have leadership. When will you show leadership? When will you show leadership?
7: Why don't you show some leadership and stand up to your fellow Democrats who won't fund the troops, who stand and play partisan politics while you don't give us the money?
3: ובינתיים גם היום האש לא פוסקת בכל רחבי האזור. בין התקיפות האמריקאיות שהתמקדו במחוזות הדרומיים של איראן, ולאחר שבלילה הופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בטהרן, איראן שיגרה עשרות טילים וכתבמים למטרות באזור המפרץ, ושוב לעבר עקבה בירדן, סמוך לאילת. משם תועדו הירוטים והנפילות. צבא ירדן הודיע כי שישה טילים בליסטיים מאיראן שוגרו לשטח המדינה, ארבעה יורטו ושניים שתועדו בעת הנפילה פגעו בשטחים לא מאוכלסים.
1: בפעם השנייה בתוך שבוע עדי פיצוצים נשמעו באילת בעקבות שיגורים מאיראן לירדן. כתבנו בדרום איתי גלאון, דריכות גבוהה בעיר.
10: כן, יוני, דריכות גבוהה מאוד. האירוע הזה קורה בפעם השנייה בתוך ארבעה ימים. הבוקר, סביב השעה 10:30 בבוקר, ירוטים נשמעו ונראו כאן בשמי העיר אלת, בעקבות העירותים כאן קרוב קרוב מעל העיר עקבה, לכאן מכוונים בפעם השנייה, מכוונים בפעם השנייה האיראנים לשטח ירדן, צריך להגיד, בין

0: עקבה לחופי העיר אילת מפרידים בסך הכל 3 קילומטרים בגבול הימי, וכל זה קורה בזמן שנמצאים כאן באילת עשרות אלפי נופשים שמתווספים לעשרות אלפי תושבים שגרים כאן בעיר הדרומית. גורמים רשמיים שאנחנו מדברים איתם מספרים לנו על ביטולים מצד חלק מהנופשים שאמורים להגיע לכאן בימים הקרובים. הם אומרים לנו גם ומצננים ואומרים מדובר בטיפה בים, רוב הנופשים שאמורים להגיע לכאן מגיעים כרגיל. במקביל גורמים רשמיים שאנחנו מדברים איתם במערכת הביטחון אומרים לנו שאם עד כה הייתה דריכות גבוהה ומשמעותית, עכשיו לנוכח האירועים שראינו כאמור לפני 4 ימים והבוקר, דריכות גבוהה ומשמעותית עוד יותר של כל גורמי הביטחון. בינתיים העיר אילת מלאה מאוד כשכל זה קורה קרוב קרוב לכאן.
1: איתי, תודה רבה. עכשיו נדבר על המשמעות הכלכלית של האיומים האיראנים, לא רק בסגירת הורמוז, כעת מהימים גם מסגורת מצר באבל מנדה בידי החות'ים. תומר אלמגור, אתה עם המספרים והמשמעויות.
2: כן, יונית, המצור הכפול הזה שמטילה איראן, גם במצר הורמוז על ידי משמרות המהפכה, וגם בבאבל מנדב על ידי החות'ים, גובה מחיר של ממש מהכלכלה העולמית. תראו את זה, לפני המלחמה עברו כ-130 ספינות מדי יום במצר הורמוז, כחמישית מהסחר הימי העולמי. בזמן המלחמה זה כמובן צנח למספרים אפסיים, ובזמן הפסקת האש שוב ראינו טיפוס הדרגתי לאזור 40 ספינות ביממה. ועכשיו, עם חידוש הלחימה, חזרנו לבערך 10 ספינות בלבד שוברות במצר הזה מדי יום. זה מגיע כמובן בעקבות התקיפות האיראניות על ספינות במצר הורמוז, לא פחות מ6 ספינות הותקפו מאז חידוש הלחימה, מה שמרתיע ספינות אחרות מבכלל לנסות ולחצות. וממצור אחד למצור השני. החות'ים הכריזו שהם לא יאפשרו לספינות סעודיות לעבור במצר באבל מנדב. זה משמעותי כי סעודיה, יצואנית הנפט הגדולה בעולם, שמצר הורמוז נחסם בפניה, ניסתה לנתב מיליוני חביות נפט במסלול עוקף לבאבל מנדב. עכשיו, גם המסלול הזה, שאפשר לראות עכשיו על המפה, חסום בפניה. בשטח, לפחות 6 ספינות סעודיות שהיו בדרכן למצר פשוט עשו סיבוב פרסה, יצטרכו לעבור בתלת סואץ, למעלה על המסך, מסלול ארוך ויקר הרבה יותר. ובואו נבין את ההשפעה של המצורים האלה. לפי הערכות, המצור בהורמוז חוסם יותר מ10% מסחר הנפט בעולם. המצור בבאבל מנדב עשוי לשבש כ7% נוספים ביחד, כמעט 20% מסחר הנפט העולמי בסכנה. ואיך זה מורגש? מחירי הנפט כבר עולים בחדות וחצו את רף $90 לעומת $76 ערב ההסלמה. עלייה של 24% ששווה לחץ כבד על הכלכלה העולמית ועל הנשיא טראמפ.
1: תומר, תודה רבה. בישראל עוקבים בדרך גא אחרי הכוונה של ממשל טראמפ להעניק לסעודיה מתקני גרעין לצרכים אזרחיים. נורמליזציה עם ישראל שהייתה תנאי לעסקה כזו בעבר, אינה חלק מהעסקה עכשיו שתמורתה תקבל ארצות הברית עשרות מיליארדי דולרים. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעולם לא הסתיר את חיבתו להוד ולהדר שיורש העצר של ערב הסעודית מוחמד בן סלמן מרעיף עליו במיומנות רבה. ויותר מפעם אחת.
4: The 600 billion will be 1 trillion.
5: Definitely, because what we are signing, it will facilitate that. And we will do it.
3: ועדיין, הוול סטריט ג'רנל טלטל הבוקר רבים כשחשף שטראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם ערב הסעודית, שבמסגרתו חברות אמריקאיות יפתחו תשתיות גרעין בסעודית. סעודיה. הפיתוח הגרעיני יתנהל תחת בקרה בינלאומית מוגבלת, כמו כן יוקם מתקן העשרה בסעודיה, עלות הפרויקט מעורכת בעשרות מיליארדי דולרים.
6: מדובר לא פחות מאשר הסכם היסטורי. הסכם היסטורי במובן השלילי, הוא הסכם מסוכן, משום שהוא יוצר תקדים. הם ישחקו את המשחק שזה כביכול לצרכים אזרחיים, לצרכי הפקת חשמל, אבל אנחנו יודעים שהידע הזה, לאורך השנים, ככל שהוא נצבר, הוא מאוד מסוכן, כי יש לו גם אפליקציות צבאיות.
3: ערב הסעודית היא יצואנית הנפט השנייה בעולם, אחרי ארצות הברית, ולמרות זאת, אנרגיה גרעינית היא משאת נפשו של בן סלמן מזה זמן. בקשה זו נבחנה בימי ממשל ביידן, שם הובהר שיענו לה כחלק מעסקה כוללת של נורמליזציה בין ערב הסעודית לבין מדינת ישראל.
7: Every day we get closer. It seems it's for the first time real one, serious. We're going to see how it goes.
8: I think that we have a window of opportunity. It's the next few months.
3: על כך גם דיבר נתניהו מעל בימת האום.
9: We'll build a new corridor of peace and prosperity This is an extreme.

0: extraordinary change.
1: וזו התוכנית הגדולה שרקמו שלושתם עם ביידן, התוכנית שיחיה סינואר סיכל בשבעה באוקטובר.
2: One of the reasons why Hamas struck when they did was they knew that I was working very closely with the Saudis and others in the region to bring peace to the region by having recognition of Israel and Israel's right to exist.
3: בתמורה לזה שסעודיה תקבל כל מיני תשורות, גרעין הסכם, גרעין אזרחי, האמל"ח מתקדם, דוגמת ה-F-35 שגם כן הובטח לה, ישראל הייתה אמורה לקבל מסעודיה איזושהי הסכמה לנורמליזציה כזאת או אחרת בין המדינות. זה ירד מהפרק, לצערנו.
1: סעודיה היא לא היחידה בסביבה שלוטשת עיניים לגרעין, אזרחי כמובן. טורקיה מפעילה קורים אזרחיים שקנתה מרוסיה, שר חוץ פידן שתק כשנשאל לפני זמן מה אם תוכנית גרעין צבאית היא אופציה. גם מצרים עוקבת בדאגה אחר מרוץ גרעין אפשרי. איחוד האמירויות כבר חתמה עם ארצות הברית על הסכם שהוא מוגבל מאוד. אחרי שתימסר ההודעה הרשמית, נדרש עדיין אישור של הקונגרס.
4: The US is not going to reach any agreement with any country in the world that leads to the risk of proliferation.
3: אז עדיין אפשר קצת להמתיק את הגלולה המאוד מאוד מראה הזאת, כדי לנסות להכניס בהסכם פיקוח יותר טוב, של כל מיני רסנים שיקשו על הסעודים ביום מן הימים, אולי לעשות עם זה משהו שאנחנו מאוד מאוד לא רוצים שהם יעשו עם זה. קרי, נשק גרעיני.
1: וכמובן, שתמיד נשארה האופציה לנסות ולשוב לתוכנית מדינית.
5: כן, אנחנו איתך כתבנו המדיני אורון אברהם, הרי כשדובר על כך במקור, והזכרת את זה, ירד גם הזכיר את זה בכתבה, ישראל הייתה אמורה להיות חלק מהעניין הזה, הייתה אמורה לקבל נורמליזציה, אפילו אז היו אנשים בתוך ישראל שאמרו, לא, גרעין למטרות אזרחיות לסעודיה זה קו אדום, עכשיו כל זה קורה כשישראל לא בתמונה וממודרת.
6: ממש כך, ואני רוצה יונית שתראי יחד איתי את העזרה שמשמיע באוזניי היום בכיר ישראלי שהיה מעורב ועדיין מעורב בכל מה שנוגע למסע ומתן, לנבחי המסע ומתן הזה בין ארצות הברית לבין סעודיה בהקשרים הללו. והוא אומר לי כך, אם תהיה האשרה על אדמת סעודיה, המשמעות היא סכנה לביטחון ישראל. שתיקת ההנהגה בישראל בנושא הזה מביכה עם או בלי קשר לשאלת הנורמליזציה. מתקן האשרה אזרחי הוא בית ספר לפיתוח נשק גרעיני, זה קו אדום בוהק, זה מה שאומר אותו בכיר ישראלי, וצריך להגיד, תראות, אנחנו בתקופת בחירות ולכאורה הכל נשמע פוליטי, אבל למען הדיוק ההיסטורי, בממשלת בנט לפיד עמדו איתן סביב העניין הזה, סביב ביידן, כי זה לא פעם ראשונה שהנושא הזה עולה. עכשיו אני אספר לך שבמערכת הביטחון מאוד חוששים, והדבר הזה הוא בא בעשרות דיונים בשנים האחרונות, כולל באחרונה, שמהלך כזה פשוט יעודד מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון, שבעצם עוד ועוד מדינות יקבלו זריקת עידוד לדרוש לפעול להעשרה בתחומן, לא רק טורקיה, אלא גם מצרים ואיחוד אמירויות ומדינות נוספות. ונקודה אחרונה שחשוב לחדד, בישראל לא מתנגדים באופן קרוני לתת לסעודיה פוטנציאל לתוכנית גרעין אזרחית, אבל כן מתנגדים לכך שהעשרה תהיה על אדמת סעודיה, ובעיקר אומרים שכל המתנה הזאת הייתה צריכה להינתן כחלק מתהליך כולל של נורמליזציה. אלא אם כן אנחנו לא יודעים פה משהו, ואתמול טראמפ אמר לצד נשיא לבנון שיהיו מדינות שיצטרפו להסכמי אברהם. אם סעודיה לא תהיה חלק ממהלך כזה, זה ממש סתירת לחי למדיניות שהובילו נתניהו ודרמר בשנים האחרונות, שדיברה על נורמליזציה, סימנה את הקו של סעודיה, כרגע היא מקבלת את המתנה הזאת, עם או בלי מרכאות כפולות, מהנשיא טראמפ.
5: כן, ישראל אמורה ליהנות מיתרון צבאי איכותי, זה אפילו מוגן בהחלטת קונגרס.
6: נכון.
5: אם זה מה שקורה בסעודיה, אם זה מה שיקרה בטורקיה F-35, סימן שאלה גדול מעל העניין הזה, ירון, תודה רבה. הם הוצגו בעולם כשחקני כדורגל מעזה בלתי מעורבים שנהרגו בידי צה"ל, אבל אלמוג בוקר כתבנו היום צה"ל חושף כי כמה מהם היו מחבלי חמאס וג'יהאד איסלאמי והשתתפו בטבח 7 באוקטובר.
7: כן, יונית, 12 במספר, ממש נבחרת של טרור, ולא רק על הדשא, אנחנו מדברים על שורה ארוכה של גם שופטים, גם מאמנים, גם שחקני כדורגל, שעורר לאורך כל החודשים האחרונים הוצגו בעולם כבלתי מעורבים, כאלה שצהל חיסל אותם ברצועה, למרות שהם אזרחים תמימים. היום צהל חושף את האמת, לא רק מנקודת מבטו או על פי המקורות שיש לו, אלא גם ממה שחמאס פרסם באופן ישיר ואמר, הם שייכים לחמאס בצורה מפורשת. הזכרנו 12, בוא נראה שלושה עכשיו על המסך. השופט הבינלאומי של פיפה, מוחמד סמי חטאב, היה עוזר שופט בינלאומי, שפט משחקים בינלאומיים. לאחר מותו, אגב, פורסמו תנחומים בכל העולם. הוא היה מחבל של ארגון הג'יהאד האסלאמי במחנות המרכז.

0: אלמוג, תודה רבה. 97 ימים לבחירות 2026, אחת התעלומות הגדולות היא מה עם שמונת השמות של נתניהו מעוניין לשבץ בשריונים שהשיג לרשימת הליכוד. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, אתה עם שם מעניין.
1: בליכוד מתלבטים מאוד איך לאייש את השריונים, ויש שם חדש שעולה, ואפילו יותר מסתם עולה, והוא שמו של אלי אוחנה, כוכב הכדורגל האגדי של ביתר ירושלים ונבחרת ישראל, ומי שמזוהה עם הימין בשנים האחרונות הרבה בתקשורת, גם הספורט וגם הכללית, כבר היו גישושים בנושא מהליכוד אל אוחנה. אני רוצה להזכיר לכולנו את הסיבוב הקודם של אוחנה בפוליטיקה, אז הוא כבר הודיע על שריון ברשימתו של נפתלי בנט, אז רשימת הבית היהודי, והתחוללה סערה גדולה במפלגה, ובסוף זה לא יצא לפועל. זה לפני 11 שנה, אבל עכשיו, כאמור, מדובר על שריונו של אוחנה במקום בולט ברשימת הליכוד. עכשיו לגבי שאר השריונים. אחד, טלי גבילי, שהייתה אמורה להיות משוריינת, אמו של רני גבילי, שנרצח ונחטף, היא ככל הנראה השריון הזה לא יוצא לפועל. מדובר על שמונה שריונים לנתניהו, לדעתי יהיו באופן משמעותי הרבה פחות. אנחנו מדברים על שריון אחד לגדעון סער, מטעם תקווה חדשה, על שניים שנשמרים לסמוטריץ' ולבנגביר, כי נתניהו טרם אמר נואש על חיבורם יחדיו, ועוד השריון שמדובר של אתי עטייה, מקורבתו של יו"ר המרכז חיים כץ, שזה התשלום על זה שהוא יאות לתת לנתניהו את ההצעה שלו. זאת אומרת, לנתניהו נשארו ארבעה שריונים, ועדיין לא ברור כיצד הוא יאייש אותם, וכל זה בהנחה בכלל שיהיו פריימריז בליכוד, הנחה שטעונה הוכחה עדיין לאור המצב הביטחוני. רוב הסיכויים כנראה שלא יהיו פריימריז. בכל מקרה, אלי אוחנה קיבל גישושים על פנייה, על ההצטרפות לליכוד. תגובתו, אין לי מה להגיב, כל עוד לא הייתה פנייה רשמית.
0: מעניין. תודה רבה. תודה, עמית. המומחה המוביל לתוכנית הגרעין של איראן, דיוויד אולברייט, אומר היום לחדשות 12, הר המקוש הוא מתקן שיש לנטרל אותו בהקדם, באמצעות הסכם או באמצעות תקיפה. לדבריו, ככל שמתעכבים בפתרון הבעיה, איראן משפרת את יכולותיה להגן על האתר הזה שסמוך לנתנז ויכול לקדם אותה לפצצה. עורך חדשות החוץ ערד ניר שוחח עמו היום.
2: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשמע אמש נחרץ למדי בכל הנוגע לתקיפת אתר הגרעין בהר המקוש. טראמפ נדרש לדיווח בוול סטריט ג'רנל, לפיו ישראל סבורה שאחרי מלחמת 12 הימים בשנה שעברה, העבירה איראן לאתר המבוצר אלפי צנטריפוגות. דיוויד אולברייט, המומחה המוביל בעולם לתוכנית הגרעין של איראן, מבהיר לנו שהמידע שמצטבר על מתקן הגרעין בהר המקוש מטריד.
3: This recent revelation highlights the danger. It could hold an enrichment plant in addition to a centrifuge assembly facility. In fact, there's a logic to it. You assemble the centrifuges and then nearby you install an enrichment plant.
2: הר המקוש הוא מתקן גרעיני שממוקם 220 קילומטרים מדרום לטהרן, מרוחק כשני קילומטרים ממתקן הגרעין המוכר בנתנז, זה שהותקף בשני סבבי הלחימה עם איראן. המתקן הזה ממוגן ועמיד עוד יותר. הוא ממוקם כ-100 מטרים בעומק האדמה, גובה ההר שבתחתיתו נבנה 1,300 מטרים. הר המקוש לא הותקף עדיין, ובישראל מעריכים שאלפי צנטריפוגות הועברו לאולמות ההשערה המוגנים תחת הר הגרנית שמעליהם.
3: It's also large enough it could hold parts of the process of making weapon grade uranium metal. There could be centrifuges there 3 months from now, they could be assembled into an enrichment plant. It could be using the low enriched uranium, the 5% enriched uranium that exists by the ton at the Natanz enrichment site nearby.
4: How credible are these publications regarding the transfer of centrifuges?
3: Pickaxe Mountain is a risk. It cannot be left in place. And it can either be dealt with diplomatically, shut it down, that plant should not be operational at all, or it'll have to be hit militarily.
2: צלומי לוויין שפורסמו לאחרונה אכן מראים שאיראן חידשה את הפעילות באתר. לא נראה שהיא מתכוונת לסגור אותו או לחלוק עם המערב את הסודות שהיא מחביאה בו, וככל הנראה גם לא תמהר להכניס לשם פקחים שינטרו את מה שקורה שם. האפשרות הדיפלומטית לפתור את העניין נראית פחות רלוונטית.
4: What are the military options that President Trump has when he declares he's going to hit the Pickax nuclear site?
3: You need the internal designs of the plant. I mean, we had that for Fordo because of the Israel seizure of this nuclear archive in 2018. That could just see that, okay, here's a ventilation shaft, for example, that goes to the surface. And so you can then look on the surface.

0: and correlate and you know you now have a bombing target.
1: מאחר וככל הנראה אין בנמצא פצצה שתוכל לחדור ולהשמיד את כל שכבות ההגנה שמגינות על המתקן הזה, לדברי אולברייט, ניתן יהיה לשבש מאוד את פעולתו באמצעות תקיפת פתחי העברור. כך או כך, מזהיר אולברייט מפני האפשרות שהאתר יישאר על כנו.
0: If nothing is done, Iran would have had time to build up its air defense systems again, build up its missile forces and therefore make any attack on PKK much more costly.
1: בעבר העריך אולברייט שמרחק הפריצה של איראן לפצצה עומד אחרי שתי המלחמות על כשנה. המידע האחרון הוא מדגיש לא משנה את הערכה הזו.
2: ערב תשעה באב, שבו מצלים את חורבן בית המקדש, בין השאר בגלל שנאת חינם. אלפים צפויים לפקוד את רחבת הכותל המערבי לאורך הלילה, לקריאת מגילת איכה וקינות, ענבר טוויזר, עד שם.
3: כן, יונית, וכבר עכשיו אנחנו רואים את האלפים שזורמים לכאן לרחבת הכותל המערבי, ללילה של תפילות, של קינות, וגם תפילה למען אחדות עם ישראל בימים האלו, אחרי שנים קשות שעברנו. אנחנו נמצאים גם בתקופת בחירות, וכבר אנחנו מתחילים לראות פוליטיקאים שגם מגיעים ביום הזה לרחבת הכותל המערבי, להתפלל, גם לפגוש את הציבור. לפני זמן קצר עבר כאן נפתלי בנט, וצפויים להיות כאן פוליטיקאים מכל הקשר הפוליטית, גם רבנים ואישי ציבור נוספים, וגם ברחבת הכותל המערבי נערכים לבואם של האלפים, גם עם כיבוד וקל, ובעצם שיחולק לצמים בצאת הצום מחר.
2: ענבר, תודה רבה. 350 עובדים ישראלים בחברת מנדי התעוררו הבוקר להודעת פיטורים. מהפכת ה-AI הכריחה את ענקית ההייטק הישראלית לבצע שינויים מרחיקי לכת וגם לפטר כחמישית מכוח האדם שלה. הכתבה של יובל שדה.
4: את הבוקר פתחו בחברת מנדי הישראלית בהודעה דרמטית על שינוי ושיתוח המבנה הארגוני תוך הפחתת כוח האדם בחברה כדי שיתאים לחזון המוצרי החדש שלה, או במילים פשוטות על פיטורים של 620 עובדים.
5: שוק העבודה הוא נמצא בטרנספורמציה עכשיו. גם מצד אחד יש לנו גלי פיטורים, מצד שני יש לנו ממש האטה בקצב הגיוסים שיש היום במשק, מצד שלישי, בכלל יש קצב נורא גבוה של AI שכולם מנסים להדביק אליו את הקצב.
4: מדובר על פיטורים של חמישית מכלל העובדים בחברה, מתוכם 350 עובדים ישראלים. הסיבה, לפי מנדי, היא מהפכת הבינה המלאכותית שמטלטלת את השוק, שמאלצת את החברה לשנות גם את האסטרטגיה שלה וגם את המוצר אותו היא מספקת.
6: מתחילת השנה אנחנו רואים יותר מ-10,000 עובדים בישראל בתעשיית ההייטק הישראלי שפוטרו ויצאו לעבודה. עיקר הפגיעה היא בדרגים היותר נמוכים ובינוניים, ששם התחלופה של ה-AI היא קשה יותר. יש אתגר היום לתעשיית ההייטק הישראלי להמציא את עצמה מחדש ולהתאים את עצמה למציאות העתידית.
4: אי אפשר להגיד שהפיטורים במנדי היו מפתיעים במיוחד. בשנה האחרונה, מניית החברה צנחה ביותר מ-70%, לאחר שהבינה המלאכותית עיררה לחלוטין את הבסיס עליו היא עומדת. מנדי כמובן לא לבד, והיא חלק מגל פיטורים בהייטק הישראלי שפוגע בעיקר בחברות התוכנה המקומיות.
5: 45 מהחברות הגלובליות היום נמצאים בצמצומים. 53% מהחברות האלה נמצאים תחת הקפאת גיוסים. אז יש לנו מצב מצד אחד מדאיג, מצד שני אנחנו צריכים להסתגל אל השינוי ולא ללכת נגדו. יש צורך מאוד ניהולי עכשיו להבין לאן השינוי הולך ולהכין אותו כבר מראש, עוד לפני שבכלל מתחילים צמצומים.
4: בשנה האחרונה התבשרנו על פיטורים של יותר מ-10,000 עובדים בהייטק בישראל. בין השאר חברת וויקס שפיטרה כ-1,000 עובדים, רפיד שפיטרה 100 עובדים, לייטריקס שפיטרה כ-160 עובדים בשני סבבים, וגם אחרות כמו My Heritage, Artlist, Elementor ועוד רבות. פיטורים אלו הם חלק ממגמה עולמית, כשגם ענקיות הטק כמו מטה, אמזון, אינטל ומייקרוסופט פיטרו עשרות אלפי עובדים בעולם, חלקם גם בישראל.
6: למעשה ההייטק הישראלי היום נפגע פעמיים. פעם אחת הוא צריך להתחרות נגד ה-AI שמציע אלטרנטיבה לעובדים, ופעם שנייה הוא צריך להתחרות נגד עובדים בעולם שהשכר שלהם לא עלה בגלל עליית השקל.
4: אבל לא הכל שחור בהייטק הישראלי. במקביל לפיטורים, היום הודיע סטארט-אפ גלו שהוא הגיע לשווי חלומי של יותר ממיליארד דולר. ולפי דוח רשות החדשנות, מספר הסטארט-אפים והאקזיטים בישראל נמצא דווקא במגמת צמיחה. אז האם מדובר במשבר או בנקודת מפנה? לטובת מאות המפוטרים החדשים, נקווה מאוד שזו רק נקודת שפל זמנית.
6: בסוף להייטק הישראלי יש הרבה יתרונות. היתרונות האלה לא ייעלמו בגלל ה-AI, אבל ההייטק הישראלי צריך להמציא את עצמו מחדש.

0: על רקע דיווח של אישור גרעין אזרחי לסעודיה ואפשרות למטוסים מתקדמים לטורקיה, מתעוררת השאלה על שמירת העיקרון האמריקני של שימור היתרון האיכותי הצבאי של ישראל. דיברנו על זה גם מוקדם יותר במהדורה. מתי הוא מופעל? מה הסיפור של אותה חקיקה אמריקנית? יונה לייבזל מסביר.
1: פעם האמריקנים רוצים למכור למדינה עוינת לישראל מטוסים מתקדמים? מה קרה ליחסים המיוחדים בין ישראל לארצות הברית? ומה הסיפור של אותו עיקרון של שימור היתרון הצבאי של ישראל? ה-QME? תקשיבו רגע. נתחיל קודם כל בלהבין מה זה בכלל העיקרון הזה, לפיו האמריקנים צריכים לשמור על העליונות הצבאית של ישראל. זה סעיף חוק בארצות הברית שנקרא QME. Qualitative Military Edge, בעברית, יתרון צבאי איכותי.
2: שמירה על היתרון האיכותי של צה"ל.
3: אם ישראל בדרך לאבד את העליונות הצבאית שלה במזרח התיכון.
4: QME, מה שנקרא יתרון האיכותי הצבאי.
1: ב-2008 עברה חקיקה בארצות הברית שמקבעת את העיקרון של ישראל חייבת להיות עליונות צבאית באזור. ושימו לב איך זה נכתב. כל אישור הנוגע להצעה למכירה או לייצוא של פרטי הגנה או שירותי הגנה לפי סעיף זה, לכל מדינה במזרח התיכון שאינה ישראל, יכלול קביעה כי המחירה לא תפגע לרעה ביתרונה הצבאי האיכותי של ישראל מול איומים צבאיים עליה. וב-2013 זה אפילו הורחב.
5: It's fitting that on the 60th anniversary of Israel, the U.S. renews and strengthens its relationship with a most important friend in the region.
6: QME, Enhancement Act, as amended.
7: Enhancing our relationship with Israel are critical to Israel's security, but also to our vital interest in the region.
1: די מדהים איך פעם הדמוקרטים והרפובליקנים עבדו ביחד למען ישראל, לא? אבל מה המשמעות של החקיקה הזו? המשמעות שהקונגרס יכול למנוע מכירת כלי נשק אמריקנים מתקדמים למדינות אויב של ישראל. אם כלי הנשק האלה מתעלים על מה שיש לישראל, בכל עסקה שמובד בפני בית הנבחרים, הממשל צריך להסביר איך היתרון של ישראל נשמר, ובכל שנתיים אמורה להיות סקירה של הממשל על איך לא מפרים את האיזון הזה. ב-2020, שר הביטחון גנץ אפילו נסע לוושינגטון, לפנטגון, להרחיב עוד את ההסכמים שמשמרים את העליונות הזו.
8: A cornerstone of our defense relationship is preserving Israel's qualitative military edge in the region.
1: ובאמת, כשהתפרסם אז שהממשל רוצה למכור F-35 לאיחוד האמירויות, מיד היו קולות בקונגרס שרצו לבחון מה ישראל מקבלת בתמורה. איחוד האמירויות בשלב הזה כבר לא הייתה מדינת אויב. ועדיין להזכירכם, זה בסוף לא יצא לפועל. גם סעודיה, זוכרים? הרבה כותרות על המחירה של המטוסים, ובכן גם זה עדיין לא הגיע לקונגרס לדיונים הרשמיים, ולכן לא היה צריך להראות איך העליונות של ישראל נשמרת. ומה לגבי טורקיה? גם שם נראה שיש כוונה לקדם את מכירת המטוסים המתקדמים.
9: Thirdly, the best plane by far, and it's certainly something we will consider.
10: Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
1: אבל פה חשוב לזכור שטורקיה היא לא עוד מדינה, היא חברת נאטו, ולכן יש בכלל שאלה אם הסעיף הזה רלוונטי אליה. אגב, לא תמיד ה-QME יעצור מחירה, אבל הוא כן מנוף לחץ אדיר עבור ישראל לקבלת נשק מתקדם ואמצעים נוספים. כי יודעים שיש אל מול הנשיא והממשל גם לחץ מצד הקונגרס. וזה למה התמיכה הדו-מפלטית בישראל חשובה לא פחות מהיחסים עם מי שיושב בבית הלבן. הבנתם? זה הסיפור.
0: בתחילת החודש ציינו 1,000 ימים למלחמה. המלחמה הזאת יצרה גל חסר תקדים של הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט-טראומה. 65% מפצועי המלחמה הזאת הם נפגעי נפש. מדובר במשבר קיומי לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך היערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. ציוננוס על דור בפוסט-טראומה, ואיך אפשר לנסות להתחיל לשקם. התחקיר של נועה דורי.
11: הגעתי לפה לפני שבועיים וחצי בגלל הידרדרות של המצב שלי. עם הזמן התסמינים של הפוסט-טראומה החמירו, הפסקתי לישון, הפסקתי לאכול, התנתקתי קצת מהאנשים, לא הצלחתי ללכת ללימודים, לא הצלחתי ללכת לעבודה. הרגשתי שאני צריך עזרה יותר מזה.
12: את שלומי אנחנו פוגשים בבית המאזן, מקום שהוא חלופה לאשפוז פסיכיאטרי. בית בטבע בהרי ירושלים, שבו יש עוד 12 אנשים כמוהו, מתמודדים עם פוסט-טראומה ממלחמת 7 באוקטובר.

0: שבעה באוקטובר, שלומי היה סטודנט בבר אילן, עבד גם כמדריך. חייל משוחרר, בחור חברתי, חייכן וספורטיבי.
1: התחלתי לבנות את עצמי אחרי הצבא. גור לבד, סטודנט חיים הסטודנטיאליים, לדמיין, לחשוב מה יהיה בעתיד. התחלתי לבנות את החיים.
0: אחרי ישיבה באוקטובר הוא שירת במילואים יותר מ-200 יום באוגדה 98, בעיקר בעזה, בכמה סבבים. כשהמילואים הסתיימו וחזר לחיים הרגילים, הוא הבין שהגוף אומנם בישראל, אבל הנפש עדיין בעזה.
1: בתקופה שעדיין הצלחתי ללכת לאוניברסיטה, זה הטריגרים בלי סוף, כל רעש, כל דבר מקפיץ אותי, הכל אני דרוך, אני לא מצליח לדבר, אני לא מצליח לתקשר. כל דבר הכי בסיסי נהיה קשה. לסדר את החדר, להתקלח, לצחצח שיניים. הימים שנשארתי במיטה פשוט. אין שום טיפת אנרגיה לצאת מהבית.
0: שלומי לא הבין בתחילה מה קורה לו, ניסה להמשיך לתפקד כרגיל. אבל הגוף לא אפשר.
1: אני חושב שהכרתי 10-20 אנשים אולי, חברים שנהרגו.
2: שיצא
1: לנו,
2: אתה צריך דקה?
1: כן,
0: שנייה. באופן מכוון לא דיברנו איתו על החוויות בעזה שיצרו את הטראומה, אבל הטריגרים נמצאים בכל משפט. הצענו לשלומי להפסיק לצלם, אבל הוא רצה שנמשיך לתעד. רצה להמחיש לכולנו איך נראית פוסט-טראומה.
1: להדחיק דברים כאלה זה

0: יש מחשבות אורדניות, למה זה קורה לי, מה קורה לי, למה זה משובש. אני לא כך מסוגל להסתכל במראה.
1: באמת?
0: להסתכל עצמי בעיניים במראה זה קשה מאוד. זה פשוט כואב מדי. לא אותם עיניים שהיה לפני זה. זה פשוט לא נראה אותו דבר.
2: עד לשבעה באוקטובר היו מטופלים 62 אלף איש באגף השיקום במשרד הביטחון. כ-11 אלף מהם, 18%, היו אלומי קרב או מתמודדי נפש. אחרי שבעה באוקטובר מספרם גדל לכמעט 38 אלף, פי 3.5, והם כבר יותר מ-42% מכלל החיילים שמטופלים היום באגף. במשרד הביטחון מעריכים שעד שנת 2028 מספר מתמודדי הנפש והלומי הקרב כבר יזנק ל-50,000 והם יהיו כמחצית המטופלים באגף.
3: המשמעות של המספרים האלה היא שהחברה הישראלית היא במשבר קיומי לאומי.
4: היו לנו מלחמות קשות, אבל המשך של המלחמה הזאת הוא דבר שאנחנו לא התמודדנו איתו. אנחנו כבר 1,000 ימים באירוע טראומטי.
2: אף אחד לא יודע באמת מה המשמעות של יותר מ-1,000 ימי לחימה. במונח פוסט-טראומה נכנס לספרות הרפואית רק ב-1980, אחרי שבוגרי מלחמת וייטנאם חזרו לארצות הברית. המחקר בנושא טרי, אין מסד נתונים גם בעולם לגבי השפעות לחימה ארוכה כל כך. רק דבר אחד ודאי, מדובר בדור שלם שנפגע. צעירים שכבר כמעט 3 שנים בסבבים חוזרים ונשנים של לחימה.
3: הם נמצאים כל הזמן בדריכות מתמדת. הם יוצאים הביתה, ואסור להם, הם לא יכולים לשחרר את זה, כי זה יציל להם שם את החיים. עכשיו, אם הם ישחררו את זה, הם עלולים להיות בסכנה, כי זה מה שהמור...

0: הכוח שלהם כרגע קולט.
1: זה בסדר כשזה תקופה מסוימת, כשזה לאורך 1,000 ימים, יש כבר פגיעה נוירולוגית, יש כבר פגיעה במערכות של ויסות, כבר יש איזה שינוי בכימיה של המוח שמאוד מאוד משפיע וקשה אחר כך להחלים.
2: מחקר של אוניברסיטת רייכמן העלה כי 75% מהילדים של משרתי המילואים מציגים תסמיני פוסט-טראומה. 42% מבנות או בני הזוג של המילואימניקים סובלים מתסמינים דומים, וגם 35% ממשרתי המילואים עצמם.
3: טראומה לא פוגעת רק באנשים שנכחו באירוע. היא פוגעת בכל המעגלים שסביבם. יש לה גלי הדף. אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא צריכים לשקם רק 50,000. אנחנו צריכים לשקם את החברה הישראלית כולה.
4: רק לעמוד בטווח של 10 מטר ממנו, 10 מטר, זה לבד מרגיע. ואני ממש מרגישה את זה עם חיה. שלום, מאמי. ואני ניקיתי פה עכשיו, סטיבי, היום הייתה עוזרת.
2: שירה, כמו לא מעט פוסט-טראומטיים, קצת מתעתעת. בת 24, חייכנית, צינית, כלילה. אבל מאחורי החיוך מסתתרת מציאות לא פשוטה.
4: אני מפחדת מה ללכת לישון, כי סיוטים בלילה יש כל הזמן בעצם, כל לילה.
5: ולעבוד את מסוגלת עכשיו?
4: היום לא. אני הפסקתי לעבוד בראשון לינואר.
5: אנחנו מדברים על חצי שנה. וואו.
4: אני בן אדם שעבד 250 שעות בחודש.
2: שירה היא פרמדיקית, ביצעה יותר מ-250 ימי מילואים, מסופחת ליחידות שונות, בעיקר בלבנון, בעזה, קצת בסוריה. היא פינתה שם אין ספור נפגעים. רק בסיום המילואים, בחזרה באזרחות, אחרי הפסקת האש בעזה, היא הבינה שמשהו לא בסדר.
4: לא, זה דווקא על
2: תוך כדי הרעיון עם שירה, מסוק עובר מעלינו.
4: בסדר, הוא יעבור.
2: רק מאוחר יותר, הרבה יותר, היא ניסתה להסביר מה עובר עליה.
4: זה פשוט שיתוק כזה. כאילו המוח שלי פשוט מפסיק לשדר. אני לא מסוגל לתפקד.
2: זה נמשך עוד דקות ארוכות, עד ששירה ביקשה שיביאו לה משהו מעתיק.

0: ריחות חזקים, טעמים חזקים. זה מוציא את מערכת העצבים מהשוק שהיא נמצאת בו, וזה מכריח את הכל להתמקד בזה. נותן כאפה כזאת למערכת העצבים.
1: חודשים ארוכים היא ניסתה להתעלם, להדחיק, להמשיך לעבוד כרגיל כפרמדיקית במדה. עד אירוע אחד בתחילת השנה.
0: קיבלנו קריאה, לוחם משוחרר שהוא צעיר ממני, שנטל את חייו. ומשהו שם תפס אותי. שיקף בצורה הכי בוטה, זה מה שקורה כשלא מטפלים. זה מה שקורה כשמכחישים.
2: את אומרת, זה מה שקורה כשלא מטפלים, זה מביא לחששות עד כדי כך?
0: חששות, אם לא נגיד אפילו קצת קנאה.
2: במי?
0: וזה שכבר לא סובל יותר. וזה שכבר לא הולך עם זה כל יום. וזה שלא חי יותר עם שני מסכים, שאחד מהם זה החיים הרגילים, והשני פשוט רץ במוח כל הזמן. סרט נע כזה של כל האירועים. עזה, לבנון, סוריה, עזה, לבנון, סוריה, עזה, לבנון, סוריה.
1: שירה היא חלק מחוות חוזרים לחיות, פרויקט מרשים שמטפל בכמעט 120 הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט-טראומה. הם באים לכאן כדי לעבוד עם חיות בדרך

0: כלל חיות שעברו התעללות.
1: זה שאתה יוצא מעצמך ומהבית כדי לעשות טוב למישהו אחר, זה כבר עושה משהו. ויש משהו עם החיות שהוא בלתי... בלי תנאים. כאילו קלוט את ה... קלוט איך הוא מבסוט מהגמבה הזאת.
0: עוד נרחיב בהמשך על המקום המיוחד הזה, אבל קודם כל המטופלים. חלקם לא רצו להופיע בפנים גלויות, אבל למרות הקושי הסכימו באומץ לדבר, לשתף, מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה.
2: אני בן אדם רגוע וחברתי, פתאום אתה כל כך עצבני שאפילו שאבא שלך מדבר איתך, אתה צורח עליו שלא מוכן לשמוע כלום, ואתה הולך להסתגר בחדר ימים שלמים. מכיר קצת יותר בוגרים, אני אמרו לי, תשמע אחי, אתה בן 20, כאילו מה כבר עברת? לא עשית כלום. ואז אתה מבין, כאילו, אנשים באמת לא מכירים את זה.
3: כשתחלתי עם הסבב הראשון, ניסיתי ללמוד איזה משהו, וחטפתי איזשהו התקף בלימודים. לא הבנתי משימה ועבר אמבולנס. מרצה ניגש אליי לעזור לי, אבל הוא עמד מעליי, ואני באותו רגע לא ראיתי מרצה. יש פה אוזניים שאני לא רוצה להגיד מה ראיתי, מעדיף שלא. פרצתי עליו בצורה לא נעימה, ושם הבנתי שאני לא, שמשהו ממש לא תקין עצמי. אז אני לא מצליח ללכת ללמוד שום דבר, ולעבוד אני בקושי מאוד גדול להתמודד עם זה.
0: 65% מפצועי המלחמה הזו הם נפגעי נפש, וההשפעה של דור בפוסט טראומה על החברה הישראלית היא דרמטית. מחקר של פרופסור מומי דהן מהאוניברסיטה העברית מצא כי מאז תחילת המלחמה הגיעו לגיל העבודה בישראל כ-360 אלף צעירים. אבל רק 22% מהם באמת עובדים בפועל. כלומר, 78% מהצעירים שהגיעו לגיל עבודה אינם נוטלים חלק בשוק התעסוקה, וההסבר הוא השלכות המלחמה.
4: עשור ה-20 וה-30 זה עשור מאוד משמעותי בחיים. אתה מקבל את ההחלטות הכי חשובות, מה ללמוד, איזה מקצוע יהיה לך, זוגיות, הקמה של משפחה. הדברים האלה מאוד משמעותיים והכל מתעכב בגלל שהם לא מסוגלים לתפקד. הטראומה מתקבעת ותופעות הלוואי שלה מתקבעות.
0: דוח של עמותת נטל שפורסם בתחילת השנה העריך את הפגיעה במשק בגלל הפוסט-טראומה ב-500 מיליארד שקל לחמש שנים. כל שנה 100 מיליארד, מתוכם 40 בעלויות ישירות כמו פגיעה בכושר העבודה, עלויות טיפול וקצבאות, וגם 60 מיליארד עלויות נלוות כמו מחלות קשות, התמכרויות, ואפילו, שימו לב לגרף הזה, הם מצאו קשר ישיר בין הפוסט-טראומה לעלייה במספר ההרוגים בכבישים בשנים האחרונות.
4: חד משמעית, אנחנו רואים קשר ישיר. אנחנו גם רואים שמי שמעורב בתאונות הם אנשים עם תסמינים של פוסט-טראומה. כלומר, דווקא תאונות דרכים היא אחת התופעות היותר מובהקות שקשורות לטראומה.
5: אנחנו מדברים על חבר'ה צעירים שעכשיו 50 שנה קדימה לא יעבדו ולא יתפקדו. אני חושש מאוד שאנחנו מגדלים פה דור שיהיה לו קשה מאוד לתפקד בעבודה, בזוגיות, בלימודים באוניברסיטה, בשעות הפנאי, בכל תחום, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו פה עם בכייה לדורות.
0: בימי שישי פעם בשבועיים שלומי יוצא הביתה. ניבינו אותו כשהלך לקנות בסופר כמה דברים קטנים.
6: בלי האוזניות אני לא אוכל לצאת מהבית, זה יותר מדי רעש, יותר מדי בלגן, יותר מדי דברים שאני לא שולט בהם.

לדעת מה חושבת פלחונית שלי, שתמיד אביב. מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? מתי את חושבת אפשר לשחק?